Predvajali smo simfonijo številka 2 Juliusa Eastmana, poimenovano Zvesti prijatelj, igral je simfonični orkester BBC pod vodstvom Dalije Stasovske. Glasbenikom se bo za izvedbo Rickertovih pesmi Gustava Malerja zdaj pridružila še mezzosopranistka Jamie Barton.

V izvedbi simfoničnega orkestra BBC in mecosopranistke Jamie Barton smo poslušali Rickertove pesmi Gustava Mahlerja. Pred nami je zdaj simfonija številka 5 v E-duru Jana Sibeliusa. Stavki so tempo molto moderato, andante mosso, quasi allegretto in allegro molto.

Slišali smo simfonijo številka 5 v E-duru Jana Sibeliusa v interpretaciji simfoničnega orkestra BBC in dirigentke Dalije Stasovske. Jutranji koncert je tako končan, spored nadaljujemo s skladbama Kam gre izrečena glasba Williama Waltona in Christian Wolff v Cambridgeu Mortona Feldmana.

To sta bili skladbi Kangri izrečena glasba Williama Waltona in Christian Wolff v Cambridgeu Mortona Feldmana v izvedbi zasedbe BBC Singers. Na vrsti je še simfonija številka 2 londonska Ralpha Vaughna Williamsa. Nastopil bo simfonični orkester BBC.

Slišali smo simfonijo številka 2 londonsko Ralfa Vaughna Williamsa v izvedbi simfoničnega orkestra BBC pod vodstvom Lenarda Slatkina. Z vami smo bili tonski mojster Max Pust, glasbena urednica Katarina Radaljac in napovedovalec Aleksander Golja. Vabimo vas k poslušanju oddaje Svitanja.

0: svitanja.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Maksimiljana Feguša, Tadeje Vulc, Marjana Lipoška in Leona Firšta. Najprej bo zazvenela sinfonijeta v dveh stavkih Maksimiljana Feguša. Nastopil bo orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Đorđa Pehlivanjana.

To je bil aplavz za orkester Slovenske filharmonije, ki je pod vodstvom Đorđa Pehlivanjana izvedel simfonijeto v dveh stavkih Maksimiljana Feguša. Zdaj pa prisluhnimo doživetjem za pihalni kvintet in harfo Tadeje Vulc. Nastopili bodo kvintet Slovint, ansambel Akroče note in harfistka Elodie Adler.

To je bila skladba Doživetja za pihalni kvintet in harfo Tadeje Vulc, ki so jo poustvarili člani kvinteta Slovint, ansambl Akroče note in harfistka Elodie Adler. Sledi godalni kvartetu F-molu Marjana Lipovška, nastopili bodo člani Ljubljanskega godalnega kvarteta.

Člani ljubljanskega godalnega kvarteta so tako poustvarili godalni kvartet v F-molu Marjana Lipovška. Zdaj pa poslušajmo še skladbo Fantasy Run Leona Firšta v izvedbi saksofonista Tadeja Šepca, kontrabasista Janeza Krevla, tolkavca Matjaža Skaze in Leona Firšta na klavirju.

0: Tadej Šepec, Leon Firšt, Janez Krevel in Matjaž Skaza so tako izvedli skladbo Fantasy Run Leona Firšta. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Maksimiljana Feguša, Tadeje Vulc, Marjana Lipovška in Leona Firšta.
1: Spominčice.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, oddajo Arsove spominčice, ki jo je tokrat pripravila Tina Ogrin, začenjamo s fantazijo za harfo solo opus 35 Luisa Špora. Izvedla jo bo harfistka Mojca Zlobko-Vajgl.

Izvenela je Fantazija za harfo solo, opus 35 Luisa Špora, izvedla jo je harfistka Mojca Zlobko-Vajgl. Zdaj pa introdukcija, tema in variacije iz posthumnega opusa skladatelja Karla Marije von Webra. Klarinetist Jože Kotar bo igral ob spremljavi godalnega kvarteta Slovenske filharmonije.

Klarinetist Jože Kotar je ob spremljavi godalnega kvarteta Slovenske filharmonije tako lepo ustvaril introdukcijo, temo in variacije iz posthumnega opusa skladatelja Karla Marije von Webra. Sledi nekoliko daljša točka, koncert za klavir in orkester številka 3 v C-duru opus 26 Sergeja Prokofjeva. Oznake stavkov Andante, tema z variacijami Andantino in Allegro Manon Troppo. Nastopili bodo pianist Aci Bertoncelj, simfonični orkester Radio Televizije Slovenija in dirigent Uroš Lajovic.

0: Izvenel je koncert za klavir in orkester številka 3 v C-duru opus 26 Sergeja Prokofjeva. Nastopili so pianist Aci Bertoncelj, simfonični orkester RTV Slovenija in dirigent Uroš Lajovic. Oddajo Arsove spominčice je pripravila Tina Ogrin.
1: Spominčice.

Glasbena jutranjica. Spoštovani, na tretjem programu Radia Slovenija vam želimo dobro jutro in vas vabimo, da začetek dneva preživite v naši družbi ob poslušanju glasbene jutranjice. Kot prvo v današnji oddaji bo zazvenela francoska simfonija v Aduru Leopolda Antonina Koželuha v izvedbi komornega orkestra Jozefa Suka iz Prage pod vodstvom Jozefa Vlaha.

To je bila francoska simfonija v A-duru Leopolda Antonina Koželuha v izvedbi komornega orkestra Jozefa Suka iz Prage pod vodstvom Jozefa Vlaha. Na vrsti je klavirski trio v B-duru opus 11 Ludwiga van Beethovna. Nastopili bodo klarinetist Peter Schmidl, violončelist Friedrich Dolezal in pianist Erich Binder.

Klarinetist Peter Šmidl, violončelist Friedrich Dolezal in pianist Erich Binder so tako pa ustvarili klavirski trio v B-duru op. 18 Ludwiga van Beethovna. Pred nami sta še preludi in fuga v A-molu Antona Ravnika v interpretaciji pianista Janeza Lovšeta. Posnetek izvedbe je nastal leta 1979 v studiu 13 naše radijske hiše.

Slišali smo preludij in fugo v A-molu Antona Ravnika v interpretaciji Janeza Lošeta. Posnetek izvedbe je nastal leta 1979 v studiu 13 naše radijske hiše. S tem je končan prvi del tokratne glasbene jutranice, ki ga je pripravila glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Slovenijo je včeraj popoldan zajela hladna fronta, ki so jo spremljali siloviti sunki vetra, močni nalivi in tudi toča. Zaradi vetroloma in poplav meteorne vode so morali v nekaterih koncih države posredovati gasilci. Kljub ohladitvi in obilnejšim padavinam je za južno polovico države še vedno razglašeno oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja. Več po preostalih poudarkih oddaje.
2: Madžarski predsednik Tamás Šuljok odobril svojo odstavitev s položaja. Kubo prizadel že tretji popolni spad električnega omrežja v manj kot 10 dneh. Drevi finale svetovnega prvenstva v nogometu med Argentino in Španijo. Spremenljivo oblačno bo s popoldanskimi plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Jure Franko in Gregor Žibert. Slovenija je včeraj dosegla hladna fronta, ki je poskrbela za burno vremensko dogajanje. Nevihte, ki so se začele na jugovzhodu države, so se popoldan in zvečer razširile nad velik del Slovenije. V vetrolomu so poročali z več lokacij na območju Kranja, v poplavah meteorne vode pa iz Gorenjske vasi, Gorenje vasi in Naklega. Neurja so zahtevala posredovanje tudi na območju Prevalj, Dravograda, Mislinje in Vranskega. Predvsem v srednji in jugovzhodni Sloveniji so nastali močnejši nalivi, toča pa je klestila na Blokah in v Radencih ob Kolpi. Nevihtna fronta je preko noči zajela Primorsko, kjer so nevihte spremljali siloviti sunki vetra. Razmere so se ponekod umirile šele proti jutru. Kot je dejal meteorolog Anže Medved, da lahko danes dopoldan pričakujemo bolj umirjeno vreme.
3: Popoldne in zvečer pa prehod izrazitejše hladne fronte. Ta hladna fronta nam bo prinesla kar konkretno ohladitev. Žal pa tudi spet močnejše plohe in nevihte, ki bodo popoldne in zvečer začele najprej nastajati na severu Slovenije in proti večeru praktično prešle večji del notranjosti Slovenije. Ob tem pa bo zapihal tudi okrepljen veter severnih smeri, tako da bomo zaradi tega okrepljenega vetra verjetno malce zaostrili tudi vremensko opozorilo.
1: Meteorologi pričakujejo, da bo proti sredini prihodnjega tedna prišlo do nekoliko izrazitejše ohladitve. Od torka do petka bodo jutranje temperature v notranjosti Slovenije večinoma pod 15, najvišje dnevne pa pod 25 stopinj. Nekoliko topleje bo na Primorskem, vendar tudi tam temperature večinoma ne bodo dosegle 30 stopinj. Ministrstvo za izobraževanje je občinam ta teden prvič posredovalo podatke o 5-letnih otrocih, ki še niso vključeni v vrtec in bodo v šolskem letu 2027-28 začeli obiskovati osnovno šolo. Na ta način bodo na lokalnih skupnostih lahko stopili v stik z družinami teh otrok in pripravili aktivnosti za njihovo vključitev v vrtec. Prispevek Žige Fabijana.
4: Poziv občinam je Ministrstvo za izobraževanje poslalo na podlagi nove zakonodaje, ki določa, da mora to vsako leto zbrati podatke o številu predšolskih otrok, ki bodo dopolnili 5 let in v šolskem letu pred vstopom v osnovno šolo še niso vključeni v vrtec. Takih otrok je okoli 1000, obiskovanje vrtca pa je po besedah državne sekretarke Mojce Škrinjar še posebej pomembno za tiste, ki prihajajo iz manj spodbudnega okolja.
5: Ker s tem izenačujemo njihove možnosti za uspeh v šoli in v življenju.
4: V Združenju ravnateljev vrtcev tovrstna prizadevanja pozdravljajo, pravi predsednica Martina Vidonja.
6: Prav je, da dobijo vsi otroci enake priložnosti, enake možnosti za vključitev v institucionalno vzgojo, da pridajo v skupino sovrstnikov, da razvijajo različne socialne spretnosti, znanja in pa da so del neke skupine.
4: V Sloveniji je trenutno 36 občin, kjer so v vrtec vključeni vsi 5-letni otroci. Druge občine bodo na podlagi podatkov starše povabile, da otroke vpišejo v vrtec. Jasmina Vidmar iz skupnosti občin upa, da bo pri tem prišlo do izmenjave izkušenj oziroma dobrih praks, a v isti sapi opozarja.
7: Občine imajo probleme z zagotavljanjem kadrov, imajo probleme z prostorsko stisko. Tudi sama storitev je vedno bolj finančno obremenjujoča, tako da tu je pač treba sodelovati.
4: Delež otrok, vključenih v vrtce, se pri nas sicer postopoma zvišuje. V lanskem šolskem letu je vrtec obiskovalo 83% otrok, starih od 1 pa do 5 let, medtem ko je bil še pred desetletjem ta delež približno 6% nižji.
1: V splošni bolnišnici Novo mesto nadaljujejo večletni razvojni cikel. Letošnje naložbe v prenovo oddelkov in nakupe opreme so vredne 30 milijonov evrov. Večino denarja je bolnišnica zagotovila sama, poroča Jože Žura.
8: Do začetka jeseni, to je tik pred obdobjem povečanega števila respiratornih okužb pri otrocih, bo povsem prenovljen pediatrični oddelek, pove direktorica bolnišnice Novo mesto Milena Kramar-Zupan.
9: Pediatrični oddelek bo pridobil dnevno bolnišnico, sodobno igralnico, večje prostore za ambulantno delo in intervencije, nove izolacijske sobe ter dve sobi tudi za polintenzivno zdravljenje.
8: Zamenjena bo tudi vsa notranja oprema, od bolniških postelj in počivalnikov do pohištva in medicinske opreme. Druga letošnja pomembna naložba je energetska sanacija poslopja za pljučne bolezni. S tem bo prenovljena še zadnja stavba v bolnišničnem kompleksu. Do konca leta naj bi začeli graditi nov glavni vhod v bolnišnico, kar bo pomembno izboljšalo sprejem pacientov in dostopnost ustanove. Za letošnje naložbe vredne 30 milijonov evrov so večino denarja zagotovili iz lastnih virov, dodaja direktorica bolnišnice Novo mesto Milena Kramar-Zupan.
9: To je rezultat odgovornega poslovanja in premišljenega razvoja v preteklih letih, ki nam danes omogoča, da finančno stabilnost pretvarjamo v boljše pogoje za zdravljenje pacientov in delo zaposlenih.
8: Naložbe pa spremljajo tudi pomembni dosežki na področju kakovosti zdravstvene obravnave. Prejšnji mesec je novomeška bolnišnica uspešno opravila mednarodno reakreditacijsko presojo po standardih AACI in ostaja tudi nosilka vodenja kakovosti po standardu ISO 9001.
1: Madžarski predsednik Tamás Sulyok je podpisal sveženj ustavnih sprememb, ki ga je parlament v Budimpešti sprejel na pobudo vlade premijeja Petra Madžarja.
2: S tem je med drugim odobril svojo odstavitev z predsedniškega položaja. Sulyok je svežen ustavnih sprememb sicer opisal kot sramoten primer zlorabe politične moči, ki predstavlja prelomnico v madžarski ustavni demokraciji in je globoko ranil njene temeljne vrednote. Premier Madžar je že ob aprilski izvolitvi na položaj napovedal ukrepe, ki bodo omogočali odstavitve visokih uradnikov. Sulyoka pa je večkrat označil za marioneto bivšega predsednika vlade Viktorja Orbana.
1: Kubo je pred dnevi prizadel že tretji popoln izpad električnega omrežja v manj kot 10 dneh. Oblasti v Havani za težave, ki so se zgrnile na otok, krivijo dolgoletni ameriški trgovinski embargo in sankcije proti dobaviteljem goriva. Prebivalci Kube so vse bolj obupani. Več v prispevku Blaža Armenca.
10: Kubanske oblasti so sporočile, da je zadnji popolni izpad električne energije povzročila okvara ene od termoelektrarn, zaradi česar je prišlo do prekinitve delovanja celotnega sistema. Energetske težave, ki se na otoku vrstijo vse od začetka leta, povzroča zastarela infrastruktura in pomankanje goriva za proizvodnjo elektrike, kar je posledica ameriških pritiskov. Po navedbah kubanskih oblasti lahko država zadovolji le manjši del potreb po nafti. Pomankanje goriva omejuje tudi uporabo rezervnih generatorjev. Pod stresom smo, hrana se nam kvari, vse moramo nakupovati sproti iz dneva v dan, saj je nemogoče kupiti hrano za ves teden ali mesec, pravi prebivalec Havane. V zadnjih izpadih je trajalo več kot 24 ur, da so oblasti vnovič vzpostavile oskrbo z elektriko. V nekaterih provincah pa so brez elektrike ostali celo več dni. Zaradi nezadovoljstva so prebivalci na najbolj prizadetih območjih zažigali kupe smeti in z udarjanjem po loncih protestirali proti razmeram.
11: Solamente pedimos agua y corriente, que nunca tenemos.
10: Vse, kar prosimo, je voda in elektrika, česar pa nimamo. Ko odpove elektroenergetsko omrežje, smo brez elektrike 24, 30 ali celo več ur, kar se vleče v neskončnost. Na to pa jo dobimo le za 3 ure, 1 uro ali pa še za manj časa. Če nam sorodniki iz tujine ne bi pošiljali finančne pomoči, ne bi preživeli. Združene države Amerike so januarja okrepile pritisk na Kubo in zagrozile s posledicami tistim državam, ki bi v otoku pripeljale nafto, zaradi česar so se dobave goriva iz tujine skoraj povsem ustavile. Washington je poleg energetskega pritiska uvedel tudi nove sankcije proti kubanskim državnim podjetjem in pred dnevi na ta seznam dodal tudi kubansko ministrstvo za turizem, ki je eden ključnih stebrov gospodarstva te obubožene države.
0: Jutranja kronika.
1: Živinoreja v Sloveniji in tudi širše v Evropi se sooča s padanjem odkupnih cen. Kriza je zajela predvsem sektor mleka in prašiče reje. Prav ta dva najpomembnejša živinorejska sektorja pri nas pa sta v zadnjih dveh desetletjih močno zaostala v razvoju v primerjavi z drugimi državami. Svet za živinorejo je kmetijskemu ministru predstavil kupico razvojnih izhodišč, Jernej Kadrolec.
12: Živinoreja pri nas predstavlja polovico dodane vrednosti kmetijstva, to je več od povprečja Evropske unije. In ker smo dežela travinja, je svet za živinorejo, ki je posvetovalno telo ministra, kot pravi predsednica sveta Marija Klopčič z biotehniške fakultete, ta teden ministru med drugim predlagal.
13: Da naj se čim prej ustanovi samostojen sektor za področje živinoreje, kjer pa morajo biti zaposleni živinorejci, se pravi ljudje, ki imajo znanja z področja živinoreje.
12: Svet tudi predlaga okrepitev strokovnih nalog, to pomeni tudi dodatna sredstva za nove razvojne naloge, kjer Slovenija močno zaostaja.
13: Manjka monitoring zdravja živali, potem manjkajo podatki o prostih maščobnih kislinah, laktoferinu in drugih sestavinah mleka, ki lahko posredno prispevajo k izračunu emisij metana po posamezni živali.
12: Ti podatki bi bili koristni tako z selekcijskega vidika kot z vidika menedžmenta. Izpostavili so tudi problem nizkih odkupnih cen pri mleku in prašičem mesu in ker naj bi malim kmetijam na oddaljenih območjih grozila ukinitev odkupa mleka, so se zavzeli za ukrep državnega sofinanciranja stroškov prevoza za takšne primere. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj obljublja, da bo živinoreja ostala eden ključnih stebrov kmetijstva in poseljenosti podeželja.
14: Predvsem pa skozi nov strateški načrt naše politike, podprli živinorejo tako, da bomo pripeljali ukrepe, ki bodo ciljani, ki bodo učinkoviti, jih bo manj, pa bojo tisti,

0: prvenstvo v nogometu. Želimo vam mirno in prijetno nedeljo.
1: Drevi bomo na 23. mundialu dobili svetovne prvake v nogometu. V velikem finalu se boste ob 21. pomerili Španija in Argentina. Že pa je končana tekma za tretje mesto med Francijo in Anglijo. Spremljal jo je Marko Cirman.
2: Tekma, ki je spominjala na nogometno ekshibicijo, se je končala z 10 zadetki in slavjem Anglije nad Francijo 6-4. Šestič v zgodovini je na eni tekmi svetovnega prvenstva padlo vsaj 10 golov. Angleži pa so ob razglašenih Francozih polčas dobili skar 4-0. Svetovni prvaki izpred 8 let so zbrali misli in v 18 minutah drugega polčasa zadeli trikrat. Dvakrat je bil natančen Kylian Mbappé, ki je z 22 goli na 22 tekmah najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev in z 10 še prvi strelec letošnjega turnirja. Francozi bi skoraj izenačili, a je Olis zapravljal priložnosti kot po tekočem traku. Za 5-3 je zadel Bukayo Saka, ki je s hat-trikom postal junak angleške zmage, ki jo je po še enem golu Dembeleja v 8 minuti dodatka svojim 7 golom na prvenstvu potrdil najboljši strelec Anglije na turnirju Jude Bellingham. Anglija je osvojila bronasto medaljo in prišla do svojega drugega najboljšega izida na prvenstvih. Francija pa se poslavlja z drugim zaporednim porazom in slovesom selektorja Didiera Deschampsa, ki je galske peteline vodil zadnjih 14 let. Nocoj bo v New Jerseyju še zadnje dejanje letošnjega svetovnega prvenstva. Ob 21. se bo začel finale, kjer bo pravico delil Slavko Vinčić. Španci bodo v njem lovili svoj drugi naslov, Argentinci pa upali na svojega drugega zaporednega, skupno 4.
1: Na včerajšnji 14. etapi kolesarske dirke po Franciji Tadej Pogačar z napadom na zaključku zadnjega vzpona prišel do nove etapne zmage. Ciljno črto je prečkal 38 sekund pred moštvenim kolegom Isakom Del Torom. Za Pogačar je to že 4. letošnja, skupno pa 25. etapna zmaga na Touru.
3: Vsaka zmaga je nekaj posebenega. Vsak si želi enkrat zmagati. Jaz danes 25. to zmago, nimam se kaj zapritežovati. In, ja, se veselim čisto vsake zmage enako in ja, mogoče malo pogledujem proti Cavendishu.
1: Do rekorda Pogačarju, ki ima pred današnjo novogorsko preizkušnjo že 4 minute in pol prednosti pred drugim Jonasom Vingegorjem, manjka še 10 etapnih zmag. Slovenska odbojkar je proti gostiteljem čaka zadnja tekma turnirja Lige narodov v Beogradu. Včeraj pa je Slovenija za potrditev enega od prvih 4 mest po rednem delu tekmovanja tudi brez Možiča in Kozamernika premagala Turčijo s 3-1 v nizih. Grega Okroglič.
4: Itak si, ko mi čakamo to priložnost, da nam da trener, da lahko pokažemo našo kakovost v igrišču in to pravno čim bolj izkoristiti in mislim, da smo zaenkrat to pokazali in naj se tako nadaljuje.
1: Prav tako proti Srbiji bo drevi v Stožicah v finalu domačega evropskega prvenstva igrala slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let, ki je včeraj v polfinalu po napeti končnici z 91-89 premagala Francijo. Po zgodnji poškodbi kapetana Urbana Krofliča je bil s 25 točkami najboljši strelec Slovenije Mark Padjen. Odločilna prosta meta je sekundo pred koncem zadel Filip Petkovski.
5: Mi smo samo stali žrani skupaj. Ker vemo, da so take tekme, se dobijajo sanske mijo in smo spet pokazali, kakšna ekipa smo, a ne.
1: V Barceloni poteka evropsko prvenstvo v balvanskem plezanju. V popoldanskem polfinalu bo imela Slovenija kar 4 predstavnike, v moški konkurenci Anžeta Peharca in v ženski Nežo Zajc, Lucijo Tarkuš in Jennifer Buckley, ki je kvalifikacije končala celo na prvem mestu. Uvodni krog nove sezone domačega nogometnega prvenstva bosta danes zaokrožila Aluminij in Maribor. Včeraj so Grosupeljčani za prvo zmago med elito z 2-0 premagali Radomljane. Bravo je bil z enakim izidom boljši od Olimpije. Dirkače Formule 1 danes čaka velika nagrada Belgije, ki jo bo z najboljšega startnega položaja začel Kimi Antonelli. Motokrosisti pa bodo svetovno prvenstvo nadaljevali v Veliki Britaniji. Včerajšnje kvalifikacije Tim Geiser končal na 5., Jan Pancer pa na 11. mestu.
6: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Gregor Žibert, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Lovro Štanta.
7: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo je Urban Žagar.
1: Danes bo sprva na jugu Slovenije nekaj povečane oblačnosti. Čez dan bo na to delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Še nekoliko hladneje bo. V sredo bo sončno in po večini suho.
0: Podatki o prometu. Zastoj je na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Ura je 7 in 19 minut.
2: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni iz Arsovega studia. Tako preskrbljeni smo z novicami, čas je, da pogledamo, kaj je neutrudna poletna ekipa sodelavcev programa Ars pripravila za vas na današnjo nedeljo. 19. julija smo. Ob 8. v liričnem utrinku prisluhnemo poeziji ameriškega pesnika Franka O'Hare. V tretjem delu glasbene jutranice je glasbena urednica Katarina Radalja-Cjazbec povezala pisan šopek del različnih skladateljev v odličnih izvajalskih zasedbah. Ob 9.30 program nadaljuje muzika Sakra, danes posvečena svetemu Krištofu, ki je zavetnik avtomobilistov in pilotov, saj je poletje čas potovanj. Ob 10.00 pa se bomo vključili v neposredni prenos maše, katerega nosilec je tokrat Radio Ognjišče, iz cerkve svetega Martina v Velenju. Ob 11. uri vam na to v oddaji Euroradijski koncert ponujamo posnetek koncerta, ki je bil 4. decembra lani posnetega v auditoriju radijske hiše francoskega radija. Predstavila sta se francoski nacionalni orkester in dirigent Fabien Gabel, zazvenela so dela Gabriela Pierneja, Camille Saint-Saensa in Richarda Straussa. Premierno pa je bil predstavljen koncert za flavto Semja Muse, v katerem je kot solist blestel Emmanuel Paid. Programu bomo na to ob 13. uri dodali še dve izbrani glasbeni deli v Arsovih spominčicah. No, ob 14. uri radostno naznanjam humoresko tega tedna. Poklonili se bomo spominu neprizanesljivega in duhovitega pisatelja in dramatika Georgea Bernarda Shawja v sklopu cikla Shawjevih humoresk s humorno zgodbo Skrivnost moške garderobe. Že na pogled, če pobrskate po spletu, je striček videti precej trmast. Tu pa je za začimbo jutra še eden izmed njegovih slavnih citatov. Takole gre: ko tepec počne nekaj, česar se sramuje, vselej izjavi, da je to njegova dolžnost. Kaj dodati? Mogoče tole, vsaka podobnost z aktualnim dogajanjem je zgolj naključna. Tudi večerne ure prinašajo zanimive oddaje. Ob 18.30 minut obiski kraljice oddaja predstavlja trio sonate Johana Sebastiana Bacha, ki je konec 20. let 18. stoletja v Leipzigu povezal 6 svojih trio sonat za orgle v zbirko, s pomočjo katere naj bi se mojstril njegov sin Wilhelm Friedemann. Uro pozneje, oziroma pol ure pozneje, iz škatle spominov, pisem in potopisov izvlečemo odlomke iz avtobiografije Agate Christie. Izvedeli boste, kako je kraljica zločina zasnovala lik svojega najznamenitejšega detektiva. Ob 20. uri pa glasbeni portret, na to slika razburkano usodo operne dive Marije Callas. Primoj Dunaj, kako lepo nam bo v nedeljskem poletnem dnevu in večeru. Za več podatkov pobrskajte po spletu, kajti naslednje glasbeno delo že čaka v predvajalniku. Vaša živa arsovska ekipa na programu v prvi polovici dneva, svatonski mojster Mitja Groznik in napovedovalka Mateja Perpar. Želiva vam prijetno nedeljo.

0: Glasbena jutranjica.
1: Spoštovani, spremljate nedeljsko glasbeno jutranjico in spored nadaljujemo s fantazijo za klavir in violino opus 24 nemško-nizozemskega skladatelja Juliusa Rentgena, ki je deloval v drugi polovici 19. in prvi polovici 20. stoletja. Nastopila bosta John Berghammer in Rob Mann.

Poslušali smo Fantazijo za klavir in violino, opus 24, nemško-nizozemskega skladatelja Juliusa Röntgena. Nastopila sta violinist Jon Berghemer in pianist Rob Mann. Pred nami pa so zdaj trije stavki za klavir in flavto francoskega organista in skladatelja Alena Jeana v interpretaciji flavtista Cveta Kobala in pianista Hinka Hasa.

Izvenili so trije stavki za klavir in flavto francoskega organista in skladatelja Alena Jeana v interpretaciji flavtista Cveta Kobala in pianista Hinka Hasa. Zdaj pa poslušajmo še preludi številka 6 opus 31 skladatelja Charlesa Valentina Alkana. Nastopil bo priznani turški pianist Hüseyin Sermet.

0: Slišali smo preludij številka 6, opus 31, Charla Valentena Alkana, izvedel pa ga je priznani turški pianist Hüseyin Sermet. Radijska ura kaže 10 minut do 8. ure, poglejmo, kam se lahko podamo na poletni večerni koncert.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

Eno samo vabilo za danes oziroma za drevi ob 19:30 bo v baročni dvorani Radovljiške graščine koncert Glasba mladih 6. Glasba mladih je največji projekt v okviru slovenskega mladega abonmaja in, kot so zapisali, leta 2026, torej letos, praznuje 5. rojstni dan. Njena inicijativa, ki že od leta 2021 mladim skladateljem omogoča kakovostne izvedbe njihovih del, se letos vrača z nekaj novimi in nekaj starimi obrazi. Tokratni osrednji projekt njihovega abonmaja prinaša izvedbo 5 novosti mladih skladateljev, med katerimi je tudi skladba lanskega nagrajenca Fundacije Galus Eneja Laha. Poleg krstnih izvedb pa bo ansambl tokrat izvedel še mladinsko delo Benjamina Britna, sinfonijeto za 10 instrumentov. Vabljeni!

0: Ameriški pesnik Frank O'Hara živel je v letih od 1926 do 1966, je še danes popularen in vpliven. Pisal je osebne, precej preproste pesmi o New Yorku, prijateljih, zabavah, umetnosti oziroma, kot je nekje poudaril urednik njegovih zbranih pesmi Donald Allen, O'Hara je pisanje poezije dojemal kot ustvarjanje zapiskov o svojem življenju. Toda njegove pesmi so imele vedno močan in hiter ritem, prikrito izraženo toplino, tu in tam so bile celo blago humorne. Vse to velja tudi za njegovo znamenito pesem s preprostim naslovom Pesem.
1: Lana Turner se je onesvestila. Sprehajal sem se naokoli in nenadoma je začelo deževati in snežiti. In ti si rekel, da pada toča. Ampak toča trdo pada na glavo, v resnici je snežilo in deževalo in meni se je tako mudilo, da te še srečam. Promet pa se je obnašal natančno tako kot nebo. In naenkrat zagledam naslov v časopisu. Lana Turner se je onesvestila. Nič o snegu v Hollywoodu. Nič o dežju v Kaliforniji. Bil sem na veliko zabavah in obnašal sem se popolnoma sramotno. Vendar se nisem nikoli zares onesvestil. O, Lana Turner, ljubimo te. Vstani.
0: Slišali ste pesem s preprostim naslovom Pesem ameriškega pesnika Franka O'Hare, ki bi marca letos dopolnil 100 let. Objavljena je bila leta 2002 v njegovi slovenski knjigi zbranih pesmi z naslovom Srce v žepu. Interpretiral jo je dramski igralec Tomaž Gubenšek, prevedel pa Tone Škrjanec.

0: Glasbena jutranica.
1: Osrednji del današnje nedeljske glasbene jutranice začenjamo s povabilom na ples Karla Marije von Webra v orkestraciji Ektorja Berlioza in izvedbi berlinskih filharmonikov pod taktirko Herberta von Karajana.

Slišali smo povabilo na ples Karla Marije von Webra v orkestraciji Ektorja Berlioza. Delo so izvedli berlinski filharmoniki pod taktirko Herberta von Karajana. V glasbeni jutranici bo zazvenel tudi kvartet v S-duru številka 1 opus 7 Johana Schoberta, poznobaročnega skladatelja, ki je kljub zgodnji smrti, umrl je zaradi napačne presoje užitnosti nabranih gob, zapustil zgledno število del. Pisal je zlasti komorna in koncertantna dela. Njegov kvartet bomo zdaj slišali v interpretaciji zasedbe Koncerto Rokoko.

To je bil kvartet v S-duru, številka 1 opus 7 Johana Schoberta. Nastopila je zasedba Concerto Rococo. Zdaj pa je pred nami stara angleška balada Kralj Estmir za zbor in orkester Gustava Holsta. Avtor besedila ni znan, skladba pa je nastala leta 1903. Nastopila bosta filharmonični orkester in zbor Guildford Choral Society pod vodstvom dirigenta Hilarya Davena Wettona.

Filharmonični orkester in zbor Guildford Choral Society sta pod vodstvom dirigenta Hillarya Davena Wettona takole poustvarila staro angleško balado Kralj Estmir za zbor in orkester Gustava Holsta. Zdaj pa je na vrsti suita Troll Edvarda Griga v interpretaciji Findleya Cockrella.

Pianist Finley Cockrell je tako lepo ustvaril suito Trol Edvarda Griega. Spored nadaljujemo s prvim stavkom iz godalnega kvarteta v Demolu opus 56 Jana Sibeliusa. Nastopil bo Guarnerjev kvartet.

Slišali smo klavirski koncert v C-duru Jozefa Haydna, nastopila sta Dunajski komorni orkester in pianist Filip Entremon. S tem je nedeljska glasbena jutranica končana, pripravila jo je urednica Katarina Radaljec-Jazbec.

Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Poletje je čas potovanj in romanj, zato ne preseneča, da v tem obdobju, natančneje 24. julija, goduje Sveti Krištof. Eden izmed 14 priprošnikov v sili je namreč zavetnik avtomobilistov in pilotov, pa tudi čovnarjev, splavarjev, nosačev in voznikov ter romarjev in popotnikov. Grško ime Hristoforos pomeni kristonosec. Tako na vzhodu kot na zahodu ga častijo kot mučenca. Zgodovinsko sta sicer izpričana samo njegovo ime in mučeništvo, verjetno je živel za časa cesarja Diokleciana. Pa vendar se je ob njegovem imenu spletlo veliko legend, celo o njegovi izjemni postavi. Svetniku v čast pa je nastalo tudi nekaj glasbe, tako ljudske kot spod peresa bolj ali manj imenitnih glasbenih ustvarjalcev. Začnimo s slovensko ljudsko pesmijo. Sveti Krištof Brodnik se imenuje. V njej pa se seveda skriva zanimiva zgodba oziroma legenda. Slišali jo boste v priredbi in izvedbi skupine Duma, s pevko Klariso Jovanovič, kitaristom Venom Dolencem in violinistom Božidarjem Ogorevcem.

Tako je zvenela slovenska ljudska z naslovom Sveti Krištof Brodnik v priredbi in izvedbi skupine Duma. Ljudje so nekdaj zelo zaupali v moč svetnikove priprošnje zoper naglo smrt. Prepričani so bili, da zadostuje že, če zjutraj pogledaš svetnikovo podobo, pa tisti dan ne boš umrl nagle smrti. V tej veri so vaščani tudi marsikje pri nas naročali svetnikovo sliko v nadnaravni velikosti. Naslikali so jo na zunanjo stran farne ali podružnične cerkve, tako da so jo lahko tako rekoč iz vsake hiše videli kar skozi okno. Tudi nekdanja pokopališka cerkev v Ljubljani je bila posvečena svetemu Krištofu, v srednjem veku pa so bile zelo razširjene bratovščine svetega Krištofa zoper preklinjanje in pijančevanje. Verjetno tudi danes ne bi bile odveč. Pri nas je bila ena takih bratovščin ustanovljena leta 1517 in je imela še v Valvazorjevih časih dosti članov. Kam in kdaj je poniknila, ni znano, pa tudi to se ne ve, kakšni so bili njeni učinki. Morda pa je toliko učinkovitejša glasba, katere tema je prav tako Sveti Krištof. Tak je tudi njen naslov, podnaslov pa je Legenda. Za bariton, ženski zbor, klavir, harmoni in harfo. Leta 1881 jo je ustvaril Franz Liszt. Danes jo bomo slišali v izvedbi nizozemskega komornega zbora solisti. Baritonistom Dietrichom Fischerjem Dieskauom, harfistko Manjo Smits, pianistom Rudolfom Jansenom, Leom van Dusselarjem, ki bo igral na harmoniji, in dirigentom Uvejem Gronostajem.

To je bila kantata v Svetem Krištofu Franca Lista, ki so jo izvedli nizozemski ženski komorni zbor, baritonist Dietrich Fischer-Dieskau, harfistka Manja Smits, Leo van Dusselaar, ki je igral na harmoni, pianist Rudolf Jansen in dirigent Uwe Gronostaj. Sveti Krištof torej. Tako v ljudski glasbi kot v glasbenem opusu skladatelja Franca Lista. Znašel pa se je seveda tudi v upodobitvah različnih likovnih umetnikov, kiparjev, rezbarjev in, kot že omenjeno, slikarjev. Navadno ga upodabljajo z velikim drevesom v roki. Po legendi je namreč njegova palica ozelenela in zrasla v drevo, ko jo je zasadil v tla. Simbolno to pomeni rast evangelija, ki ga je Krištof oznanjal na grškem otoku Samos, preden je umrl mučeniške smrti. Pri nas so ga največkrat naslikali kot velikana, ki na rami nosi božje dete čez reko. Ko ga je nekoč nesel čez deročo vodo, je menda začutil, da postaja čedalje težje in ga je komaj prinesel na drugi breg. Najevoljen je dejal: "Težak se mi zdiš, kot bi nosil v svet." Kristus mu je odgovoril: "Ne nosiš samo sveta, marveč tudi tistega, ki ga je ustvaril." Potem je velikana potopil pod vodo, ga nato krstil in mu dal ime Krištof. Nič presenetljivega torej, če ga častijo in se njemu priporočajo tudi nosači in čovnarji. O čovniču življenja pa pripovedujejo številne religiozne pesmi, v katerih se ljudje za srečno življenjsko pot priporočajo ne le svetemu Krištofu, pač pa tudi Mariji. Mirno naj plove čovnič življenja je pesem, katere avtor je slovenski skladatelj Peter Jereb. Danes jo bomo slišali v izvedbi tenorista Branka Robinšaka in slovenskega komornega zbora pod vodstvom doktorja Mirka Cudermana.

Mirno naj plove čolnič življenja, je bila glasbena želja oziroma priprošnja k Mariji. In ker smo ravno v dneh, ko goduje sveti Krištof, tudi k njemu, saj se zdi, da danes nismo nič bolj obvarovani pred nesrečnimi dogodki kot nekdaj, ko so se ljudje v stiskah in težavah veliko pogosteje obračali k svetnikom. Otroško prisrčna in že skoraj pozabljena pa je pesmica, s katero bomo zaokrožili današnjo oddajo Muzika Sakra. Tako kot druge že slišane skladbe govori o poti oziroma kolesih, ki naj nas popeljejo naravnost v nebesa. Delajmo, delajmo zlata kolesa, da se popeljemo v sveta nebesa. Angelci godejo, kar najbolj morajo, da se nebesa tresajo. Se začenja. Brez glasbe torej ne gre skoraj nikjer, ne pri svetem Krištofu in njegovih svetih tovariših, ne v nebesih. Pele in igrali bodo člani družine Galič.

Delajmo, delajmo, zlata kolesa, so prepevali člani družine Galič. Ta zlata kolesa so seveda dobra dela, ki jih v življenju ni nikoli preveč. Ali nas bodo popeljala v nebesa ali ne, ne vemo, lahko pa nas popeljajo k sočloveku, da mu z njimi polepšamo dan. Lepo nedeljo vam želimo, oblikovalec zvoka Vojko Kokot, napovedovalka Lidija Hartman in avtorica oddaje Polona Gantar.

Spoštovani poslušalci Radio Ognjišče in Radio Slovenija, programa Ars. Pred nami je prenos svete maše iz cerkve svetega Martina v Velenju. Maševal bo vikar Roman Travar, ljudsko petje pa bo spremljal Peter Rozman.

Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, lepo pozdravljeni na današnjo 16. nedeljo med letom tukaj v cerkvi, kakor tudi poslušalcem Radija Ognjišče. Med nami so tudi skauti in skautinje, ki so se nam pridružili pri tej sveti maši, ki jo začenjamo z kesanjem, zato priznajemo in obžalujemo svoje grehe, da bomo vredno vhajali to sveto daritev. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil po misli, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite za me, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Berilo iz knjige modrosti. Razen tebe, Gospod, ki ljubi življenje, ni Boga, ki bi skrbel za vse in bi mu ti moral dokazovati, da ne sodiš krivično. Počelo pravičnosti je namreč tvoja moč in to, da vsemu gospoduješ, stori, da vsemu prizanašaš. Svojo moč namreč razkazuje tisti, v katerega nesporno oblast ljudje ne verjamejo. Tak celo tistim, ki se ga bojijo, očita predrznost. Ti pa si gospodar moči, zato sodiš milo in nas vodiš z veliko prizanesljivostjo. Zakaj, kadarkoli hočeš kaj storiti, ti je mogoče. S takim ravnanjem si svoje ljudstvo poučil, da mora pravični biti prijatelj ljudi. Svojim otrokom vlivaš veliko upanje, ker daješ po grehu čas za kesanje. Poslušali smo Božjo besedo. Ti, Gospod, si dober in odpuščaš.
1: Ti, Gospod, si dober in odpuščaš.
0: Ti, Gospod, si dober in odpuščaš, ti si poln dobrote do vseh, ki te kličajo. Poslušaj, Gospod, mojo molitev, prisluhni glasu moje prošnje.
1: Ti, Gospod, si dober in odpuščaš.
0: Vsi narodi, ki si jih naredil, prihajajo, padajo na kolena pred tabo, Gospod, in tvoje ime slavijo. Zakaj? Ti si velik in delaš čudeže, ti si Bog, ti edini.
1: Ti, Gospod, si dober in odpuščaš.
0: Ti, Gospod, si usmiljen in milostljiv, počasen za jezo in bogat z dobroto in zvestobo. Obrni se k meni in mi izkaži milost, daj svojo moč svojemu služabniku.
1: Ti, Gospod, si dober in odpuščaš.
2: Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, Duh prihaja na pomoč naši slabotnosti. Saj niti ne vemo, kako je treba za kaj moliti. Toda sam Duh posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi. In On, ki preiskuje srca, ve, kaj namerava Duh, saj Duh posreduje za svete v skladu z Božjo voljo. Božja beseda.

Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus povedal množicam priliko. Rekel je, nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal dobro seme na svoje njivi. Medtem, ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, zasejal ljulko med pšenico in odšel. Ko je setev zrasla in šla v klasje, se je pokazala tudi ljulka. Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli, Gospod, ali nisi posejal dobrega semena na svoje njivi? Odkot torej ljulka? Dejal jim je, sovražnik je to storil. Služabniki pa so mu rekli, hočeš torej, da gremo in jo poberemo? Nikakor, je dejal, da morda med pobiranjem ljulke ne izpulite z njo vred tudi pšenice. Pustite, naj oboje skupaj raste do žetve. Ob času žetve pa porečem žanjcem. Zberite najprej ljulko in jo povežite v snope, da jo sežgemo. Pšenico pa spravite v mojo žitnico. Še drugo priliko jim je povedal. Rekel je, nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je nekdo vzel in sejal na svoje njivi. To je zares najmanjše od vseh semen. Ko pa zraste, je večje kakor zelišča in postane drevo, tako da priletijo ptice neba in gnezdijo na njegovih vejah. In povedal jim je spet drugo priliko. Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga omesila v tri merice moke, dokler se ni vse prekvasilo. Vse to je Jezus povedal množicam v prilikah in ničesar jim ni govoril brez prilike, da bi se izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi, odprl bom svoja usta v prilikah, izrekel bom, kar je skrito od začetka sveta. Teda je odpustil množice in šel v hišo. Njegovi učenci so pristopili k njemu in rekli, razloži nam priliko o ljulki na njivi. Odgovoril je in rekel, sejalec dobrega semena je sin človekov, njiva je svet, dobro seme so sinovi kraljestva, ljulka pa sinovi hudiča. Sovražnik, ki jo je zasejal, je hudič. Žetev je konec sveta, žanci pa so angeli. Kakor torej pobirajo ljulko in jo sežgajo v ognju, tako bo ob koncu sveta. Sin človekov bo poslal svoje angele in pobrali bodo iz njegovega kraljestva vse, kar je v spotiko in tiste, ki delajo krivico. Vrgli bodo v ognjeno peč, tam bo jok in škripanje zobmi. Takrat bodo pravični svetili škripanje zobmi. Takrat bodo pravični svetili kakor sonce v kraljestvu.

Grška beseda basileja je lahko tudi prevedena kot kraljevanje, vladanje ali vodenje. Kraljestvo v evangeliju je predvsem skupek odnosov, kjer prevladuje Božje vrednote in v praksi niso nič drugega kot najgloblje človeške vrednote, ki so se odražale v Jezusovem življenju. Prilike poudarjajo skrivnostne značilnosti in načine, kako se nebeško kraljestvo pojavlja, raste in se razvija sredi vsakdanjega sveta. Prva je prilika v ljulki med pšenico. Pšenica, posejana na polju, se razume kot dobra, ljulka, ki jo je posejal sovražnik, pa kot slaba. Gospodarjevi služabniki so ljulko ocenili kot slabo in so jo želeli pobrati. Gospodar presenetljivo zavrne njihov namen in naroči, naj oboje skupaj raste do žetve. Sodbo ob žetvi bo izrekel gospodar sam. Prenagljena sodba, ki so jo izrekli služabniki, bi lahko bila krivična. Prilika v gorčičnem zrnu kaže, da ima nebeško kraljestvo majhne začetke, a se konča z izjemno velikimi rezultati. Ne vemo, kako se to zgodi. Ko raste, ne pritegne pozornosti in občudovanja. Raste in razvija se tiho in skrito pred svetom. Prilika kaže na cerkev in njeno skrivnostno rast v svetu. Kjerkoli se seme kraljestva resnično ukorenini, bo doživelo dejansko in neizogibno rast. V tretji priliki je Jezus nebeško kraljestvo primerjal z majhno količino kvasa, ki se omesi v več meric moke. Prisotnost kvasa v testu ni mogoče zlahka zaznati, saj se je popolnoma pomešal z moko in je del testa. Kvas kot ščepec življenja ponazarja moč, ki prežema in preobraža. Tako v judovskem paschalnem obredu kvas spominja na očiščenje v Egiptu in na začetek. Vendar Jezus svari pred farizejskim in Herodovim kvasom mišljenja in mnogih pravil. Le Jezusovo ostajanje omogoča človeku dokončen izhod iz sužnosti greha in novo življenje v duhu evangeljskih vrednot. Nebeško kraljestvo je z Jezusovim prihodom na svet postalo nazoče med ljudmi. Uresničil se je večni načrt Boga Očeta, da po svojem sinu odreši človeka in mu daruje večno življenje. Prihod kraljestva ali kraljevanje nebes pomeni kraljevanje duha, ki nas osvobaja sužnosti svetu. Nebeško kraljestvo deluje iz lastne moči, a predpostavlja človekovo predanost in zaupanje. Ne nazadnje, nebeško kraljestvo je dar. Je ljubezen očeta, ki človeka tako ljubi, da mu daruje vse svojega sina, da bi imel življenje. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda, Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojem pred vsemi veki, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistvo z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je odmrl

0: pristal po pričevanju pisma in je šel nebesa, sedi na desnici očetovi in bo prišel slavi sodit žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in svetega duha, Gospoda, ki uživlja, ki izhaja z očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajanja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen. Bratje in sestre, Bog je začetnik življenja in nas ljubi, zato nam daje čas za pokoro in spreobrnenje, zaupno ga prosimo.
1: Za sveto cerkev, da bi ljudi različnih kultur vztrajno klicala k življenju po Božji postavi. Za pravnike, da bi pri svojem delu sledili vrednotam, ki so temelj pravične družbe.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Za vse v duhovnih poklicih, da bi z besedo in dejanji razodevali tvojo ljubezen.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Za naše družine, naj začutijo, da jih ti vedno podpiraš ljubeznjo.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Za pokojne, ki so umrli brez zakramentov, da bi bili deležni tvojega usmiljenja.
2: Prosimo te, sliši nas.
0: Prosimo po mašem namenu v zahvalo. Prosimo te, sliši nas. Za pokojnega Neca Arliča, za pokojnega Tonja Babiča, za pokojno Ivo Landekar ob 4. obletnici, njene starše in sorodnike, za pokojne Bartulović, Damjana ob obletnici, Ano in Baro, ter druge naše rane brate in sestre, naj se veselijo nebeškem kraljestvu. Bog naš Oče, milostno se ozri na te prošnje in uresniči v naših srcih rast svojega kraljestva. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.
2: Amen.

Molimo, bratje in sestre, da bo vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. O Bog, z eno samo Kristusovo daritvijo si dopolnil se daritve stare zaveze. Spremi to darite svojega ljudstva in jo posveti kako nekoč Abelov dar, kar posam

Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu našem Gospodu Jezusu Kristusu z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh čas izbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zbrani smo na predano tedno, ko je naš Gospod stal od mrtvih in nam podaril večno življenje, zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš ti darove, ki ti jih prinašamo, naj postane telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja v nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvali Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glene jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. Ona nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s tvojimi izvoljenimi. Najprej s preblaženo devico Božjo Materjo Marijo, svetimi apostoli in slavnimi mučenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Leona, našega škofa Maksimiljana, ves škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobro oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Spremi dobrotno svoje kraljestvo naše ranje brate in sestre in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deli svetu vse dobrine. Po Kristusu s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu očetu,

ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Jagnetovo gostijo.

Zvesti Bog ostani z nami. Okrepčal si nas telesom in krvjo svojega Sina. Pomagaj nam, da se odvrnemo od griha in se oklinemo novega življenja. Po Kristusu našem Gospodu. Molimo k Svetemu Duhu, pred Teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v Tvojem imenu, samo Ti nas vodi, vodi po naših srcih, pokaži nam pot, po kateri naj hodimo, in ako ne hodimo po njem, šibki smo in grešni, ne dopusti, da bi širili nered, ne dopusti, da bi nas nevidnost vodila po napačni poti, ali da bi pristransko vplivala na naše dejanja. Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti in se ne bomo oddalili od poti resnice in od pravičnosti. Vse to Te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in vsakem času, v občestvu z Očetom in Sinom, na veko veke. Amen. Pri shodu so oznanila in jih vzemite ter si poglejte, kaj je ta teden pomembno za vas.

Poslušali ste prenos evharistične daritve iz cerkve svetega Martina v Velenju. Maševal je vikar Roman Travar, ljudsko petje pa je spremljal Peter Rozman. Tehnična izvedba prenosa, Radio Ognišče in Marko Zupan. Spoštovani poslušalci Radio Ognišče in Radia Slovenija programa Ars, lepo nedeljo vam želim.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po enem največjih ruskih raketnih napadov na Kijev, v katerem je umrl najmanj človek, 16 pa je ranjenih, danes znova opozoril na kritično pomankanje protizračne obrambe. Tarča nočnih napadov z več kot 40 raketami in 120 brezpilotnimi letalniki so bili med drugim stanovanske stavbe, študentski dom in skladišča. Iz Centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje so sporočili, da so imeli gasilci po včerajšnjih neurjih z močnim vetrom in nalivi v delih države, največ dela pri odstranjevanju posledic neurij na območju Kranja, nekaj pa tudi na območju Slovenj Gradca, Maribora in Celja. Iz objektov so črpali vodo, prekrivali poškodovana ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. V Škofji Loki po izdanem gradbenem dovoljenju še naprej nasprotujejo izgradnji male hidroelektrarne pri Hudičevi brvi na Poljanski Sori. Dvomijo o ustreznosti takšnega posega v prostor, zlasti z vidika poplavne varnosti. Občina in civilna iniciativa sta se na izdano gradbeno dovoljenje zato pritožili. Razširitev svetovnega nogometnega prvenstva z 32 na 48 ekip je bila uspešna, je pokazala analiza Mednarodne nogometne zveze FIFA pred koncem turnirja v ZDA, Kanadi in Mehiki. Izsledki analize tudi kažejo, da so se nekatere spremembe pravil izkazale za učinkovite. Tako so bili številni prosti streli izvedeni hitreje, saj so sodniki dobili navodila, naj preprečijo takšne zamude ali pa jih v primeru dvoma kaznujejo. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija, ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 24 do 28 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes popoldne bodo predvsem na severovzhodu Slovenije nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, kakšna lahko nastane tudi drugod. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh, na Primorskem kakšna nevihta, še nekoliko bo hladneje, v sredo pa bo sončno in suho. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med priključkom Unec in vozom Postojna v smeri proti Kopru. Okvarjeno vozilo pa ovira promet med priključkom Dragomer in priključkom Vrhnika proti Kopru. Na podravski avtocesti je zastoj med priključkom Zakel in mejnim prehodom Gruškovje v smeri proti Hrvaški. Čas potovanja se podaljša za pol ure. Med priključkom Zakel in priključkom Podlehnik proti Mariboru je zaradi okvare vozila oviran promet. Zastoji so še na glavni cesti Šmarje-Koper, na regionalni cesti Lucija-Strunjan in na regionalni cesti Lesce-Bled. Na regionalni cesti Ožbalt-Zgornja Kapla je pri spodnji kapli zaradi nadgradnje elektroomrežja popolna zapora. Zaradi prireditev bosta popolni zapori na cesti Beltinci-Bratonci v Beltincih od 15.30 do 16.30 ter na cesti Gorje-Krnica, cesta na Pokljuko od 11.30 do 12.30. Danes do 22.00 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Na primorskih cestah ta omejitev velja do 16.00. Slišali ste poročila, 11 bo in 5 minut.

Spoštovani, pred nami je koncert, ki se je zgodil 4. decembra lani v auditoriju radijske hiše francoskega radija. Tam sta se predstavila francoski nacionalni orkester in dirigent Fabien Gabelle, repertoar pa je bil skrbno izbran. V auditoriju so namreč zazvenela dela suita številka 2, Kidalisa in Kozienogi oziroma Kidalisa in Satir Gabriela Pierneja. Premierno je bil predstavljen koncert za flavto Samia Muse, v katerem je kot solist blestel Emmanuel Paid. Orkester je potem izvedel še romanco opus 37 Camille Saint-Saensa in simfonično fantazijo Ženska brez sence Richarda Straussa. Francoski nacionalni orkester je bil ustanovljen kot nacionalni orkester francoske radiodifuzije z odlokom francoskega ministra za pošto in telekomunikacije Jeana Misleja 18. februarja leta 1934 kot ansambel 80 glasbenikov. Glasbeni direktor pa je bil Desiré Emil Engelbrecht. Glasbeniki orkestra so imeli ekskluzivne pogodbe, ki so jim prepovedovale igranje z drugimi orkestri, kot je orkester Pariške opere. Kot zanimivost povejmo še, da je bila leta 1939 polovica glasbenikov mobilizirana v francosko vojsko, druga polovica orkestra pa je prebivala v Renu od 26. oktobra 1939 do 16. junija 1940, ko je bombardiranje mesta orkestra prisililo k razpustitvi. Višijevska vlada je potem marca 1941 orkester ponovno ustanovila. Kot smo napovedali, bo orkester vodil Fabien Gabelle. Gabelle se je pri 6 letih začel učiti igranja trobente. Glasbeno izobraževanje je nadaljeval na Pariškem nacionalnem glasbenem konzervatoriju, kjer je leta 1996 osvojil prvo nagrado in potem na Univerzi za glasbo v Karlsruheju. Zanimanje za dirigiranje se mu je vzbudilo sredi 20 let in pri 29 je že zmagal na tekmovanju dirigentov Donatele Flick. Po prejetju nagrade je tako začel delati kot asistent dirigenta pri Londonskem simfoničnem orkestru. Suita številka 2, Kidalisa in Kozienogi Gabriela Pierneja, včasih tudi z naslovom Kidalisa in Satir, je balet v dveh dejanjih. Delo ostaja ena Piernejevih najbolj priljubljenih skladb. Glasba je iz impresionističnega obdobja, čeprav vsebuje elemente romantike, neoklasicizma in neobaročne glasbe. 3 leta po premieri je Pierne iz dela izluščil 2 suiti. Suita ima naslove stavkov Kidalisin prihod, prihod spremljevalcev in majhnega črnega fantka, brez ljubezenskih sporočil, prihod Stiraksa in plesa ter Kidalisa in Kozienogi.

Francoski nacionalni orkester in dirigent Fabian Gabel sta predstavila suito številka 2 Kidalisa in Kozinogi Gabriela Pierneja. Zdaj se bo glasbenikom na odru pridružil še flavtist Emmanuel Paid. Ta bo po naročilu francoskega radija premierno predstavil koncert za flavto Semija Muse. Skladatelj in dirigent Musa, rojen v Montrealu, zdaj pa živi v Berlinu, je eden vodilnih svetovnih skladateljev. Musova dela so izvajali že številni prestižni orkestri, pohvalili pa so jih tako kritiki in žirije kot občinstvo. Skladatelj je prejemnik pomembnih nagrad skupaj z nagrado Fundacije Bank Populaire leta 2020 in drugimi.

Ta aplavz je namenjen solistu Emanuelu Paidu, ki je premierno izvedel koncert za flavto Semija Muse. Spremljal ga je francoski nacionalni orkester z maestrom Fabianom Gabelom. Kot dodatek so izvajalci skupaj izvedli še romanco opus 37 Camilla Saint-Saensa. Skladba je bila napisana kmalu po francosko-pruski vojni. Po podpisu premirja 28. januarja leta 1871 je pariška komuna 18. marca prevzela oblast v Parizu in takrat se je Saint-Saens v strahu za svojo varnost vrnil v London. In prav v teh izjemnih razmerah je skladatelj ustvaril to očarljivo delo, v katerem pa ni čutiti niti kančka omenjenega strahu.

To je bil še en dodatek, romanca opus 37 Camille Saint-Saensa, ki sta ga solist, flavtist Emmanuel Paid in dirigent Fabien Gabelle, ki je vodil francoski nacionalni orkester, namenila občinstvu. Mussorgski je bil član tako imenovane ruske petirke. Svoje glasbene ideje je večinoma črpal iz ljudske folklore in zgodovine ter svojimi inovacijami močno vplival na tedanje glasbene ustvarjalce. Poskušal je ustvariti izvirno rusko glasbeno identiteto, pogosto namerno drugačno od uveljavljenih zahodnih glasbenih okusov. Kot skladatelj je živel idejo Černiševskega in sicer, da mora umetnost izobraževati, vzgajati in privzdigovati človeštvo z umetniško resnico. Dela Mussorgskega so slogovno romantična in se močno opirajo na ruske glasbene teme. Bil je navdih za mnoge ruske skladatelje. Noč na goli gori je serija skladb, za katere je skladatelj našel navdih v ruskih literarnih delih in legendah, končal pa jo je 23. junija leta 1867. Po smrti Mussorgskega se je rimski Korsakov lotil omenjenega dela, ga preuredil in ponovno orkestriral na konzervativnejši način, pri tem pa ohranil divjo energijo Mussorgskega, vendar je hkrati nekoliko zmanjšal demonski zvok skladbe. Rimski Korsakov je preuredil prvotni sklep svojega prijatelja v tresoči se disonanci in divjaštvu ter ga nadomestil sklepom, v katerem zora in cerkveni zvonovi razženejo zbrane demone. Skladba je v tej obliki prvič dosegla mednarodno občinstvo, ko jo je rimski Korsakov dirigiral na koncertu na pariški razstavi leta 1887. Mi pa bomo danes slišali izvirno različico.

Navdušen aplavz za izvirno različico dela Noč na Goli gori Modesta Petroviča Musorgskega, ki jo je izvedel francoski nacionalni orkester, dirigiral pa je Fabien Gabel. Končujemo simfonično fantazijo Ženska brez sence Richarda Strausa. Dva meseca po vse uspeli predstavitvi opere Kavalir z rožo je skladatelj Richard Strauss marca leta 1911 libretistu Hugo von Hofmannsthalu zapisal: Če bi spet kdaj sodelovala pri čem velikem, bi zadeva morala imeti pisano čvrsto vsebino. Razmišljam o čarobni pravljici, v kateri nastopajo dva moška in dve ženski. Ena bi pripadala vilinskemu svetu, druga pa bi bila nenavadna figura, toda z tega sveta. Hofmannsthal je potem v slogu pravljici s tisoč in ene noči napisal zgodbo, hvalnico ljubezni in hkrati tudi besedilo za opero z isto vsebino. Po skladateljevem prepričanju je bila Ženska brez sence njegova najpopolnejša in najboljša opera. Partitura večinoma deluje zelo zgoščeno, vendar se v njej nenehno dvigujejo tudi prelepe solistične instrumentalne pasaže ter zelo zahtevni bleščeči pevski parti. Skladatelj je opero Ženska brez sence dokončal leta 1917, vendar je zaradi vojnih razmer tedaj niso uprizorili, tako da so jo prvič uprizorili 10. oktobra leta 1919 na odru Dunajske državne opere. Ko pa je Strauss po drugi svetovni vojni živel v Švici, je ustvaril še enostavčno simfonično fantazijo z uporabo tem iz opere. Premiera te je bila na Dunaju pod vodstvom Karla Böhma 26. junija leta 1947. Poslušajmo.

Ob koncu oddaje smo poslušali še simfonično fantazijo Ženska brez sence skladatelja Richarda Straussa. Izvedel jo je francoski nacionalni orkester pod vodstvom maestra Fabiana Gabela.

Zdaj pa je do 13. ure in nedeljskih Arsovih spominčic še dobrih 25 minut. Sledi poigra in v njej godalni kvartet številka 14 v G-duru z oznako Kehl 387 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Oznake stavkov Allegro vivace assai, menueto allegretto, andante cantabile in molto allegro. Igral bo kvartet Amadeus v sestavi prva violina Norbert Breinin, druga violina Zigmund Nissel, viola Peter Šidlov in violončelo Martin Lovett.

Kvartet Amadeus v sestavi Norbert Breinin prva violina, Zigmund Nissel druga violina, Peter Šidlov viola in Martin Lavet violončelo je tako lepo ustvaril godalni kvartet številka 14 v G-duru z oznako Kehl 387 skladatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta. Do 13. še dobra minuta.

0: Skoraj 13. ura in na vrsti so poročila. Agencija za okolje je za severovzhod države za popoldne in zvečer izdala oranžno opozorilo zaradi nastanka neviht z močnimi sunki vetra. Kakšna močnejša nevihta lahko nastane tudi drugod, mogoče pojav toče, ohladilo se bo. Kot je pojasnil dežurni meteorolog Urban Žagar, bo naše kraje popoldne dosegla hladna fronta. Ob prehodu fronte bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najbolj izrazit bo ob nekoliko močnejših nevihtah in to je najbolj verjetno na severovzhodu države. Ukrajinske sile so danes napadle energetsko infrastrukturo v regiji Stavropol na jugu Rusije, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodal je, da so v Črnem morju napadli 3 ruske tankerje, ki so bili del flote v senci. Moskva pa je ponoči izvedla enega največjih napadov z balističnimi raketami na Kijev. 5 ur trajajoči napad je zahteval najmanj 1 življenje, 16 ljudi je ranjenih. Ameriško obrambno ministrstvo je sporočilo, da sta bila v iranskih napadih na cilje v Jordaniji. Včeraj ubita 2 ameriška vojaka, enega pa pogrešajo. Washington je odgovoril s povračilnimi napadi na Iran. Med tarčami je bilo pristanišče Sirik na jugu Irana ob Hormuški ožini. Na Goriškem se danes začenja mednarodni glasbeni festival Go Rise. Umetniški vodja je svetovno priznani pijanist Aleksander Gadžijev. Do petka se bo poleg 4 koncertov in muzikološke konference odvil tudi mojsterski tečaj klavirja. Na svetovnem nogometnem prvenstvu je nocoj na sporedu finale, v katerem se bosta pomerili Argentina in Španija. Sinočnjo tekmo za 3. mesto so dobili nogometaši Anglije, ki so bili 6-4 boljši od Francije. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje, delno jasno bo spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Temperature so od 26 do 31 stopinj Celzija, ob prehodu fronte pa se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes popoldne bodo predvsem na severovzhodu Slovenije nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, kakšna pa lahko nastane tudi drugod. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo obete. V torek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh, na Primorskem kakšna nevihta, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, še nekoliko bo hladneje, v sredo pa bo sončno in suho. In to je nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji, ob 12. v Ljubljani jasno 26 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 25, Slovenj Gradec jasno 24, letališče Edvarda Rusija na Maribor pretežno jasno 27, Murska Sobota jasno 28, Novo mesto jasno 27, letališče Cerkli ob Krki pretežno jasno 28, Lisca pretežno jasno 24, Postojna jasno 26. Letališče Portorož pretežno jasno 30 stopinj in piha jugozahodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 31 in Kredarica zmerno oblačno. Namerili so 11 stopinj, pihal pa je jugovzhodnik 16 km na uro. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru zaradi okvare vozila zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Zastoji so na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter med razcepom Kozarje in Vrhniko in Meduncem in Postojno proti Kopru. Na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga 1 km. Zastoj je tudi na Podravski avtocesti med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zastoji so še na cestah Lesce-Bled, Lucija-Izola v obe smeri in Dragonja-Koper v obe smeri. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Na primorskih avtocestah oziroma cestah pa ta omejitev velja do 16. Slišali ste poročila 13:05.
1: Spominčice.
0: Spoštovani, oddajo Arsove spominčice začenjamo s simfonijo številka 29 v A-duru z oznako Kehel 201 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Oznake stavkov Allegro moderato, Andante, Menueto in Allegro con spirito. Orkester Slovenske filharmonije bo vodil Uroš Lajovic.

Izvenela je simfonija številka 29 v A-duru z oznako Kehl 201 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Orkester Slovenske filharmonije je vodil Uroš Lajovic. Naslednja skladba bo trio številka 1 v D-molu za violino, violončelo in klavir opus 63 Roberta Schumana. Delo bomo slišali v izvedbi slovenskega klavirskega tria v sestavi violinist Dejan Bravničar, violončelist Ciril Škrjanec in pianist Aci Bertoncelj.

0: Poslušali smo trio številka 1 v demolu za violino, violončelo in klavir opus 63 Roberta Schumana v izvedbi slovenskega klavirskega tria v sestavi violinist Dejan Bravničar, violončelist Ciril Škerjanec in pianistaci Bertoncel. Oddajo Arsove spominčice je pripravila urednica Alma Čelik.
1: Spominčice.
0: Ura je 14. Na vrsti so poročila. Iranska organizacija za jedrsko energijo, ki je odgovorna za upravljanje jedrskih objektov, raziskave in razvoj jedrske tehnologije ter civilni jedrski program, je obsodila ameriški napad na območje jedrske elektrarne v gradnji v Darkovinu. Ob tem so poudarili, da gre za hudo kršitev mednarodnega prava. Ob tem niso navedli, kdaj se je zgodil napad na elektrarno v jugozahodni iranski provinci Kuzestan. Gozdni požar, ki je od četrtka divja na območju kakih 100 km severno od španske prestolnice Madrid, se je razširil. Požar je uničil 13 tisoč hektarjev zemljišč in prizadel več kot 700 ljudi. Z ognjem se bori več 100 gasilcev s pomočjo letal za gašenje. Predtem je požar v bližini Saragose na severovzhodu države in doslej uničil 15 tisoč hektarjev površin. V Španiji sicer od torka naprej pričakujejo že tretji letošnji vročinski val. V četrtek bodo temperature ponekod presegle 45 stopinj Celzija. Eden vidnejših kubanskih oporečnikov, umetnik Luis Manuel Otero Alcantara, je po prestani 5-letni zaporni kazni na komunističnem otoku včeraj prispel Miami na Floridi. Kot je sporočil, so ga iz zapora izpustili pod pogojem, da se nikoli več ne vrne v domovino, kjer ga oblasti obtožujejo, da je v imenu Washingtona deloval z namenom destabilizacije države. Ameriški zunani minister Marco Rubio je pozdravil njegov prihod, Havano pa pozval k izpustitvi več kot 700 političnih zapornikov. Mednarodna šola, ki deluje v sklopu osnovne šole Leona Štuklja Maribor, bo v prihodnjem letu odprla tudi mednarodni vrtec. Kot je povedala vodja šole Natalija Anders, bodo tako še okrepili mednarodno izobraževalno ponudbo v Mariboru. Mednarodni vrtec bo deloval v prostorih vrtca Otona Župančiča v Oblakovi ulici, kot eno največjih prednosti vpisa v mednarodno vrtčevsko skupino pa izpostavljajo enostaven prehod v prvi razred mednarodne šole, ki ga bodo v prihodnjem šolskem letu prav tako izvajali v prostorih vrtca. Slovenska športna plezalca Jennifer Buckley in Žepe Harc sta se na evropskem prvenstvu na balvanih v Barceloni uvrstila v finale. Harc je v polfinalu zasedel 7. mesto, medtem ko je bila Buckleyjeva 8. V ženski konkurenci sta slovenske barve zastopali še Lucija Tarkuš in Neža Zajc, ki sta tekmovanje končali na 14. oziroma na 21. mestu. Moški finale bo na sporedu čez slabi 2 uri, ženski pa ob 17.30 minut. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Sredi popoldneva lahko na jugovzhodu nastane kakšna nevihta, v drugi polovici popoldneva in zvečer pa bodo nevihte nastajale od severa. Večinoma suho bo ostalo na notranjskem in v južnem delu Primorske. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija, ob prehodu fronte pa se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes popoldne bodo predvsem na vzhodu Slovenije nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in krajevno tudi točo. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. obeti. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh, na Primorskem kakšna nevihta, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, nekoliko hladneje bo, v sredo pa bo sončno in suho vreme. Še peščica podatkov o vremenu po Sloveniji ob 13. Ljubljana, pretežno jasno, 28 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, pretežno jasno, 27, Slovenj Gradec jasno, 26, letališče Edvarda Rusija na Maribor, pretežno jasno, 28, Murska Sobota in Novo mesto jasno, 28, letališče Cerklje ob Krki, pretežno jasno, 29, piha vzhodnik, 15 km na uro. Lista jasno 25, Postojna jasno 27, letališče Portorož pretežno jasno 30, piha jugozahodnik 14 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 31, piha južni veter 13 km na uro in Kredarica pretežno oblačno, namerili so 10 stopinj, pihal pa je jugovzhodnik 22 km na uro. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona dolga 1 km. Zastoj je tudi na podravski avtocesti med priključkom Zakelj in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Lucija Izola v obe smeri in Dragonja Koper v obe smeri. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Na primorskih cestah ta omejitev velja do 16. ure. Slišali ste poročila 14:06.
1: Neposredni prenosi iz domačih in tujih glasbenih festivalov. Duhovite radijske igre. Podcast Izrazi doma. Tudi to je poletje na Arsu.
0: Irski pisatelj George Bernard Shaw je slovel zlasti kot dramatik, vendar ni prav visoko cenil veličine angleške dramatike Williama Shakespearea. To lahko ugotovimo tudi ob njegovi zgodbi Skrivnost moške garderobe. Prvič je bila objavljena leta 1932 v zbirki z naslovom Prigode črnske deklice, ki išče Boga in nekaj manj pomembnih pripovedi. Slišali jo bomo v interpretaciji Jerneja Gašperina, prevedla jo je Mateja Perpar.

0: Napočil je zadnji dan pomerjanja kostumov za udeležence šekspirjevskega plesa v maskah. Drug za drugim so se izmenjevali pred ogledalom in opazovali, kako krojač ureja še zadnje podrobnosti. Nič ne pomaga, je zagodrnjal Jago. Nisem videti v redu in ne počutim se prav. Zagotavljam vam, gospod, je dejal krojač, da je vaša podoba popolna. Že mogoče, da je popolna, je odvrnil Jago, vendar nisem prepričljiv kot lik. Kateri lik? Ga je vprašal krojač. Lik Jaga, seveda. Jago je moj lik. Gospod, je rekel krojač, vam lahko zaupam skrivnost, ki bi me ugonobila, če bi se razvedelo, da sem vam jo razkril? Ima kaj opraviti z oblačilom? V najglobjem pomenu. Na dan z njo. Torej, gospod, v resnici je tako, da ne moremo narediti oblačila, ki bi odsevalo Jagov značaj, ker ta lik nima značaja. Nima značaja? Jago nima značaja, ste blazni, pijani, brezupno nepismeni, ali ste imbecil ali preprosto samo bogokletni? Vem, da zveni predrzno, gospod. Potem, ko je toliko slavnih kritikov v dolgih traktatih razglabljalo o značaju Jaga, tej brezdani, zapleteni, skrivnostni stvaritvi našega največjega pisca dramskih pesnitev. To, da če ste bili pozorni, gospod, nikoli od nikogar niso pričakovali, da bo pisal dolgovezne odstavke o mojem značaju.
1: Le zakaj bi jih, za Boga?
0: Res, le zakaj, gospod? V meni ni ničesar enigmatičnega, nobene globine. Če bi o mojem značaju veliko pisali, bi vi prvi posumili, da ga sploh nimam. Če bi tale doprsni Šekspirjev kip znal govoriti, je ostro dejal Jago, bi nemudoma zaprosil, naj ga odnesejo ustrezno nišo na pročelju Šekspirjevega spominskega narodnega gledališča, namesto da je tu izpostavljen žalitvam. Nikakor, je menil Šekspirjev doprsni kip. Pravzaprav znam govoriti. Za kip to ni preprosto, toda ko iskrenega človeka grajajo, ker iz njega govori zdrava pamet, bi še kamen spregovoril.
1: Konec koncev sem jaz le iz Mavca.
0: To je trapasta potegavščina, je zasopel Jago, pretresen od bardovih besed. V kip ste namestili fonograf. Če ste se že lotili takšnih trikov, bi lahko govoril vsaj v jamskem petercu. Častna beseda, gospod, je ogovarjal krojač, precej zmeden in bled v obraz. Jaz in ta skulptura, se upravičujem, jaz in gospod Šekspir, nisva poprej spregovorila niti besede. Vzrok, zakaj se za Jaga ne da ustvariti dobrega kostuma in maske, je zelo preprost, je rekel kip. Iz njegovega lika sem naredil celo godljo. Ker so zlikovci tako preklemansko dolgočasni in neprijetni ljudje, da sem jih vselej le stežka prenašal. Malopridnežev ne morem trpeti niti 5 minut. Recimo tistega Don Johna v... kako je že naslov, se vi gotovo veste. Tisti prodajni uspešnici, v kateri nastopa komični stražmojster. Če pa sem že moral lik lumpa napihniti in mu dati veliko vlogo, se je vselej končalo tako, da je bil na koncu proti moje volji povsem priljuden dečko. Včasih sem se zaradi tega strašno žrl. Čisto dobro mi je šlo, dokler so liki počeli običajne prijetne reči, ko pa sem prišel do točke, ko bi morali zagreševati umore in podobne zadeve, trositi laži in sploh zganjati neprijetnosti, sem se sramoval. Nobene pravice jih nisem imel siliti, da to počnejo. Toda vse eno, je rekel Jago, ne morete opisati Jaga kot priljudnega možakarja. Eden od najbolj priljubljenih odrskih likov, je menil kip.
1: Jaz, je osupnil Jago.
0: Kip je pokimal in trenutek zatem treščil na tla naravnost na nos, saj ga kipar ni bil ustvaril za kimanje. Krojač je skočil k njemu, ga med opravičevanjem in izrazi obžalovanja obrisal ter nepoškodovanega namestil nazaj na podstavek. Spomnim se drame, v kateri ste bili, je nadaljeval kip, ne da bi se količkaj menil za neljubi dogodek. Spustil sem se zvajati pri kovanju verzov, strela, kako dobro mi je šlo. V zvenu vrstici kar slišal stokanje človeške duše. smiselnosti in pomena mi ni bilo mar, kar metal sem naokoli vsakršne globokoumne besede, ki sem jih našel tu in tam. O, bilo je veličastno, vam povem. Bodreči boben in zvočne trobente, propont in helespont, hrzavi vranec, piščal vreščeča, morilna strelba ter vsakršni najbolj trčeni za lase privlečeni nesmisli, toda kakšna besedna milozvočnost. Dramo sem začel z dvema strašnima nepridipravoma, moškim in žensko. Žensko, je vzkliknil Jago. Nemara ste pozabili, v Otelu ni zlobnega ženskega lika. Po mojem mnenju v Otelu sploh ni nobenega hudobnega lika, je odvrnil nesmrtni William. Vendar sem dramo sprva začel z malopridnico. Katera je to bila, je vprašal krojač. Dezdemona seveda, je razložil Bart. Zamislil sem si jo kot strašno prefinjeno in do obisti izprijeno beneško damo, ki prevara Otela in ga požene v obup. Vse to je v prvem dejanju. Vendar sem mevžasto popustil in postala je prisrčna meni navkljub. Na to sem presodil, da za prisrčnost ni nobene potrebe. Veliko boljši učinek bom dosegal, če bo zgolj popolnoma nedolžna in podlegal skušnjavi. Nikoli se nisem znal upreti želji po močnem učinku. To je bil greh zoper človeško naravo in drago sem ga plačal. Preoblikovanje njenega značaja je namreč dramo spremenilo v burlesko. Burlesko? Sta hkrati kriknila Jago in krojač, ki nista mogla verjeti svojim ušesom. Otelo burleska. In nič drugega, je prepričano pokimal doprsnik. Vi mislite, da je burleska dramsko delo, v katerem neki brkljavi nerodnež spravlja ljudi v smeh? Vzrok je vaša nevednost. Kar jaz imenujem burleska je drama, v kateri nesporazumi niso naravni, temveč izumetničeni. S tem, ko sem Dezdemono oblikoval v dobro staro poštenjakinjo in Otela v zares izjemnega moža, sem mu pravzaprav oduzel vse prepričljive razloge za ljubosumje. Če bi hotel ustvariti razmere, v katerih bi bilo njegovo ljubosumje utemeljeno, bi morala bodi si ona biti slabega značaja, bodi si on ljubosumen, prevarantski sebičnež, kot je denimo Leontes v zimski pravljici. Toda Otela nisem mogel kar takole dajati v nič. Zato sem ga, norec, razvrednotil na drug način. Lahkovernež je nasedel triku z robčkom, razvrednotil na drug način. Lahkovernež je nasedel triku z robčkom, ki onkraj odra ne

Pogledoval Jago. Seveda sem si, je dejal Shakespeare. Začelo se je z jasno odločitvijo, da ustvarim lik, kar najbolj prezira vrednega možakarja. Dedca, ki je ves iskren in dobronameren, prav nič stremuški, drugorazreden, povsem zadovoljen s tem, da je zgolj satelit možaki premore neprimerno več sloga. Vseeno pa prav mrsko neotesan, ki je zmožen tiste butaste sorte sebičnosti, zaradi katere človek ni sposoben razumeti podlosti, do katere lahko privedejo njegove potegavščine. Prav tako pa se jim ni sposoben odreči, če le ugleda najmanjšo korist, ki bi jo lahko imel od njih. Toda moj prezir in sovraštvo do tega stvora, in kar je še hujše, občutek zdolgočasenosti, ki mi ga je povzročal, so me spravili iz uma, še preden sem prišel do drugega dejanja. Stvari, ki jih je govoril, so bile tako bolestno zagovedne, da mu nisem mogel več dopuščati, da svinja po moji drami. Proti moji volji je začel postajati bistroumen in duhovit. In potem je bilo konec. Spet sem pristal pri Richardu III. Ustvaril sem duhovitega prikrajšanca. Vendar mi to ni bilo dovolj. Vdahnil sem v svoj lastni božanski prezir do človeštva uopće. In celo do njega samega, namesto da bi ga navdal s peklensko zavistjo malega človeka do vsega veličastnega, česar je zmožen njegov sodrug. Te vrste reči se mi kar naprej dogajajo. Nekatere drame so zaradi tega boljše, Otelo pa se je sprevrgel v Polomijo. Resnično razumnim ljudem se ne zdi preveč smešno, če kdo po pomoti zadavi žensko. Seveda obstajajo primerki, ki bi šli na konec sveta, da bi bili priča učinkovitemu zavijanju vratu. Napaka gor ali dol, toda s takšnimi troti nimam kaj početi. Čeprav je njihov denar prav tako dober kot kogarkoli drugega. Kip, čigar govorne sposobnosti so začele krojača vznemirjati, ker je bil že na kratko s časom, je nameraval dodati še nekaj. V tistem trenutku pa so se odprla vrata in v sobo je privršala Lady Macbeth. Na ključe je hotelo, da je bila gospa Jagova žena. Zato je krojač ni opominjal, ker je vstopila v moško garderobo. Povrh vsega je bila dama vzvišenega stanu in spravljala ga je v takšen strah, da si ni upal niti zapreti vrat za njo, da si tega ne bi razlagala kot kritiko, ker jih je bila pustila odprta. Prepričana sem, da je s to obleko vse narobe, je rekla. Vsi mi govorijo, da sem popolna, vendar se niti malo ne počutim kot Lady Macbeth. Bog ne zadeni, da bi se, gospa, je vzkliknil krojač. Spremenimo lahko vaš videz, ne pa vaše nravi. Nesmisel, ga je zavrnila dama. Moja narava se spremeni z vsakim oblačilom, ki si ga nadenem. Krščen matiček, kaj pa je to? Je zavreščala, ko je slišala, kako se je kip poleg nje zahehetal. To je doprsnik, je razložil Jago. Govori kot namazan. Mislim, da se je stari res utelesil v njem. Bedarija, mu je odbrusila dama. Kipi ne morejo govoriti. Pa lahko, je dejal Shakespeare. Jaz tule govorim in jaz sem kip. Povem vam, da ne morete, je ustrajala dama. To nima smisla. No, ustavite me, če morete, je rekel Shakespeare. Še ko je bila besika kraljica, mi niso mogli zapreti ust. V kaj takega me nikoli ne boste prepričali, ni popustila dama. To je navadno srednjeveško praznoverje. Vseeno pa, povejte mi, no, ali sem v tej obleki videti, kot da bi lahko zagrešila umor? Ne belite si glave s tem, je odvrnil Bart. Vi ste še eno od mojih skrpucal. Načrtoval sem, da bo Lady Macbeth res strahotna pojava, pa se je sprevrgla v žensko, ki v življenju ni zagrešila niti enega umora. Vsaj ne na hiter način. Vaša žena, Anne Hathaway, je bila ona takšna kot Lady Macbeth? Čisto takšna, je odločno odgovoril Shakespeare. Ste nemara opazili, da ima Lady Macbeth eno samo nespremenljivo značajsko lastnost? In ta je, da meni, da je vse, kar stori njen mož, napak. In da bi sama znala to storiti bolje. No, če bi bil jaz koga poslal na oni svet, bi me zagotovo gnjavila, da sem naredil godljo in odšla gor, da uredi vse skupaj, kakor se reči streže. Kadarkoli sva priredila zabavo, se je opravičevala gostom zaradi mojega vedenja.
Kar se ostalih stvari tiče, pa vas

izzivam, da najdete karkoli razumnega in smiselnega v Lady Macbeth. Nisem si znal predstavljati nikogar, ki bi na tak način umoril človeka. Največ, kar sem lahko storil v ključnem trenutku je, da sem s predrzno, lažno samozavestjo naškrabal, da je to storila ona. Potem pa ji za večjo pristnost doslikal še eno ali dve Anini lastnosti in tako skušal ljudi prepričati, da je takšna oseba lahko resnična. Razočarana sem, zgrožena in zaprepadena, je rekla dama. Lahko bi vsaj držali jezik do takrat, ko bo ples mimo. Na vas bi zaradi tega moral narediti kvečemu dober vtis, je menil doprsnik. Bil sem zares zelo nežno bitje. Strašno se je bilo roditi med ljudi, od katerih sem bil vsaj 10-krat pametnejši. Za nameček sem jih še imel rad, preziral pa sem njihove ničevosti in utvare. Ljudje so takšni tepci, celo najbolj všečni med njimi. V mislih imam seveda njihove sposobnosti. Nisem bil dovolj okruten, da bi užival v svoji večvrednosti. Kakšna samovšečnost, je dama zavihala nos. In kaj naj človek stori, je vprašal Bart. Naj bi se še naprej sprehajal okoli in se pretvarjal, da sem običajna oseba? Brezvestni se mi zdite, je menila dama. Tudi drugi so to opazili. Brezvesten, je vzkliknil doprsnik. Prav moja vest je kriva, da sem pokvaril svoj najboljši lik. Začel sem pisati dramo o Henriku V. Hotel sem prikazati njegovo razuzdano mladost. Načrtoval sem tudi, da ga bo vselej spremljal posebnež, nekakšen Hamlet, ki se mora po moško izdivjati, da bi z njegovo pomočjo, kot bi rekel dr. Samuel Johnson, osvetlil nauk in okrasil zgodbo. Poins je bilo ime temu vzornemu stvoru. Povem vam, komaj sem dobro zagrizel štorijo, ko je neki klavrni nepomembnež, bojazljivi pešak, ki naj bi se pojavil le v nekaj kratkih prizorčkih, toliko da oropa nekega trgovca, nato pa njega oplenita princ in Poins. Obskurna pojava brez kakršnekoli veljave, no, ta ne bodi ga treba, je vzbrstel veličastno utelešenje grškega pijanskega božanstva. Gigantsko komično figuro. Ubil je Poinsa in uničil celoten načrt drame. Radoval sem se ga, užival sem v njem. Zanj sem ustvaril čeden majhen krog falotov, med katerimi je še posebno izstopal. Čutil sem, da se mi zagotovo ne bo izneveril, ne glede na to, kako se mi bodo izpridili preostali liki. Vendar sem delal račun brez svoje vesti. Nekega večera, ko sem korakal skozi vzhodni del mesta z mladim prijateljem, fantetom, ki je imel še vse življenje pred seboj, sem ob cesti uzrl ostarelega polpijanega debeluharja, kako pase oči na ženski, ki bi morala biti mlada, vendar ni bila. Že v naslednjem trenutku mi je vest zašepetala. William, kaj ni to smešno? Svojemu mlademu prijatelju sem pridigal o življenju, dokler se ni začel pretvarjati, da ima druge opravke in je odnesel pete. Nato pa sem se vrnil domov in izpridil zaključek igre. Nisem ga napisal dobro. Nisem ga napisal prav. Vendar sem moral opisati, kako stari debeluhar vzame nesrečen konec. Njegovi bedni zajedavski prijatelji so morali bingljati na vislicah, žalostno končati ob cestnem jarku ali bolnišnici. Človek bi moral bolje premisliti, preden se loti takšnih stvari. Mimo grede, bi lahko zaprli vrata? Čutim, da se me loteva prehlad. Oprostite, je rekla dama, moja krivda. Skočila je k vratom in jih zaprla. Še preden je to uspelo storiti krojaču. Prepozno. Kihniti moram, je rekel kip, pa ne vem, ali mi bo uspelo. Z naporom je malenkost razširil nosnice in zamižal. Sledila je strašna eksplozija. In doprsnik je v koščkih obležal na tleh. Nikoli več ni spregovoril.

Slišali smo posnetek literarne oddaje, v kateri smo predstavili humorno zgodbo Georgea Bernarda Shawja Skrivnost moške garderobe. Z njo se poklanjamo temu pisatelju in dramatiku v sklopu cikla Shawjevih humoresk. Zgodbo je prevedla Mateja Perpar, interpretiral pa dramski igralec Jernej Gašperin.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Pred nami pa je nedeljsko operno popoldne, uvodoma skladbo Ne poj, krasavica, ne poj mi o lepotica, številka 4, opus 4, Sergeja Rahmaninova v priredbi Borisa Saveljeva. Orkester Mariinskega gledališča iz Sankt Peterburga na posnetku vodi Valerij Gergijev, solistka bo sopranistka Ana Netrebko.

Takole je sopranistka Ana Netrebko ob spremljavi orkestra Mariinskega gledališča iz Sankt Peterburga pod vodstvom Valerija Gergijeva zapela pesem Sergeja Rahmaninova v priredbi Borisa Saveljeva Ne poj krasavica, ne poj mi lepotica številka 4, opus 4. V nadaljevanju bomo poslušali tenorista Josepha Calejo in sicer v ariji Kalafa iz tretjega dejanja opere Turandot Giacoma Puccinija. Josepha Calejo spremlja zbor New London Singers in BBC-ov koncertni orkester. Vse skupaj vodi dirigent Steven Mercurio.

V nedeljskem opernem popoldnevu smo poslušali Ario Calafa iz tretjega dejanja opere Turandot Giacoma Puccinija. Solist je bil Joseph Calleja, zbor New London Singers in BBC-ov koncertni orkester je vodil Steven Mercurio. Pred nami pa je aria Epeja iz tretjega dejanja opere Meropa, Geminiana Giacomelia. Igrajo člani zasedbe Il Pomodoro pod vodstvom Ricarda Minazija, solist bo v skladbi kontratenorist Max Emanuel Cenčič.

To je bil kontratenorist Max Emanuel Cenčič v ariji Epeja iz tretjega dejanja opere Meropa Geminiana Giacomellija. Ansambl Il Pomodoro je na posnetku vodil dirigent Riccardo Minasi. Zdaj bomo slišali duet Rodelinde in Bertarida iz drugega dejanja opere Rodelinda Georga Friedricha Händla. Nastopila bosta v vlogi Rodelinde sopranistka Daniel Denise in v vlogi Bertarida kontratenorist Andreas Scholl. Angleški ansambl, angleški koncert vodi Harry Bickett.

To sta bila sopranistka Daniel Denis in kontratenorist Andreas Scholl v duetu Rodelinde in Bertarida iz drugega dejanja opere Rodelinda Georga Friedricha Händla. Spremljal ju je ansambl Angliški koncert, dirigent je bil Harry Bickett. Pred nami pa zdaj recitativ aria in kabaleta Amenajde iz drugega dejanja opere Tankred Gioacchina Rossinija. Tokrat igrajo Varšavski komorni zbor in člani ansambla Sinfonija Varsovija, dirigent je Pier Giorgio Morandi, solistka pa bo sopranistka Aleksandra Kurzak.

Sopranistka Aleksandra Kurzak v recitativu arii in kabaleti Amenajde iz drugega dejanja opere Tankred Gioacchina Rossinija. Spremljala sta jo Varšavski komorni zbor in ansambel Simfonija Varsovija pod vodstvom Pier Giorgia Morandija. Zazvenila bo še aria Chenieja iz četrtega dejanja opere André Chenier Umberta Giordana. Na posnetku igra orkester teatra Maggio Musicale Fiorentino, dirigent je Carlo Goldstein, solist, v naslednji točki pa tenorist Massimo Giordani.

Tenorist Massimo Giordani z ario Chenieja iz četrtega dejanja opere André Chenier Umberta Giordana. Spremljal ga je orkester teatra Maggio Musicale Fiorentino pod vodstvom Karla Goldsteina. Čez nekaj trenutkov pa bomo slišali Ave Mario Giulia Caccinia v priredbi Richarda Wiltsa. Solist je tenorist Vittorio Grigolo, ansambel Roma Sinfonieta vodi Fabio Ceroni.

Ave Maria, Giulia Caccinia v priredbi Richarda Wiltsa in izvedbi Vittoria Grigola ter ansambla Roma Sinfonietta pod vodstvom Fabia Ceronija. Poslušajmo zdaj še preludi in cavatino Amelie iz prvega dejanja opere Simon Boccanegra Giuseppa Verdija. Slišali bomo sopranistko Krasimiro Stojanovo, simfonični orkester Münchenskega radija vodi Friedrich Haider.

Krasimira Stojanova v preludiju Cavatini Amelie iz prvega dejanja opere Simon Boccanegra Giuseppa Verdija. Igral je simfonični orkester Minhenskega radija pod vodstvom Friedricha Haiderja. Za konec nedeljskega opernega popodneva poslušajmo še Ario Juana iz tretjega dejanja in romanco Simpsona iz drugega dejanja Sarsuele Pristaniška točajka Pabla Sorosavala. Pel bo basbaritonist Erwin Schrot, spremljala ga bosta zbor Dunajske državne opere in simfonični orkester Avstrijske radio televizije pod vodstvom Danielea Rustionija.

Arijo Juana iz tretjega dejanja in romanco Simpsona iz drugega dejanja Sarsuele Pristaniška točajka Pabla Sorosavala je zapel bas-baritonist Erwin Schrot, spremljala sta ga zbor Dunajske državne opere in simfonični orkester avstrijske radiotelevizije pod vodstvom Danielea Rustionija. S tem zaključujemo tokratno oddajo Nedeljsko operno popovdne.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, svetovno nogometno prvenstvo, ki je letos potekalo v ZDA, Kanadi in Mehiki, se približuje vrhuncu. Nocoj bo namreč znan zmagovalec letošnjega mundiala. V finalu na stadionu New Jerseyju se bosta pomerili Španija in Argentina.
2: And we know what's going to happen. Spain is going to win.
3: Let's go Argentina, let's go. And I think Messi does that for us. And the team, of course.
1: Tako španska navijačica kot tudi argentinska sta prepričani v zmago svoje ekipe. V oddaji tudi o tem.
4: Iran znova napadel ameriške cilje v zalivskih državah. Kakšna prihodnost čaka socialni dialog po zamenjavi oblasti? Obiskovalci gora v okolici Vršiča zadovoljni z brezplačnimi avtobusnimi prevozi do prelaza. Proti večeru plohe in nevihte z okrepljenim vetrom.
1: Z vami sva Sanja Rejc in Biljana Polak. Argentinci in Španci se bodo nocoj, kot rečeno, na stadionu MetLife v New Jerseyju pomerili za naslov nogometnih svetovnih prvakov. Argentinska zasedba z Lionelom Messijem lovi četrti naslov, Španija pa drugega. Pravico bo delil slovenski sodnik Slavko Vinčić. Z nocojšnjim spektaklom se torej končuje svetovno nogometno prvenstvo tudi z izjemno častnim slovenskim pridihom. Več o prvenstvu, na katerem je prvič nastopilo 48 reprezentanc, pa zdaj s kolegom Urošem Volkom. Pozdravljen.
5: Dobar dan.
1: Pa najprej poglejmo športni vidik. Je finale presenečenje?
5: Ne, nikakor ne. Niti polfinale ni bil presenečenje, ker so zaigrale v končnici verjetno štiri najboljše reprezentance, tako da se vsi skupaj kar veselimo malo tega finala, ki je obarvan malo po Barceloninih barvah, sploh glede na to, da je Lionel Messi največji zvezdnik Barcelone bil. Zdaj imajo pa Španci tistega Lamina Jamala in še mnoge druge, ki igrajo pri katalonskem velikanu.
1: Kar nekaj, lahko rečemo, nenavadnih odločitev je bilo v spredju poleg nogometa. Tudi ameriški predsednik Donald Trump se je umešal v sodniško odločitev.
5: Nič presenetljivega, Američani si šport predstavljajo nekoliko drugače, tudi nogomet. Pri FIFA so jim ponudili prst, pa so odgriznili roko, bi lahko dejali, ali pa so jim kar dovolili, da jo odgriznejo. Ta rdeči karton, na katerega si verjetno namigovala, ni niti najhujša stvar, kar se je zgodila, precej huje se je dogajalo že na začetku turnirja, ob tistih pedantnih pregledih, strogih pregledih na mejah, ob prihodu reprezentanc držav, ki niso pogodu Američanom, pa potem z Iranci, ki so bili prisiljeni svojo bazo prestaviti v Mehiko, ker jim v Združenih državah Amerike niso dovolili več kot 24-urnih viz. Skratka, prvenstvo je bilo čudno po tej plati, dodalo je še nekaj drugih novosti, ki jih ljubitelji nogometa niso vajeni, predvsem to tako imenovano pauzo za hidracijo, ki je postala pravzaprav polčas, ne? Kot nekakšen premor med sredi prvega in sredi drugega polčasa, namenjena izključno dvigovanju zaslužka, ker pa je bil namen tako organizatorju kot tudi Mednarodne nogometne zveze.
1: No, predsednik FIFA Gianni Infantino je tokratno svetovno prvenstvo, ki je potekalo v Kanadi, Mehiki in Združenih državah, opisal kot najboljše doslej. Pa ne samo to, dodal je, da je bil to največji družbeni in kulturni dogodek, kar jih je videlo človeštvo. Kakšno pa je mnenje v športnih krogih?
5: Ja, Infantinu velja pritrditi pri tem, ker številke povedo vse to, kar je sam zatrjeval in kar trdi. Torej, to bo prvenstvo z največjim rekordnim zaslužkom doslej, govori se celo o 15 milijardah ameriških dolarjev. Veliko tega denarja bo Mednarodna nogometna zveza tako ali drugače razdelila med članice, tudi med udeležence tega svetovnega prvenstva. Tekem je bilo veliko. Veliko marketinških prihodkov, veliko, stadioni so dovolj veliki, da so tudi tu rekord podrli, kar zadeva skupno obiskanost, jasno, ker je bilo tekem toliko več. Ure so bile prijazne tako za evropski del, kot tudi za ameriški del, tako da po tej plati vsekakor vse te besede Infantina držijo. Svetovno nogometno prvenstvo je že na zadnjih dveh, treh izvedbah preraslo olimpijske igre. Če primerjamo recimo z olimpijskimi igrami v Parizu, je zaslužek na tem mundialu petkrat približno večji, štirikrat, petkrat večji. Tako da skratka, to je bil vsekakor velik dohodek, edino je treba pa dodati velik ampak, ker je... so bile vstopnice res drage in se ne moremo znebiti občutka, da se je nogomet še bolj oddaljil od povprečnega gledalca, da tistih pravih navijačev na ameriških stadionih nismo videli, da so bili to bolj ali manj tisti, ki so zmožni seči globoko v žep, ker se je FIFA seveda z veseljem oklepala ameriškega načina prodaje vstopnic, tako imenovanega dinamičnega načina, in je potem povpraševanje dvigovalo ceno vstopnic za posamezno tekmo.
1: No, ljubitelji nogometa bodo nocoj torej držali pesti za svoje favorite na finalni tekmi med Španijo in Argentino. Tvoji favoriti?
5: Bom držal pesti bolj za Argentince.
1: Uroš Volk, hvala za ta pojasnila.
5: Hvala tudi vam.
1: Letošnje svetovno nogometno prvenstvo je v marsičem drugačno od prvenstva v Katarju pred 4 leti. Tudi po načinu, kje, kako in na kaj vse lahko ljudje stavijo. Ekosistem spletnih stav se je močno povečal, poleg klasičnih stavnic so vse pomembnejši igralec na povedni trgi. Agresivno oglaševanje pa je usmerjeno tudi na mladoletne. Igre na srečo vse pogoste igrajo tudi mladi v Sloveniji. Več v prispevku Urške Henigman.
6: Kultura spletnih stav se je razširila na številne platforme in je prisotna tudi tam, kjer je morda ne bi pričakovali. Naprimer v računalniških igrah za najmlajše, kot sta Roblox ali FIFA, razlaga Rok Gumze, strokovni delavec in svetovalec na Logoutu.
7: Torej, kupim neko škatlo, ne vem, kaj je v njej, in dobim notri nekega zelo znanega igralca ali pa nekega zelo nepoznanega. In tisti znani so seveda bolj redki.
6: Stave in igre na srečo so prisotne tudi na družbenih medijih in na platformah za skupinsko komunikacijo.
7: Kjer vidim druge osebe, ki na primer veliko zaslužijo z nekimi stavami, kjer vidim kake influencere, vplivneže, ki mi želijo predstaviti neke skupine, kjer pa se delijo neki podatki, skrivni podatki o nekih prihajajočih stavah in kako na njih zaslužiti.
6: Napovedni trgi, kot sta Kalši in Polimarket, omogočajo stave na najrazličnejše dogodke, kar vodi v personalizacijo stavljanja.
7: En interes, ki ni imel tega elementa stavljanja, je zdaj v bistvu postal ranljiv za moj interes, ki je, ne vem, politika ali pa vrtnarstvo ali pa za koliko se bo neka slika, na primer, na neki aukciji prodala. Za vsak moj interes lahko najdem stavo.
6: Kot opozarja Rok Gumze, se na videz zdi, da so to prostori za premišljene odločitve, ki temelijo na poznavanju problematike, zelo podobno kot trgovanje s kriptovalutami, ki ga na Logoutu obravnavajo na podoben način kot igre na srečo. Finančni vložek, negotovi izidi, pričakovanje nagrade in čustveni odzivi so ključni gradniki dejavnosti, ki lahko vodi v zasvojenost.
7: Vedno mlajši v vedno večjem številu dvignajo roko, kadar vprašamo vprašanje, če kdo mogoče gambla. Mladi to vidijo zelo kot en način, kako bojo hitro zaslužili, osamosvojitve svoje tudi, ne? Opažamo vedno bolj ta pogled na igranje igre na srečo kot pozitiven.
6: Zasvojenost z igranjem igr na srečo je sicer uradno priznana zasvojenost v mednarodni klasifikaciji bolezni. Več kot je priložnosti, več ljudi bo igralo igre na srečo, več ljudi kot bo igralo, več jih bo postalo zasvojenih.
0: Dogodki in odmevi.
1: Socialni dialog v Sloveniji že več let ni v najboljši kondiciji. V petek so se prvič pod novo oblastjo sešli socialni partnerji. V tem tednu je opozicija predlagala tudi vpis socialnega dialoga v ustavo. Na prvem ekonomsko-socialnem svetu, šlo je za spoznavno srečanje delodajalcev, sindikatov ter vlade, je bilo iz vseh strani slišati zelo optimistična in pozitivno naravnana sporočila o tem, kako pomemben za razvoj družbe je socialni dialog. Kako dolgo časa bo trajala idila, to se v komentarju sprašuje Urška Valjavec.
8: Poletje bo mirno, jesen vroča, oguljena fraza, zdi se, da bo na področju socialnega dialoga veljala bolj kot marsikje drugje. Na petkovi seji smo poslušali skoraj soglasna sporočila. Govorilo se je o zaupanju, spoštovanju, partnerstvu in odprtih vratih. Vsi so poudarjali, da je socialni dialog temelj razvoja države in da brez njega ni mogoče sprejemati kakovostnih rešitev. Toda med vrsticami je bilo mogoče zaznati precej previdnosti. Že zdaj so namreč na obzorju prve napetosti. Sindikati so na okopih zaradi poslanskega interventnega zakona. Tik pred vrati je zbiranje podpisov za razpis referenduma. V koaliciji so žogico vrnili z novelo zakona o delovnih razmerih, ki bi posegla v sistem izplačevanja sindikalnih članarin. Kljub zagotovilom, da brez soglasja sindikatov ne bo posegal plačni sistem javnega sektorja, je prav tu pričakovati največ tren. Bodo sindikati pristali na zmanjševanje pravic? Zagotovo ne. Bo vlada pripravljena odpreti denarnico? Glede na javnofinančne razmere je razlogov za optimizem malo. Delodajalci med tem opozarjajo na slabšanje konkurenčnosti, davčna bremena in kronično pomankanje kadrov. Neizrečena, še vedno prisotna ostaja tudi zahteva po ukinitvi obvezne božičnice, o kateri trenutno presoja ustavno sodišče. Prav pri teh temah se bo pokazalo, ali so bile petkove besede v zaupanju resna zaveza ali zgolj uljudnostni uvod v novo obdobje dogovarjanja.
1: Madžarski predsednik Tomas Šujo, ki je včeraj podpisal svežen ustavnih sprememb, ki jih je v začetku tedna sprejel parlament in ki ga med drugim po izteku današnjega dne razrešujejo z položaja. Ob tem je vladal Petra Madžarja obtožil zlorabe politične moči in kršenja vladavine prava, vendar se je s podpisom izognil nastanku morebitne ustavne krize. Špela Novak.
9: Odstavitev predsednika države in predsednika ustavnega sodišča sta dva izmed ukrepov, ki jih je sprejel madžarski parlament z dvetretinsko večino stranke TISA Petra Madžarja. Madžar je oba označeval za marioneti nekdanjega predsednika vlade Viktorja Orbana, ki je po aprilskih volitvah odšel z položaja po 16 letih na oblasti. Z ustavnimi spremembami so določili tudi najvišjo starost sodnikov ustavnega sodišča, to je 70 let, in poslancem trajanje zaporednih mandatov omejili na največ 12 let. Takšnih je več kot polovica sedanjih poslancev Orbanovega Fidesa. Madžarski predsednik Tomas Šujo je sporni amandma podpisal, a ga hkrati opisal kot sramoten primer zlorabe politične moči in s tem namignil, da nova vlada zdaj počne prav tisto, kar je očitala prejšnji. Če s silo in politizacijo rušimo vladavino prava, bo to imelo nepredvidljive posledice za našo državo. Premier Peter Madžar pa pravi, da z ustavnimi spremembami uresničujejo predvoljivne obljube in madžarskim državljanom vračajo to, kar jim je leta in leta oduzemal Orbanov režim. Novega predsednika ali predsednico mora madžarski parlament izvoliti v 30 dneh.
1: V iranskih napadih na Jordanijo sta bila ubita dva ameriška vojaka, enega še pogrešajo, je sinoči sporočilo ameriško obrambno ministrstvo. Gre za prvi smrtni žrtvi pripadnikov ameriških sil od vnovičnega izbruha vojne z Iranom. Skupaj jih je bilo doslej ubitih 16.
4: Združene države so odgovorile s povračilnimi zračnimi napadi na Islamsko republiko. Med tarčami je bilo pristanišče Sirik na jugu Irana ob Hormuški ožini. Iranska vojska pa je danes z droni napadla ameriški vojaški oporišči v Kuvajtu. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je Iran napadel tudi elektrarno in obrat za razsoljevanje vode. O napadu z raketami poročajo tudi iz Jordanije. Tamkajšnja vojska je sporočila, da so prestregli 3 od 4 iranskih raket, ena je padla na odročnem kraju na jugu države. Rusija je z obstreljevanjem Kijeva z največjim številom balističnih raket doslej odgovorila na včerajšnji napad Ukrajine na ruska logistična centra, v katerem je bilo ubitih 8 ljudi. V napadih na Kijev je umrl najmanj en človek, še 16 ljudi je ranjenih. Ukrajina pa je napadla energetsko infrastrukturo v regiji Stavropol na jugu Rusije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dodal, da so v Črnem morju napadli 3 ruske tankerje, ki so bili del flote v senci.
1: Agencija za okolje za severovzhod države za popovdne in večer izdala oranžno opozorilo zaradi nastanka neviht z močnimi sunki vetra. Kakšna močnejša nevihta lahko nastane tudi drugod, mogoče pojav toče, ohladilo se bo.
4: Kot so pojasnili na agenciji, bo naše kraje dosegla hladna fronta, ob njenem prehodu pa bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najbolj izrazit bo ob nekoliko močnejših nevihtah in to je najbolj verjetno na severovzhodu države. Včerajšnja neurja z močnim vetrom in nalivi so največ preglavic povzročila na območju Kranja, Slovenj Gradca, Maribora in Celja. Gasilci so iz objektov črpali vodo, prekrivali poškodovana ustrežja in odstranjevali podrta drevesa.
1: Na vrhu Vršiča sredi turistične sezone urejajo parkirišča. Zaradi gneče, načrtovanih zožitev vozišča, pomankanja parkirišč in nespoštovanja nove prometne ureditve nastajajo tudi zastoji. Turistični delavci ter občini Kranjska Gora in Bovec obiskovalce pozivajo, naj uporabljajo brezplačen javni linijski prevoz. Prva avtobusa iz Kranjske Gore in Bovca na Vršič, kjer danes ni bilo gneče, odpeljeta ob 4:30 zjutraj. Poroča Ljana Jucif.
10: Brezplačni avtobusi iz Kranjske Gore na Vršič so bili zjutraj in dopoldne polni obiskovalcev.
11: Pustila sva avto v Kranjski Gori, se pelala z avtobusom do vrat, pa pa čez Kriške pode prišla na Vršič, pa se tam svračava. Peš prek Slemena v Tamar, pa pa v Kranjsko Goro.
12: Zelo dobra ideja, da pa doživimo te hribe, no? Ker drugače je potem sami avtomobili.
13: Tlele ne moreš nič parkirati, ki toliko gradbenih strojev. Smo parkirali pri Rjavčevi, ja.
10: Voznike, ki so ustrajno iskali parkirišče na vrhu Vršiča in vzdolž ceste na obeh straneh, je od zgodnjega jutra preusmerjala rediteljica Pija.
14: Ja jih v bistvu samo opozorim, da ne smejo tukaj parkirati in da ne grejo naprej v dolino Soče ali pa naj se obrnejo nazaj pa ne parkirajo pri Rjavčevi koči.
10: Redarji med občinskega inšpektorata in redarstva za ukrepanje na državni cesti zunaj naselja nimajo pristojnosti. Vodja Gregor Jarkovič.
15: Zato občina žal ne more računati na pomoč redarstva niti v Dolini Vrat, niti na Vršiču.
10: Pretočnost in varnost prometa ob koncih tedna na Vršiču zagotavlja policija. Komandir policijske postaje Kranjska Gora Damjan Lepoša.
16: Parkiranje na cesti je seveda prekršek. V primeru, da zaznamo take kršitve in da je z vozilom onemogočena prevoznost ceste, izrekamo tudi mandatne kazni za te kršitve.
10: Ponoven poziv krnskogorske županje Henrike Zupan.
17: V prvi vrsti, da se poslužujejo javnega avtobusnega prevoza, da predvsem spoštujejo prometno signalizacijo.
10: Brezplačne avtobuse, ki so od 1. do 14. julija na Vršič prepeljali več kot 3000 obiskovalcev, financira Ministrstvo za infrastrukturo.
1: Ohladitev po tem vročinskem valu bo po napovedih vremenoslovcev na naše kraje prinesla hladna fronta. Medtem ko lahko stopnjevanje razgretosti pričakujemo v svetu športa, natančneje na kolesarski dirki po Franciji in na svetovnem prvenstvu v nogometu. Z vami bo Tomaš Langerholz. Prijetno popovdne želim.
18: Kolesari na dirki po Franciji vozijo 15. znova gorsko etapo. Z prizorišča se oglaša Igor Tominec.
19: 65 km je do konca današnje gorsko obarvane preizkušnje, ki se bo končala 1500 metrov nad morjem na gori Plateau de Solezon z 11-kilometrskim usponom in poprečnim naklonom 9%. Do tedaj pa se bodo noge mehčale še na dveh kategoriziranih usponih. Najprej bodo naslednjih kilometrih prevozili Col de la Croisette, prvokategorni uspon in potem še enega tretjekategornega. Imamo ubežno skupino 24 kolesarjev, ki imajo 2 minuti in pol prednosti pred glavnino, v kateri so vsi favoriti na čelu z rumeno majico Tadejem Pogačarjem. S tem se končuje drugi teden tura in danes na Plateau de Solezon bomo dobili že kar dobre odgovore, kakšno je razmerje moči v tej skupini favoritov.
18: Po petih tednih in pol se bo v Severni Ameriki drevi končalo 23. svetovno nogometno prvenstvo. V tekmi za tretje mesto je Anglija 6-4 premagala Francijo. Pred večernim finalom v New Jerseyju Boštjan Janežič.
20: Po slovesu Dešompa, ki je Francijo vodil 14 let in z njo v Rusiji postal svetovni prvak ter osvojil Ligo narodov in po najboljši uvrstitvi Angležev po 60 letih, ko s Tuhlom že snujejo taktiko za širši britanski euro čez 2 leti, bo Španija, ki je v rahli prednosti igrala za drugi naslov svetovnega prvaka, Argentina pa za četrtega, za drugega zaporednega z Mesijem. Argentina se na mondialu lahko pohvali z najboljšim napadom, Španija pa s preudarnostjo, tudi v obrambi. Ob tem želijo De La Fuentejevi izbranci posest, Argentinci pa imajo neverjetno sposobnost preobrazbe med tekmami. Najbolj sta izstopali izločilni proti Egiptu in Angliji. Pri evropskih prvakih je z nekaj baskovskimi dodatki v ospredju katalonsko pojmovanje nogometa, pri južnoameriških pa agresivna čvrstost. Večni Skalonijev načrt je podporno osebje prilagoditi 39-letnemu kapetanu Mesiju, ki na mondialih z 21-imi za gol zaostaja za Mbappejem. Na tem jih je Francoz dosegel 10, velezvezdnik iz Rosarja pa 8. Finalno tekmo, ki se bo začela ob 21-ih, bo za vrhunec kariere sodil Slavko Vinčić s pomočnikoma Klančnikom in Kovačičem.
18: V noči na ponedeljek se bo s turnirjem v Združenih državah Amerike poleg nogometnega svetovnega prvenstva končal tudi redni del odbojkarske lige narodov. Slovenija ga bo sklenila zadnjo tekmo turnirja v Beogradu, kjer se bo ob 20-ih pomerila z gostitelji.
21: Slovenija si je že zagotovila mesto na sklepnem turnirju, tudi mesto nosilca v četrtfinalu. Z drevišnjo zmago pa lahko redni del tekmovanja konča celo na drugem mestu in si priigra še lažjega četrtfinalnega tekmeca. Tekma s Srbijo bo tako kot vselej polna rivalstva, medsebojnega zbadanja in dokazovanja tudi nekdanjemu selektorju Georgeju Krecuju. Slovenija v prvih 3 zmagah na turnirju odlično delovala na sprejemu, kjer ima ob odsotnosti Janja Kovačiča glavno besedo Grega Okroglič.
22: Za vsako tekmo je dosti teh podatkov, za vsakega serverja je drugače. In če po pravici povem, tudi mene preseneča, da tako sprejemamo, ampak dokaj tako ne ostane, tako smo vsi veseli.
21: Slovenija deluje prepričljivo tudi v napadu, ker bosta danes znova skupaj na igrišču Urok Možič in Nik Mujanović. Tekma s Srbijo pa bo hkrati tudi pomemben test fizične pripravljenosti, saj bo že 3. v 3 dneh. Iz Beograda Boštjan Reberšak.
18: V Združenih državah Amerike pa se jutri začenja svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Na startu bo tudi številna slovenska zasedba, ki se je v zadnjih dneh predvsem privajala na visoke temperature.
23: Izjemna vročina je spremljala tekmovalce in tekmovalke že v zadnjem dobrem tednu priprav pri spoznavanju proge, na kateri se bodo delila olimpijska odličja. Slalomski del programa poletnih iger bo torej čez 2 leti izven Los Angelesa in bo potekal v Oklahomi. 7 svetovnih prvakov iz prejšnje sezone bo na startu v naslednjem tednu. Na nov modern kajakaški center so tukaj čakali 20 leti, dobili 2 tekmovalna kanala za slalom in še progo za sprint na mirnih vodah. Avstralka Jessica Fox je pri 22 odličjih na svetovnih prvenstvih. Za Slovenijo sta največ posamičnih medalj privozila Zim Zelena, Benjamin Savšek in Peter Kauzer, oba veterana v lovu za presenečenjem. Žiga Linhočevar pa spada trenutno med najboljše kanuiste sveta, prav tako v ženski konkurenci v obeh klasičnih disciplinah Eva Alina Hočevar. Slovenska zasedba, ki bo zastopana v vseh kategorijah, pa visoko cilja tudi v moštvenih nastopih. Pred letom dni so bili pri medaljah kanuisti in kajakašice, za edino posamično pa je v neolimpijskem individualnem nastopu v krosu, s to disciplino se prvenstvo jutri tudi odpira, poskrbela Ajda Novak. Tokrat manjka na prvenstvu tudi Eva Terčelj. Iz Oklahome Marko Pangerc.
18: V večeru bo v Stožicah v finalu evropskega prvenstva v košarki za igralce do 20. leta Slovenija igrala proti Srbiji. Podrobneje Jakob Kuhar.
24: Po bronasti kolajni predlani na evropskem prvenstvu na Finskem in bronasti na lanskem svetovnem v Švici bodo košarkari letnika 2006 in mlajši zaigrali še v finalu. Slovenci so bili pred začetkom prvenstva na domačih tleh samozavestni, kljub odsotnosti in pomembnih členov so ciljali na najvišja mesta. Svojo požrtvovalnostjo in povezanostjo so v dvorano pripeljali tudi navijače, ki se bodo v današnjem finalu zbrali še v večjem številu in podprli ekipo, ki pooseblja tisti rek. Vsi za enega, eden za vse. Selektor selektorju Danielu Radosavljeviču in njegovemu štabu je v zadnjih poletjih uspelo sestaviti nekaj zares posebnega. Košarkarji na parketu kažejo vse, kar se v intervjujih in pogovorih poudarja. Ob verjetni odsotnosti kapetana Urbana Krofliča zaradi poškodbe stegenske mišice bo Slovenija proti Srbiji imela nekaj manj razkošnega talenta na igrišču, vse skupaj pa bo nadoknadila z izjemno zagnanostjo, ki ob samozavesti in ekipnem duhu spremlja že celotno prvenstvo.
18: Finec Sami Pajar je zmagal na rejliju po Estoniji, 9 od 14 preizkušenj svetovnega prvenstva. Ko pa smo že pri motošportu, motokrosisti sezono nadaljujejo v Veliki Britaniji, vozniki Formule 1 pa v Spaju v Belgiji. O razpletu dirk pa v naši naslednji informativni oddaji.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Napoved za Slovenijo. V drugi polovici popoldneva in zvečer bodo od severa nastajale nevihte. Večinoma suho bo ostalo na Notranjskem in v južnem delu Primorske. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh, na Primorskem kakšna nevihta. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Še nekoliko hladneje bo, v sredo bo sončno in suho. Jutri zjutraj bodo na območju severnega Jadrana in v krajih južno od nas še možne plohe in posamezne nevihte, čez dan pa se bo na to postopno jasnilo, popoldne bo predvsem v Alpah nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Še opozorilo, danes popoldne bodo predvsem na vzhodu Slovenije nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in krajevno tudi točo. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi okvarjenega vozila je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas med Lescami in galerijo Moste proti Karavankam, prav tako je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti med Blagovico in predorom Podmil proti Mariboru. Zastoji nastajajo na posameznih odsekih na Primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Ura je 15 in 57 minut.

Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v nadaljevanju nedelje na programu Ars. V našo družbo vabimo z zanimivo vsebino sedmega dne. V oddaji ob 18. se bomo z britanskim teologom in filozofom dr. Denisom Turnerjem pogovarjali o angleški srednjeveški mistikini in teologinji Julijani iz Norviča. Johann Sebastian Bach je konec 20. let 18. stoletja v Leipzigu povezal 6 triosonat za orgle v zbirko. Namenil jo je svojemu sinu Wilhelmu Friedemanu, da bi ob njej izpopolnil svojo orgelsko tehniko. Zbirka se je pozneje v več izvodih ohranila v rokopisih Bachovih učencev, prva tiskana izdaja pa je izšla šele na začetku 19. stoletja v Cirihu. Bachovim triosonatam prisluhnite ob 18.30, v oddaji Spomini pisma in potopisi pa vabimo k poslušanju odlomka iz autobiografije Agathe Christie. Znamenita pisateljica je v svojih kriminalkah vedno znova zastavljala vprašanje, kdo je morilec, in z odgovorom vedno znova presenetila bralke in bralce. Kako je zasnovala svojega najznamenitejšega detektiva Hercula Poirota, boste izvedeli ob 19.30. Ob 20. na Arsu ponujamo glasbeni portret La Divine, Marije Callas, ene najbolj znanih opernih zvezd v zgodovini. Z natančnostjo in intelektom znanstvenika ter pogumom bojevnika se je vrgla v žrelo umetnosti. Opera je postala njena resničnost, njen pravi jaz, njen izhod. Vrnimo se zdaj spet na začetek poznega popoldneva, ko bomo tokrat poslušali glasbo Ludviga van Beethovna in Antona Brucknerja.

Muzika Noster Amor. Tokrat boste lahko v oddaji Muzika Noster Amor slišali tretji klavirski koncert v C-molu Ludviga van Beethovna in simfonijo številka 4 v S-duru Romantično Antona Brucknerja. Kot solist se je v Beethovnovem koncertu predstavil danes 32-letni južnokorejski pianist Song Jin Cho. Na mednarodnem glasbenem prizorišču se je uveljavil kot zmagovalec 17. mednarodnega klavirskega tekmovanja Frederika Chopina v Varšavi leta 2015. Igral je orkester Lucernskega festivala, za dirigentskim pultom je bil Janik Neze Segen. Posnetki so nastali 26. avgusta lani v koncertni dvorani Kulturnega in kongresnega centra Lucern v sklopu tamkajšnjega poletnega glasbenega festivala. Klavirski koncert v C-molu, ki je nastal na prehodu iz 18. v 19. stoletje na Dunaju, je Beethoven posvetil princu Ludviku Ferdinandu Pruskemu. Kot solist ga je sam krstno izvedel leta 1803 na samopromocijskem koncertu, na katerem sta bili krstno izvedeni še drugi njegovi pomembni deli. Druga simfonija in oratorij Kristus na Oljski gori. Znova pa je zazvenela tudi prva simfonija. Ob tej priložnosti mu je pri izvedbi koncerta v C-molu note pri klavirju obračal Ignaz von Seyfried, ki je po dogodku zapisal, da so bile skoraj vse strani prazne. Le tu in tam je bilo videti kakšen hieroglif, ki ga ni bilo mogoče razvozlati, njemu pa je bil očitno v pomoč kot kakšen namig. Pred koncertom namreč Beethoven ni imel časa, da bi izpisal solistični part. Torej, kadarkoli je prišel do konca neizpisane pasaže, mi je subtilno prikimal in obrnil sem stran. Moja zaskrbljenost, da ne bi zamudil kakšne njegove geste in pozabil obrniti strani, ga je zelo zabavala. In ko smo se tega spominjali na družabni večeri po koncertu, je doživljal salve smeha, še dodaja Ignaz von Seyfried. Beethoven je v dramatičnem tretjem klavirskem koncertu raziskoval predvsem možnosti klavirja v koncertantni obliki. Skladatelj je solističnemu glasbilu in orkestru dodelil približno enakovredno vlogo, s tem pa koncertu vdihnil simfonične razsežnosti. Začrtal je nove smernice in se odločneje obrnil stran od klasicističnih idealov, pri katerih je vloga orkestra po večini spremljevalna, v središču pozornosti pa je vselej solist. Vplivi Wolfganga Amadeusa Mozarta so vendarle še navzoči. Prva tema namreč precej spominja na Mozartov klavirski koncert številka 24 v C-molu. Oba koncerta pa druži tudi tonaliteta. C-mol. Beethoven ga je označil za tonaliteto, ki izkazuje resnost in moralnost izjemnih posameznikov. Solist v koncertu za klavir in orkester številka 3 v C-molu opus 37 Ludviga van Beethovna bo torej pianist Song Jin Cho. Orkester festivala Lucern bo vodil Janik Neze Segen. Stavki so Allegro con brio, Largo in Rondo Allegro.

To je navdušen aplavz za južnokorejskega pianista Song Jin-choja in orkester festivala Lucern, ki sta takole izvedla koncert za klavir in orkester številka 3 v C-molu opus 37 Ludviga van Beethovna. Dirigiral je Yannick Nezet-Séguin. Še solistov dodatek, občuteni počasni stavek Adagio Cantabile iz Beethovnove klavirske sonate številka 8 v C-molu opus 13 Patetične.

Slišali ste Adagio Cantabile, počasni drugi stavek sonate za klavir številka 8 v C-molu opus 13, patetične Ludviga van Beethovna. Za dodatek ga je izvedel pianist Song Jin Cho. V drugem delu koncerta, ki je bil 26. avgusta lani v koncertni dvorani Kulturnega in kongresnega centra Lucern, je zvenela še simfonija številka 4 v S-duru, romantična, Antona Brucknerja. Bruckner, ki je poleg 9 oštevilčenih simfonij napisal še Ničto in študijsko simfonijo, je bil pogosto tarča enega najvplivnejših glasbenih kritikov 19. stoletja Edvarda Hanslika. Hanslik je bil tradicionalist, ki je zagovarjal absolutno glasbo Johannesa Brahmsa, očiščeno zunaj glasbenih vplivov, ter zavračal Wagnerjevo dojemanje glasbe kot ključni del Gesamtkunstwerka oziroma celostne umetnine. Ker je čutil posebno naklonjenost do Wagnerja in njegove glasbe, se je Bruckner pogosto znašel na napačni strani brega. Kakršnakoli ostra kritika je sprožila številne predelave njegovih simfonij. Bruckner jih je včasih popravljal celo več kot desetletje po prvi izvedbi. Večina njegovih simfonij tako obstaja v več različicah. Četrta simfonija v 3, vendar jo je revidiral vsaj 7-krat. Prvo verzijo je zložil leta 1874, nekaj let pozneje skrajšal prva stavka, revidiral finale ter zamenjal skerco z novim stavkom. Kljub uspešni krstni izvedbi spremenjene simfonije, ki so jo leta 1881 izvedli Dunajski filharmoniki pod taktirko Hansa Richterja, Bruckner še ni bil zadovoljen. Delo je še zadnjič revidiral leta 1888 s pomočjo Ferdinanda Löweja in njegovih študentov kompozicije. Četrto simfonijo, ki je skladatelj Anton Bruckner sam nadel vzdevek romantična, sestavljajo 4 stavki. Uvodnega zaznamuje prepoznavni solo roga na samem začetku. Motiv se v nadaljevanju stavka še večkrat pojavi, pogosto preobražen in v različnih kontekstih. Počasni drugi stavek določa žalobni, korakajoči ritem uvodne teme, ki jo tu in tam prekinjajo bolj optimistične, lirične epizode. Skerco prinaša z glavno temo značilni zvok lovskih rogov, ki jih je Bruckner postavil v simfonični kontekst. Simfonijo številka 4 v S-duru pa sklene obsežni, dramatični finale, v katerem je Bruckner večkrat posegal po polni zvočni moči orkestra. Finale sklene obsežna gradacija, v kateri se nad brbotajočo zvočno tkanino v godalih najprej oglasi nežen, skoraj zunajzemeljski koral v trobilih. Bruckner počasi stopnjuje napetost ter iz korala postopno razvije zadnji in hkrati najjasnejši prizor svoje mogočne zvočne katedrale. Zvok, ki je z mogočnim motivom kvinte, hkrati silen in pomirjajoč. Oznake stavkov so razgibano, a ne prehitro, andante quasi allegretto, scherzo razgibano, trio ne prehitro, nikakor zaustavljajoče in finale razgibano, a ne prehitro. Orkester festivala Lucern vodi Yannick Nezet-Séguin.

To je bila simfonija številka 4 v S-duru, romantična Antona Brucknerja. Izvedel jo je orkester festivala Lucern, za dirigentskim pultom je bil Janik Neze Segen. Tako se je končal koncert, ki je bil 26. avgusta lani v koncertni dvorani Kulturnega in kongresnega centra Lucern, del tamkajšnjega poletnega glasbenega festivala. Končana je tudi oddaja Muzika Noster Amor, pripravil jo je Mihael Kozjek.

0: Muzika Noster Amor. Na valovih zgodb.
1: Tretji program Radia Slovenija.
0: Program Ars.
2: V oddaji Sedmi dan ponavljamo pogovor doktorja Roberta Kralja z enim od najbolj uglednih britanskih teologov in filozofov, doktorjem Denisom Turnerjem, o angleški srednjeveški mistikinji in teologinji Julijani iz Norviča. Živela je anahoretsko življenje in zelo vplivala na svoj čas, zelo cenjena pa je še danes. Prevode je bral Ivan Lotrič.
3: Naš gost je eminenten filozof in teolog profesor dr. Denis Turner, poznavalec poznoantičnega in srednjeveškega krščanskega izročila in predavatelj na najuglednejših univerzah, kot so Cambridge, Yale in Princeton. Z njim se bomo pogovarjali o eni izmed najvplivnejših teologin, Julijani iz Noriča. Profesor Turner, Julijana iz Noriča je živela anahoretsko življenje. Beseda anahoret je danes tako rekoč izginila iz naše kolektivne zavesti. Kdo je bil anahoret oziroma anahoreta v srednjem veku? Za kakšen način življenja je šlo?
4: Yes, Julian clearly was an anchoress.
5: Julijana je prav gotovo bila anahoreta, puščavnica. Ni jasno, ali je že bila anahoreta, ko je napisala kratko različico govora Razodetja Božje ljubezni, ali pa je to postala pozneje. Anahoreta je seveda bila večino svojega življenja. Kaj to sploh pomeni? Beseda izvira iz grškega izraza anahora in pomeni osebo, ki je brez skupnosti, občestva. Anahoreta je samotarka, ki se umakne sama zase. V srednjem veku so bili anahoreti in anahorete tisti, ki jih je cerkev prepoznala, da so poklicani za takšen način življenja. Anahoreto je v njeno samotarsko celico uvedel škof z obredom, ki je bil zelo podoben pogrebnemu obredu. Zaobljubila se je življenju, kot da bi umrla svetu in ostala v Kristusu. Gre za gibanje samotarjev. Julijana iz Noriča je ženska, ki živi v srednjem veku na vzhodni obali Anglije. Vemo, da je bila v tem obdobju, torej konec 14. in začetku 15. stoletja, v Angliji približno 140 oziroma 150 anahoretov. Ta način življenja je v srednjem veku postal zelo priljubljen. Spomnimo, da je bilo število prebivalcev v Angliji takrat zelo majhno, enakovredno polovici sodobnega mesta, razpršeni pa so bili po celotnem ozemlju. Ti anahoreti se torej zaobljubijo, da bodo umrli s Kristusom in da bodo z njim ustali, in sicer v majhni stavbi, ki se drži cerkve, in z oknom, ki drži na mestno ulico. Precej neobičajno je, da ta samotarka živi tik ob župnijski cerkvi, ki je javna cerkev skupnosti. Pripada torej skupnosti in sicer kot samotarka znotraj te iste skupnosti. Gre za nekaj nenavadnega. Hoče biti vidna znotraj skupnosti v Noriču. V srednjem veku je bilo to zelo veliko mesto, drugo največje v takratni Angliji. Na eni strani imamo živahno mesto, na drugi strani pa to samotarko, ki predstavlja nekaj drugega, namreč resničnost, ki je dostopna samo tako, da se človek izloči iz mestnega življenja. Ta človek je znamenje te oddelitve v samem mestu, iz katerega se je izločil. Gre za zelo zapleteno razmerje med tem, da sem brez skupnosti, anahora, in med tem, da sem sredi mestne skupnosti priča nečesa, kar tej skupnosti verjetno manjka prav zaradi značaja samega mestnega življenja. Ta mestna skupnost v svojem središču nima miru. Mislim, da Julijana hoče biti znamenje molka in spokojnosti v središču živahnega trgovskega mesta. To je njena poklicanost. V zgodovini prve cerkve najdemo izvore takega načina življenja pri puščavskih očetih v Palestini in Egiptu. Ljudje se umaknejo iz mesta v puščavo, da bi pričevali za resnico, s katero se mesto ni sposobno spoprijeti. Mesto je kraj poslov, anahoret pa je človek, moški ali ženska, ki pričuje o molku. Pomembno je, da o tem pričuje mestu, ker se v molku spoprimeš z resničnim svetom, medtem ko mesto ostaja kraj domišljije in zato kraj nečesa neresničnega. Juliana živi v takrat živahnem angleškem mestu Norwich in uteleša mir in spokojnost kontemplacije. O tem pričuje sredi zaposlenega in obremenjenega sveta. Mislim, da gre v grobem za to.
3: Ustaviva se nekoliko pri tem, kar ste pravkar nakazali, namreč, da anahoret, moški ali ženska, pričuje o drugačnem cilju, o drugi razsežnosti človeškega življenja, ki se v mestnem in svetnem vrvežu izgubi, najpogosteje pa ju preprosto prezremo.
4: Yes, I think that's exactly the idea that
5: Mislim, da gre prav za to. Biti po eni strani v mestu, a utelešati nekaj, česar mesto ponavadi ne priznava in ne zagotavlja. Gre za občutek, da mesto potrebuje nekoga, ki živi v cerkveni stavbi, a je v nekem smislu ločen. Julijanina celica, prostor, kjer živi, je majhna stavba, ki se drži cerkve, z lino v steni, skozi katero lahko vidi glavni oltar. Gre za to, da je navzoča prek sveta, hkrati pa ločena od njega. To bi lahko imenovali pričevanje. Ona je priča nečesa, česar mesto in svet ne poznata. Gre za povsem zavestno dejanje v odnosu do skupnosti in sicer z položaja, ki je ločen od nje. Ta dinamika odnosa ima značaj pričevanja in je nekaj običajnega v bivanju anahoretov v srednjeveški Angliji in severni Evropi. Takšen način življenja širša skupnost sprejema in ga podpira kot nekaj, kar potrebuje. V takratni urbani skupnosti je potreba po anahoretih, kar je po eni strani povezano zlasti z urbanizacijo Evrope v poznem srednjem veku, po drugi pa s pričevanjem o nečem, kar presega takšen način življenja, opuščavi znotraj tega zaposlenega in obremenjenega sveta.
4: And the need to witness to something that goes beyond it, to witness to the desert, as it were, within that busy world.
3: Če se dotakneva bistva takšnega načina življenja, ne moreva mimo Kristusa, ki je resničnost odnosa, o katerem govoriva. Teološko to v besedi apostol Pavel z besedami ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni.
4: Yes, I mean that is absolutely so. I mean it's clearly a common Christian vocation.
5: To vsekakor drži. Povsem jasno gre za splošno krščansko poklicanost v srednjeveški cerkvi. Gre za prenovo, ki se nam vdihuje pri puščavskih očetih v prvih stoletjih krščanstva. Poklican človek zapusti mesto, saj je to kraj neresničnosti, da bi se spoprijel z resničnostjo, ki je utelešena v Kristusovem življenju. Ta resničnost je tako tuja življenju v mestu, da mora o njej pričevati nekdo, ki se je izločil iz mesta. Čeprav je sam ločen od mesta, prinaša Kristusa v mesto od zunaj. Mesto je izrinilo Kristusa na obrobje. Tako Julijana pričuje z obrobja in uteleša Kristusovo središčno vlogo v življenju človeka. Za njo je Kristus središče življenja in središčni pomen Kristusa, ki ga je mesto izrinilo na obrobje, prinaša nazaj v mesto. Gre za globoko in bistveno krščansko poklicanost. Ob koncu srednjega veka in z nastankom sodobne Evrope, z reformacijo in tako naprej, je to izginilo. In zato obstajajo poskusi, da bi tudi danes oživili anahoretsko življenje v sodobnem svetu. Toda ta sodobni anahoretski način življenja ni organsko vključen v srednjeveško kulturo, kot je bil v obdobju Julijane iz Noriča, ki je temeljil na tem zapletenem odnosu, na obrobnosti, marginalizaciji mesta in središčni vlogi Kristusa. Gre za napetost med mestom in Kristusom, ki jo uteleša Julijana. in znotraj tega sveta govori bistvene stvari, ker se je znašla v stanju, ki ga imenuje razodetje. V srednji angleški besedi uporablja izraz videnja, showings. Stvari so ji nekako razkrite. To je vsebina njene knjige, katere krajšo različico je verjetno napisala kmalu zatem, ko je začela z anahoretskim življenjem. 20, morda 25 let pozneje pa je napisala daljšo, precej obsežnejšo različico kratkega besedila. Ta je teološko zelo bogata in zapletena. Toda vse to temelji na občutju njene anahoretske identitete, ki je v tem, da ona stvari vidi in jih mora razodevati. Zanimivo je, da Julijana ne nagovarja nobene določene skupine ljudi. Izrecno pravi, da piše za vsakogar, za vse ljudi. V nasprotju z univerzitetnimi profesorji, ki pišejo za študente in izobražence, ali v nasprotju z menihi, ki o meditaciji pišejo znotraj meniških skupnosti, Julijana nima skupnosti. Je anahora, torej brez skupnosti in prav zato lahko nagovarja vsakogar. Vedno znova pravi, da so razodetja, ki so ji dana, namenjena vsakemu in ne samo v določeni skupnosti. To bode v oči. Ker je po eni strani izločena, je nenavadno sposobna pisati za vsakogar in ne samo za posamezno skupnost. Mislim, da je to precej pomembno za razumevanje ozadja njenih razodetij. Napisana so za vsakogar, ne za menihe, ne za univerzitetne profesorje, ampak za običajnega kristjana.
4: And I think this is quite important in understanding where she's coming from. It's written for everyone, not for monks, not for university professors, but for the common Christian.
3: Sodobna katoliška teologija se je znašla v krizi, postala je abstraktna, zato tudi ni več sposobna nagovoriti človeka v njegovi konkretnosti. Srednjeveška teologija pa je temeljila na simbolu, ki je bil vez med mislijo in življenjem. Kako moramo razumeti teologijo, ko govorimo o Julijani iz Noriča?
4: I think you touched on an important point when you were just saying what you just said.
5: Mislim, da ste se s tem, kar ste povedali, dotaknili nečesa pomembnega. Gre za veliko razliko med srednjeveškim in novoveškim pojmovanjem sveta v 16. in 17. stoletju. Za novoveško pojmovanje sveta je bila značilna Descartova, v angleškem prostoru pa Hobbesova filozofija. Ona dva fizični svet pojmujeta kot stroj. Svet je kot stroj, ki deluje na osnovi mehanskih udarcev, te pa uravnavajo fizikalni zakoni. Toda Julijana živi v poznem srednjeveškem svetu, v katerem se svet kaže kot knjiga. In če hočeš razumeti svet, moraš najti ključ do jezika, da lahko bereš svet. Svet je besedilo, ki ga je ustvaril in napisal Bog. In mi smo bralci tega besedila. In to Julijana nenehno počne. Poskuša brati svojo lastno izkušnjo, poskuša spoznati, kako naj jo interpretira in razume. In sporočilo, ki je osrednjega pomena v kratki različici njenih razodetij in pozneje razširjeno v daljši različici, je povzeto v preprostem vprašanju. V tej knjigi, ki je svet, ki ima pomen, so stvari, ki se dogajajo in ki jih je nemogoče uskladiti s pomenom sveta. In to je obstoj greha. Zanjo je greh absurden. V svetu nima svojega mesta. Je nekaj nesmiselnega. Izrecno pravi Bogu, lahko bi ustvaril svet brez greha. Zakaj si ustvaril svet, v katerem je toliko greha in zla? Ne pozabimo, da Julijana piše, kar zadeva nasilje, družbeni razkroj, nered, bolezni, lakoto, v enem izmed najhujših stoletij v zahodni zgodovini, takoj za še hujšim 20. stoletjem. Gre za strašno stoletje, v katerem gre vse narobe. Julijana pravi Bogu, zakaj si ustvaril svet, v katerem je toliko zla? Lahko bi ustvaril svet, v katerem bi bili ljudje popolnoma svobodni, a ne bi grešili. Povsem jasno se zaveda, da je v krščanskem nauku o nebesih svet, kjer so ljudje popolnoma svobodni in kjer ni greha. Julijana si zastavi ključno teološko vprašanje, ki predstavlja središče njenega spraševanja, njenih razodetij. V njih ne vidim greha, toda v izkušnji ga vidim. Cerkev me uči, da greh je, a v razodetih greha nisem videla. Kako naj uskladim ti dve zgodbi? Kako naj naredim eno zgodbo? Se se zdi, da sta med seboj nezdružljivi. Ta povezava jo posebno zaposluje, in sicer zato, ker je središče njenih razodetij to, da je Bog zgolj in samo ljubezen. Bog ne naredi ničesar, razen iz ljubezni. Če je Bog vse mogočen in lahko stori vse in hoče vse dobro, čemu greh? In Julijana končno pravi, tega ne moremo razumeti. Za ta problem ni formalne teološke rešitve. Živeti moramo z resnico teh stvari, z resnico izkušnje po eni strani, ki jo imenuje ostra bolečina greha, in po drugi z resnico Božje ljubezni, ki prežema vse druge resničnosti. Pravi tudi, da se naša teologija, naše življenje dogaja v tem presečišču paradoksa in zapletenosti. To pa je nekaj čudovito spokojnega. Julijana se ne zateče k preprostim rešitvam problema zla. Po drugi strani pa ne misli, tako kot nekateri teologi, da zlo ni resnično. Saj pravi, kot sem pravkar povedal, da je zlo ostra bolečina, da je resničnejše od vsega drugega. Pa vendar je zlo mogoče samo v svetu, ki ga v celoti vodi ljubezen. In središče tega je seveda Kristusov križ. Smisel, skrivnost, zapletenost tega bomo našli v tej zelo živi celoti podob na začetku njenega besedila, v podobah trpečega Kristusa, njegovega obraza, oblitega s krvjo in bolečino. V tem je nekakšna rešitev tega problematičnega odnosa med Božjo ljubeznijo in grehom. Mislim, da je središče Julijanine teologije izkušnja, ki vodi vsak poskus, da bi razumeli skrivnost vsega. Ta pa je v navideznem nasprotju med večno, vsemogočno Božjo ljubeznijo in obstojem greha. Zato se sprašuje, zakaj greh? Povsem mogoče bi bilo, da v stvarstvu, ki ga je Bog naredil, ne bi bilo greha. Ta središčna napetost Julijano vedno znova sili k razmišljanju, spraševanju, čemu zlo? In nikakor se ne zadovolji s predvidljivimi in preprostimi odgovori. Končno je prepričana, da se preprosti odgovori ljudi dejansko ne spoprimejo s problemom. To nasprotje je središče njene misli, po drugi strani pa tudi vir miru in spokojnosti. Človek mora živeti z nasprotjem med to in ono izkušnjo, dokler se na koncu vse ne razreši, kot sama pravi, vse bo dobro. To vemo. Toda kako se bo to zgodilo? Tega ne vemo.
4: There we live until all is resolved in the end. All will be well. Every manner of thing will be well. She says, we know that, but how we don't know.
3: Navezal bi se na pravkar omenjen slovit Julijan.
4: We don't know.
3: Navezal bi se na pravkar omenjen slovit Julijanin stavek. All manner of things

0: 1980, kuga pokosila tretjino evropskega prebivalstva. Takrat je bila stara 5 ali 6 let, torej ima izkušnjo greha kot krute resničnosti. Nikakor ne bo rekla, da greh ni resničen, ampak pravi, da je greh, ki najde pot v našo resničnost, nekaj neresničnega in tako naredi našo resničnost neresnično. Čeprav je to zapleten način izražanja, gre za to, da zaradi greha živimo neresnično življenje. Naj se navežem na to, kar sem že povedal. Mesto je neresničen svet, zato se moram umakniti iz njega, da bi dobil pravi pogled na stvari. Greh je navzoč povsod. Hkrati pa je bilo v razodetih rečeno, da bo vse dobro. Toda kako se bo to zgodilo, tega ne razumem. Zanjo je pomembno, da se oprimemo obeh resnic. Greh vsekakor obstaja. Nad človeštvom visi prekletstvo, saj je prežeto z grehom. Človeštvo živi v svetu greha. Pa vendar, znotraj te resničnosti je večja resničnost. Resničnost ljubezni. Daljša različica razodeti gre za razširjeno različico krajšega besedila, ki poroča o Julijanijih videnjih, vsebuje premišljevanja o tem bistvenem paradoksu. Julijana se poglablja v to skrivnost in poskuša najti presečišče med tema dvema resničnostma, resničnostjo greha in resničnostjo ljubezni. In konča knjigo, v skoraj zadnjem stavku pravi, napisala sem ta razodetja in v njih sem videla samo ljubezen. Potem pa pravi v zelo nenavadni srednje angleški obliki, da to delo še ni končano. Is not yet performed. As to my sight. In mislim, da hoče reči, da to delo, torej naše življenje na zemlji, še ni končano. In zato moramo živeti v tej napetosti med neskončno resničnostjo ljubezni in končno uničujočo resničnostjo greha. In kako je mogoče, da obstaja stvarstvo, v katerem vlada ta napetost, je nekaj, kar bomo izvedeli, a ne v to stranstvu. Šele s smrtjo bomo razumeli, zakaj je tako. V tem širšem smislu pravi, vse bo dobro, a vedenje o tem nam ni dostopno v to stranstvu. Zakaj je tako, to nam kaže Kristusov križ. To je najhujša stvar, ki jo lahko človek stori, da torej ubije Boga. Tu je problem razrešen, presežen. Tu je ustajenje, tu je življenje. In odgovor na teološko uganko, s katero se spoprime, je glej na križ. V obraz trpečega Jezusa. Tu boš našel odgovor, globoko in brezdanjo skrivnost. In skrivnost ni rešljiva, kot so rešljivi logični problemi ali križanka. Skrivnost jo moraš živeti in se učiti ljubiti. Tu ni takojšnjih rešitev. To je zanjo pomembno, ker zadeva razumevanje teologije. Teologija ne ponuja preprostih rešitev, ampak te pritegne v neizrekljivo skrivnost Božje ljubezni, ki se kaže prav v smrtitvi človeka, saj je človeštvu razodel Boga. It just draws you into a sense of the unutterable mystery of a divine love, which is expressed precisely in the execution of a human being for revealing God to the human race.
1: Julijana pogosto govori o Kristusu kot materi. Morda je to eden izmed razlogov, zakaj se sodobna feministična teorija navdušuje nad njenimi spisi. Ali lahko Julijana iz Noriča pripomore k sodobnemu razumevanju ženskosti in kako?
2: Yeah, of course she can. I think Julian is much more read in the 20th and 21st century than she ever was in the Middle Ages.
0: Seveda lahko. Mislim, da je v 20. in 21. stoletju Julijana bolj brana kot v srednjem veku. Njeno besedilo je v zgodnjem 16. in 17. stoletju bolj ali manj izginilo. Znova smo ga odkrili v poznem 19. stoletju, v 20. stoletju pa je postalo znano v zahodnem krščanskem svetu. Eden izmed razlogov za to bi lahko bil presenetljivo ta, da povsem naravno govori o naši sveti materi Jezusu. Zanimivo je, da feminizira drugo osebo svete trojice in ne očeta, Nikoli ne govori o očetu kot materi, ampak govori o Jezusu kot materi. V značilnosti

0: zaključnem stavku v daljši različici besedila pravi: naša sveta mati Jezus, on nas rešuje. Ali vidite, kaj počne? Oba spola združi v enem samem stavku. Nekako lahko v tem človeku, odrešeniku, vidimo moškega in žensko. In nobene težave ni, če v enem stavku uporabimo oba spola. Niti ni pomembno, katerega od spolov izrazimo, pač pa je pomenljivo, če izraziš samo enega. Zato je bolje, da izraziš oba. Šele tako ubesediš smisel te človeške osebe, ki je odprta, dostopna sleherni izkušnji moškosti in ženskosti. To neizključevanje je ključno za njeno misel. Gre za čut, da uporabljaš celoten nabor besed, ki nam je dostopen, vso poezijo, retoriko, gledališko umetnost, glasbo, ples. Vse to potrebujemo, da bi se nekako približali tej Kristusovi skrivnosti. Nikakor ne gre za to, da bi bila Julijana feministka proti čemurkoli drugemu. Ona feminizem razume kot nekaj samoumevnega, danega, skupaj z vsem besednim zakladom, podobami in metaforami, ki jih potrebujemo, če hočemo razumeti bogatstvo in zapletenost krščanskega razodetja. To je nekaj čudovitega. In razumem, zakaj to navdušuje feministke v 21. stoletju. Toda pri vsem tem ne gre za to, da bi bila ena stvar proti drugi, naprimer ženskost proti moškosti. V enem stavku, naša sveta mati Jezus, on nas rešuje, uporabi obe podobi. Jasno je, da gre za zavestno in namerno početje, ki presega sleherno izključevanje spolov. Seveda gre za kritično ost, uperjeno proti teologiji njenega časa, ki je bila izrazito zadeva moških. Morda je v 21. stoletju to še bolj poudarjeno. Če sem iskren, je jezik v 14. stoletju, kar zadeva Kristusa, veliko bolj zapleten in raznolik kot v 21. stoletju. Kdo danes govori o Bogu kot ženski? 21. stoletje precej naivno sledi temu, kar je v 14. stoletju samo po sebi zelo zapleteno, zanimivo in rodovitno. In sicer v tej neopazni ženski na vzhodni obali Anglije, ki živi anahoretsko življenje. Si lahko mislite? In Julijana sploh ni bila univerzitetno izobražena. Očitno je veliko brala, čeprav ženske v tistem obdobju niso imele možnosti brati knjig. Verjetno ni znala latinščine, zato tudi ni mogla brati teoloških besedil krščanskega izročila. Toda s svojim anahoretskim načinom življenja je nekako sama zase razumela. Tik ob cerkvi, zunaj skupnosti, a v stiku z njo, smisel, živahnost in zapletenost teološkega jezika, ki ga takratni univerzitetni profesori niso razumeli in ki ga tudi dan danes ne razumejo. Povsem jasno mi je, zakaj se feministični teoretiki ukvarjajo z njenim besedilom. A če to počnejo, mislim, da bi morali razumeti, da je Julijana iz Noriča bolj zapletena, da ni zgolj preprosta ženska, ki bi spol razumela kot binarno kategorijo moški-ženska, ampak vključuje oba. In v tem je bogatstvo in izvirnost njene misli. Zato jo moramo imeti za najpomembnejšo teologinjo zahodnega krščanstva.
1: And I think that's the richness of her thought and the originality of it, which I think is the reason why we have to regard her as a major theologian in the Western Christian Church.
2: Profesor dr. Denis Turner, hvala za ta pogovor o anahoreti in teologini Julijani iz Noriča, ki je pomembno zaznamovala krščansko teologijo. Hvala za pozornost in srečno.
1: Yeah, thanks ever so much.
3: Sedmi dan.
4: Spoštovani, poslušali ste pogovor s profesorjem dr. Denisom Turnerjem. Pripravil ga je dr. Robert Kralj, prevode je bral Ivan Lotrič. Oddaji lahko prisluhnete tudi v spletnem arhivu RTV SLO.
5: Tretji program Radio Slovenija. Program ARS.

0: Obiski kraljice.
1: Oddaja o skladateljih, virtuozih in izdelovalcih kraljice inštrumentov. Orgle od svojih začetkov prek renesanse, baroka, romantike, do današnjih dni.
2: Spoštovani ljubitelji orgelske glasbe, v nocojšnji oddaji bo zvenela glasba Johana Sebastiana Bacha, velikana glasbene umetnosti, ki je ustvaril edinstven in neponovljiv skladateljski opus. Po mnenju večine glasbenih raziskovalcev ga je v tehničnem smislu kompozicije na področju obladovanja glasbenih zvrsti in predvsem v glasbenem navdihu povsem nemogoče preseči. Prav za orgle je Bach napisal svoje najbolj mojsterska in veličastna dela, saj, kot je nekoč zapisala njegova druga žena Ana Magdalena Bach, je to svoje glasbilo orgle tako ljubil, da je večkrat sredi noči odšel v cerkev s kakšnim prijateljem, ki mu je gonil mehove, in tam igral tako dolgo, dokler ni jutranja zarja ožarila vzhodnih cerkvenih oken. Konec navedka. Med odlične poznavalce Bachovega orgelskega opusa sodi švedski organist Hans Fagius, v svoji domovini in tujini cenjen interpret. Na svoje koncertne sporede redno vršča Bachova dela, v njegovi diskografiji je tudi celoten Bachov orgelski opus. Ta je v letih 1983 do 1989 izšel v zbirki 17 CD plošč pri založbi Brilliant Classics. Njegove interpretacije vseh Bachovih orgelskih del je izdala tudi švedska založba BIS, s katero Fagius sodeluje več kot 30 let. V opusu velikega baročnega skladatelja je tudi 6 trio sonat za orgle, zato baročno obliko, ki se je razvila iz vokalne glasbe, so značilni 2 enakovredna visoka in en globok glas. Kot najbolj razširjena oblika ansambelske igre je bila še posebej priljubljena konec 17. in v začetku 18. stoletja. Skladatelji so trio sonate pisali za 2 sopranske glasbili in basso continuo, tega sta izvajala akordičen inštrument, kot je čembalo, in melodični inštrument, ki je podvajal njegov basovski part. Poznaje so nekateri skladatelji obliko trio sonate prenesli na inštrumente s tipkami. Pri orglah tako 3 enakovredne glasove izvajajo obe roki in noge v pedalu. Bach, ki je ustvarjal v vseh oblikah, je tudi to razvil do popolnosti.

To je bila trio sonata številka 1 v S-duru, Bachova dela 525, s stavki Allegro moderato, Adagio in Allegro. Na orgle iz leta 1728 v cerkvi v Löfstabruku na Švedskem jo je izvedel organist Hans Fagius. Švedski interpret je orgle študiral na Kraljevem glasbenem koledžu v Stockholmu, pozneje se je v Parizu izpopolnjeval pri odličnem skladatelju in organistu Morisu Durufleju. V svoji karieri beleži številne nastope v Evropi, Ameriki, Kanadi, Avstraliji, Koreji in na Japonskem. Poslušajmo njegovo izvedbo Bachove trio sonate številka 2 v C-molu, Bachova dela 526, stavki Vivace, Largo in Allegro.

Hans Fagius je v cerkvi v Uppsali na Švedskem takole izvedel trio sonato številka 2 v C-molu, Bachova dela 526 Johana Sebastiana Bacha. Skladatelj je 6 trio sonat povezal v zbirko konec 20. let 18. stoletja v Leipzigu. Zanjo je priredil nekaj starejših kompozicij, zadnjo sonato naj bi po mnenju raziskovalcev napisal povsem na novo. Pri trio sonati številka 3 je za prvi stavek z oznako tempa Andante uporabil eno od starejših orgelskih kompozicij, drugi stavek Adagio e dolce pa ne bi bil predelava ene njegovih danes izgubljenih instrumentalnih skladb.

Izzvenela je trio sonata številka 3 v D-molu Bachova dela 527 v cerkvi v Lövstabroku na Švedskem, izvedel jo je organist Hans Fagius. Johann Sebastian Bach je zbirko šestih trio sonat namenil svojemu sinu Wilhelmu Friedemannu. Z njeno pomočjo naj bi izpopolnil svojo orgelsko tehniko. Zbirka se je poznaje v več izvodih ohranila v rokopisih Bachovih učencev. Prva tiskana izdaja je izšla šele na začetku 19. stoletja v Cirihu. Pripravil jo je švicarski muzikolog in založnik Hans-Georg Nägeli, ki je od vdove Bachovega sina Karla Filipa Emanuela pridobil rokopise več Bachovih del. Trio sonata številka 4 je pisana v E-molu, drugi stavek z oznako tempa Andante je bil predtem samostojna orgelska skladba. Prvi stavek sonate Adagio Vivace pa je transkripcija simfonije iz ene od Bachovih zgodnejših kantat z naslovom Nebo pripoveduje o slavi Boga.

To je bila trio sonata številka 4 v e-molu Bachova dela 528 s stavki Adagio vivace, Andante in Un poco allegro Johana Sebastiana Bacha. V Frederikovi cerkvi v Karlskroni na Švedskem jo je izvedel Hans Fagius, izvrstni poznavalec orgelskih del baročnega mojstra. Ob koncu zdaj v izvedbi organista Hansa Fagiusa poslušajmo še Bachov koralni preludij Zahvaljujemo se vsi Bogu, Bachova dela 657.

To je bil koralni preludi, zahvaljujemo se vsi Bogu, Bachova dela 657 Johana Sebastiana Bacha. V Kristinini cerkvi v Falunu na Švedskem, ki je izvedel švedski organist Hans Fagius, isto skladbo zaokrožujemo današnjo oddajo, ki jo je pripravila Anna Maria Štukl Kuzma.

Spoštovani poslušalci, Agatha Christie je v svojih kriminalkah vedno znova zastavljala vprašanje, kdo je morilec, in z odgovorom vedno znova presenetila bralke in bralce. Kako pa je zasnovala svojega najznamenitejšega detektiva Hercula Poirota? Avtorica je to razkrila v avtobiografiji. Odlomek smo izbrali za oddajo Spomini, pisma in potopisi. Odlomek je prevedel Tone Frelih, interpretirala pa ga bo dramska igralka Maja Sever.

Nekega neprijetnega zimskega dne sem ležala v postelji in okrevala od gripe. Dolgočasila sem se. Prebrala sem precej knjig. 13-tič sem poskušala odigrati damo. Uspešno sem odigrala pasjanso. Preostalo mi je samo, da sama s sabo igram bridž. Mama je pogledala v sobo. Zakaj ne napišeš kakšne zgodbe, je predlagala. Da napišem zgodbo, sem rekla, precej presenečena. Da, je odgovorila mama, tako kot meč. Oho, mislim, da ne bi mogla. Zakaj ne, je vprašala. Pravzaprav ni bilo nobenega razloga, zakaj ne, razen da... Niti veš ne, da ne bi zmogla, je poudarila mama, ker še nikoli nisi poskusila. To je bilo res. Naglo je izginila na svoj običajni način in se čez 5 minut vrnila z veskom v roki. Na enem koncu je nekaj nepomembnih zabeležk iz pralnice, je rekla. Ostalo je v redu. Tako, zdaj lahko začneš pisati zgodbo. Če je mama kaj predlagala, je bilo tisto praktično vedno narejeno. V postelji sem sedla po konci in začela razmišljati o pisanju zgodbe. V vsakem primeru je bilo to bolje kot razmišljati o pasjansi. Ne spominjam se, kako dolgo je trajalo. Nedolgo. Mislim, pravzaprav sem prepričana, da je bilo končano na večer naslednjega dne. Obotavljaje sem se lotila različnih tem. Jih potem zavrgla in se končno zelo zagreta, zelo hitro lotila pisanja. Bilo je naporno in ni koristilo pri ozdravljenju, bilo pa je vznemirljivo. Privlekla sem medžin stari pisalni stroj, je rekla mama. Tako da lahko začneš tipkati. Ta moja prva zgodba je imela naslov Hiša lepote. Nobena mojstrovina ni. Menim pa, da je kljub vsemu dobra. Je prva stvar, ki sem jo sploh napisala, ki kaže nekaj obetavnih znakov. Začetniško napisana, seveda, je kazala vpliv vsega, kar sem prebrala teden prej. To je nekaj, čemur se skoraj ne morete izogniti, ko se prvič lotite pisanja. Prav takrat sem prebirala D.H. Lawrencea. Spominjam se, da so mi bile njegove knjige Pernata kača, Sinovi in ljubimci in Beli pav izjemno všeč. Prebrala sem tudi nekaj knjig neke gospe Everard Coates in njen slog sem zelo občudovala. Moja prva zgodba je bila precej plemenita in napisana tako, da je bilo težko ugotoviti, kaj avtorica hoče. In čeprav je bil slog manj pomemben, je sama zgodba nakazovala vsaj domišljijo. Po tistem sem napisala še druge zgodbe. Klic kril ni bila slaba, Osamljeni bog, rezultat branja romana Mesto lepega nesmisla, Vzbujajoč pomilovanje, kratek dialog med gluho žensko in nervoznim moškim na zabavi in neprijetno zgodbo o klicanju duhov, ki sem jo znova napisala precej let pozneje. Spominjam se, da sem vse te zgodbe tipkala na medžin stroj znamke Empire. V zanosu sem jih odposlala različnim časopisom, pri tem sem od časa do časa izbrala različne psevdonime, kot se mi je zdelo primerno. Med sem poimenovala Mostyn Miller, sama sem bila Mac Miller, potem sem ime spremenila v Nathaniel Miller, kar je bilo ime mojega dedka. Nisem kaj dosti verjela v svoj uspeh, in nisem ga tudi bila deležna. Vse zgodbe so se hitro vrnile z običajno pripombo. Urednik obžaluje. Potem sem jih znova zapakirala in poslala nekaterim drugim časopisom.

Takrat sem se tudi odločila, da bom poskusila z romanom. Veselo sem se lotila pisanja. Zgodba naj bi se dogajala v Kairu. V mislih sem imela ločena zapleta in na začetku nisem znala izbrati. Končno sem se obotavljajoče odločila za enega. Domislila sem se ga, ko sem v jedilnici hotela videvala tri ljudi. Privlačno dekle, po mojem ne več dekle, saj se je bližala 30, ki je vsak večer prišla in večerjala z moškima. Eden je bil obiln, temnolas stotnik 60. strelskega polka, drugi pa visok, svetlolas gardist, verjetno leto ali dve mlajši od nje. Moška sta ob njej sedela vsak na eni strani kot prikovana. Poznali smo sicer njihova imena, več o njih pa nismo zvedeli, čeprav je nekdo izustil opasko, nekoč se bo morala odločiti za enega. To je zadostovalo moji domišljiji. Če bi vedela kaj več, verjetno ne bi hotela pisati o njih. Že res, sposobna sem si bila izmisliti odlično zgodbo, verjetno precej drugačno od njihovih značajev, dejanj ali česa podobnega. Ko sem bila sredi pisanja, sem postala nezadovoljna, zato sem se lotila svoje druge zamisli. To je bila lahkotnejša zgodba z zabavnimi značaji. Toda storila sem usodno napako, saj sem se zapletla z nemo junakinjo. Čeprav sploh ne vem zakaj. Vsakdo se lahko na zanimiv način zaplete s slepo junakinjo. Nema junakinja pa je problem, kar sem hitro ugotovila. Ko sem opisovala, o čem razmišlja in kaj ljudje okrog nje razmišljajo in ji pripovedujejo, je ostajala nema junakinja še vedno brez možnosti konverzacije. In vsa zgodba se je tako končala. Spet sem se lotila prvega poskusa in spoznala, da ne bo niti približno dovolj dolg za roman. Zato sem sklenila, da bom v pripoved združila obe zgodbi. Ker je bilo prizorišče isto, zakaj ne bi imela dveh zapletov hkrati? Ko sem tako nadaljevala v tej smeri, sem končno pripeljala roman do zaželene dolžine. Obremenjena s preobsežnim zapletom, sem noro skakala od ene skupine značajev k drugi in jih občasno silila, da se morajo zapletati med seboj na način, kot se je zdelo, da se sami nočejo. Zgodbo sem naslovila, ne vem zakaj, Sneg v puščavi. Mama mi je potem neodločno svetovala, naj prosim Idna Pilpoca, ali bi mi lahko pomagal ali svetoval. Idn Pilpoc je bil takrat na vrhuncu svoje slave. Po naključju je bil naš sosed in osebni družinski prijatelj. Nerodno mi je bilo ob maminem predlogu, toda na koncu sem pristala. Idn Pilpoc je bil na pogled čuden človek. Njegov obraz je bil bolj podoben satiru kot običajnemu človeku. Zanimiv obraz z velikimi očmi, v kotih obrnjenimi navzgor. Hudo je trpel zaradi protina in veliko krat, ko smo ga šli obiskat, je sedel z nogo zavito v nič koliko povojev na stolu. Družabna opravila je sovražil in redko kdaj je zapustil hišo, v bistvu ni maral ljudi. Njegova žena, prijetna in šarmantna ženska, pa je bila po drugi strani izredno družabna in je imela veliko prijateljev. Idn Pilpoc je imel rad mojega očeta in prav tako mojo mamo, ki ga je redko nadlegovala z vabili na družabna srečanja, je pa občudovala njegov vrt in njegove številne rastline in grme. Pristal je. Seveda bo prebral Agatin knjižni poskus. Komaj lahko izkažem dovolj hvaležnosti, ki jo čutim do njega. Čisto lahko bi mi poslal nekaj nepomembnih besed upravičene kritike in me s tem verjetno za vse življenje odvrnil od pisanja. Ampak ne, odločil se je, da mi bo pomagal. Odlično je spoznal, kako sramežljiva sem in kako težko mi je govoriti o stvareh. Pismo, ki ga je napisal, je vsebovalo zelo dober nasvet. Nekatere stvari, ki ste jih opisali, so pomembne. Imate dober občutek za dialog. Držati se morate naravnega dialoga. Poskušajte se znebiti moraliziranja. Čeprav ga imate radi, ni nič bolj dolgočasnega, kot je moraliziranje. Poskušajte pustiti svoje junake, da govorijo sami sebe, namesto da jim vsiljujete, kaj naj rečejo, ali da bralcu razlagate, kaj mislijo s tem, kar govorijo. O tem naj sodi bralec sam. V romanu imate dva zapleta, ampak to je začetniška napaka.
Na ta način dobrih zapletov kmalo ne boste več hoteli trošiti. Dodajam pismo, ki sem ga poslal svojemu literarnemu agentu Hughesu Messiju. Povedal vam bo, kakšne možnosti imate z romanom. Bojim se, da prvence redko sprejmejo, zato ne smete biti razočarani. Rad bi vam priporočil, da berete, to vam bo pomagalo. Preberite De Quincyjeve izpovedi angleškega uživalca opija. To vam bo izjemno povečalo besedni zaklad. Uporabil je nekatere zelo zanimive besede. Preberite tudi Jeffreyjevo zgodbo mojega življenja zaradi opisov in občutij narave. Pozabila sem, katere knjige mi je še predlagal. Potem sem odšla v London na pogovor s Hughesom Messiem. Takrat je bil še živ in govorila sem z njim osebno. Bil je obilen, temnopolt moški in bala sem se ga. Ah, je rekel, ko je gledal naslovnico rokopisa. Sneg v puščavi. Zelo pomenljiv naslov, namiguje na tleče ognje. Zaradi občutka, da je njegova razlaga daleč od tistega, kar sem sama napisala, sem bila še bolj nervozna. Ne vem več čisto dobro, zakaj sem izbrala tak naslov. Verjetno sem hotela povedati, da so vsi dogodki, ki se zgodijo, v sebi izmišljeni in minejo, ne da bi zapustili kakšen spomin. Pravzaprav moja knjiga ni bila taka, ko sem jo končala, ampak taka je bila moja zamisel, da naj bi bila, ko sem jo začela pisati. Hughes Messi je zadržal rokopis, da bi ga prebral. Ko ga je nekaj mesecev pozneje vrnil, je napisal, da ni prepričan, ali ga bo urednik sprejel. Dodal je še, naj o romanu ne premišljujem več, ampak ne začnem pisati novega. Po značaju nisem bila nikoli ambiciozna oseba in odstopila sem od nadaljnjih poskusov. Napisala sem še nekaj pesmi in uživala v njih in zdi se mi, da sem napisala eno ali dve kratki zgodbi. Poslala sem ju časopisom, toda pričakovano, vrnili sta se kot ponavadi. Takrat nisem več resno študirala glasbe. Klavir sem še vedno igrala po nekaj ur na dan in tako ohranjala znanje od prej, toda nisem več resno vadila. Še vedno sem se ure in ure učila peti. Pogosto sem pela na lokalnih koncertih in kot je bila takrat navada, če so me povabili kam na večerjo, sem s seboj nesla tudi glasbo. Takrat še ni bilo nobene posnete glasbe, nobenega radijskega predvajanja, nič magnetofonov ali stereogramofonov. Če si hotel slišati glasbo, si bil odvisen od zasebnega izvajalca, ki je bil lahko dober, povprečen ali za nič. Bila sem dobra spremljevalka, igrala sem primavista, zato sem pogosto spremljala druge pevce. Čudovito izkušnjo imam, ko so v Londonu uprizarjali Wagnerjev prsten. Moja sestra Meč se je nenadoma ogrela za Wagnerjevo glasbo. Za ogled prstana je kupila 4 karte, ena je bila zame. Zato ji bom vedno hvaležna. Vsako noč, preden sem zaspala, se mi je v glavi motalo upanje, da bom nekega dne tudi sama pela vlogo Izolde na pravem odru. Nič ne škodi, sem si govorila, da sanjarim o tem. Bi lahko, bi sploh bilo možno, da bi pela v operi. Odgovor je bil, seveda ne. May Sturgis, operna pevka iz Metropolitanske opere, me je bila nekega dne, ko je bila v Londonu, prijazno pripravljena poslušati. Odpela se mi nekaj različnih arij. Po koncu mi je rekla, pesmi mi niso povedale nič, ste pa veliko vadili. Lahko postanete dobra koncertna pevka. Vaš glas pa ni dovolj močan za opero in nikoli ne bo. Tako je bilo. Mojih skritih upanj o glasbenem delovanju je bilo konec. Anglija je bila v vojni. Moralo se je zgoditi. Medtem, ko sem delala v lekarni, me je obšla ideja, da bi napisala detektivsko zgodbo. Takratno delo mi je nudilo odlično priložnost. Pogosto sem bila ob popoldnevih v službi brez vsakega dela. Začela sem razmišljati, kakšno detektivsko zgodbo bi lahko napisala. Ker sem bila obkrožena s trupi, je bilo naravno, da bi bila smrt za strupitvijo dobra izbira. Poigrala sem se s to idejo in jo nazadnje sprejela. Potem sem se lotila likov. Kdo naj bi bil zastrupljen? Kdo bi zastrupil njega ali njo? Kdaj? Kje? Kako? Zakaj? In še vse ostalo.
Moral bi biti zelo zaseben umor, speljan na poseben način. Vse bi se moralo zgoditi tako rekoč v družini. Moral bi seveda nastopiti detektiv. V tistem času sem bila prežeta s tradicijo Sherlocka Holmesa. Toda hotela sem ustvariti svojega detektiva. Moral bo imeti prijatelja, nekakšnega pomagača. Vrnila sem se k drugim likom. Kdo naj bi bil umorjeni? Mož bi lahko umoril ženo. To se mi je zdela najbolj običajna vrsta umora. Lahko bi si izbrala zelo nenavadni umor, zelo nenavadnim motivom, ampak to se mi ni zdelo preveč umetniško. Ves smisel dobre detektivske zgodbe je, da mora biti morilec zelo učiten. Hkrati pa bi zaradi nekega razloga bralci morali spoznati, da ni tako očiten, da umora ne bi mogel izvršiti. Na tej točki razmišljanja sem postala negotova in prenehala razmišljati o zgodbi. Čez čas sem se spet poigravala z idejo. Začela je dobivati vse več podrobnosti. Predstavljala sem si morilca. Moral bi biti precej zlovešč. Imel bi črno brado, to se mi je takrat zdelo zelo zlovešče. V naši bližini so živeli znanci. Mož je imel črno brado in imel je ženo, ki je bila starejša od njega in zelo bogata. Pomislila sem, to bi bila lahko dobra zasnova. Toda ni me čisto zadovoljila. Omenjeni mož ne bi, prepričana sem bila, nikoli nikogar umoril. Opustila sem misel in enkrat za vselej sklenila, da za like ni dobro jemati resničnih ljudi. Sama si jih moram izmišljati. Nekdo, ki ga vidiš v tramvaju ali na vlaku ali v restavraciji, je lahko dobra začetna spodbuda, si pa moraš izmisliti o njem vse ostalo. Kmalu sem skicirala še druge like. Prva je bila prisrčna ženska, celo ime sem imela, bila bi Evelyn. Bila bi revna sorodnica ali vrtnarka ali spremljevalka neke gospe, mogoče gospodinja. Potem je bil tu moški s črno brado, o njem še vedno nisem vedela veliko. Vzrok za umor starejše soproge bo denar, ne njen značaj, zato ni bila zelo pomembna. Hitro sem začela dodajati še druge like. Sina, hčer, mogoče ne čaka? Treba je imeti več osumljencev, družina se mi je lepo sestavljala. Pozornost sem usmerila na detektiva. Razmišljala sem o detektivih, ki sem jih srečevala in občudovala v drugih romanih. Sherlock Holmes je bil prvi in edini. Nikoli se ne bi bila zmožna kosati z njim. Potem je bil Arsène Lupin. Je bil kriminalec ali detektiv? Kakorkoli že, ni bil moj tip. Koga naj torej izberem? Šolarja? Težko. Znanstvenika? Kaj sem vedela o znanstvenikih? Potem sem se spomnila na belgijske begunce v sosednji župniji. Bili so prijazni in simpatični. Zakaj ne izbrati za detektiva Belgica, sem pomislila. Kako bi bilo, če bi bil policist begunec? Upokojeni policist, ne premlad. Tako sem se odločila za Belgica. Dovolila sem mu, da se je počasi umestil v svojo vlogo. Bil naj bi inšpektor, da bi imel določeno znanje o kriminalu. Pikolovski bo redoljuben, sem si rekla. Snažen majhen človek, ki kar naprej ureja stvari, ki ima rad stvari v parih, kvadrataste, ne okroglih stvari. In zelo pameten bo. Imel bo majhne sive možganske celice. Da, to je bila dobra oznaka, moram si jo zapomniti. Imel bo precej pomembno ime. Eno takih imen, kot ga ima Sherlock Holmes. Kaj ni bil Sherlockov brat Mycroft Holmes? Kaj, če bi mu bilo ime Hercules? Mali mož, Hercules, dobro ime. Težje je bilo s priimkom. Ne vem, zakaj sem se odločila za Poirota. Ker se ni dobro ujemalo s Herculesom, je postal Hercule Poirot. Tako torej. To je bilo, hvala Bogu, urejeno.

Poslušali ste oddajo Spomini, pisma in potopisi, v njej pa odlomek iz autobiografije Agate Kristi, ki ga je prevedel Tone Frelih, interpretirala pa Maja Sever. Oddajo smo prvič predvajali leta 2015. Dodajemo pa še skladbo How Does Your Garden Grow skladatelja Christopherja Ganninga. Instrumentalno skladbo je Ganning napisal leta 1991 posebej za televizijsko priredbo detektivske serije Agate Christie o Erkilu Poirotu.

To je bila skladba z naslovom How Does Your Garden Grow Christopherja Ganninga. Skladatelj jo je napisal za televizijsko serijo o detektivu Hercule Poirotu.

Operno petje je umetnost stara več stoletij. Prvo pevsko šolo je ustanovil že papež Hilarij v 5. stoletju, medtem ko so bili takrat pevci večinoma v službi obrednega dogajanja, je moralo preteči še 1000 let, da je postopni razvoj prinesel odrsko petje, s katerim je še vedno povezana današnja opera. Leta 1600 so v palači Pitti v Firencah v poroki Marije Medičejske in francoskega kralja Henrika IV. Uprizorili Caccinijevo Euridiko. Vse navzoče sta z izurjenima glasovoma osupnili Francesca in Settimia Caccini, skladateljevi hčeri. Spremljal ju je zbor in manjši orkester, v katerem so igrali tako moški kot ženske. Glasove deklet sta se z lahkoto raztezala čez celoten obseg, za kar je bil zaslužen pouk njunega očeta. Caccini ni bil samo skladatelj, ampak tudi izvrsten pevec, ustanovitelj italijanske metode. Čez 8 let, ob izvedbi Monteverdijeve Ariane, so v Italiji ena za drugo začele vznikati pevske šole. Na sceno so stopali kastrati, ženske glasove pa so sčasoma zrinili iz gledališč in cerkva. Skladatelji so bili praviloma izvrstni pevci, bel canto je bil še mlad. Slog se je naslanjal na glasbo, okrasje, na glas, njegove vibracije in na takojšnji učinek na občinstvo. Pomen besed in drama sta bila v drugem planu. Ko so v Benetkah odprli prvo opero, sedeži niso bili rezervirani le za plemstvo, glasba je bila domiselna, privlačna, včasih tudi bučna. Po 150 letih vladavine so se začeli poslavljati moški soprani, estetika bel canta pa se je umaknila verizmu z Verdijem in Puccinijem. Dosežke dihalne tehnike, umetnost fonacije in vokalnih principov so prevzeli in razvijali Garcia, Lamperti ter mnogi drugi. Osnove šolanega petja pa so v grobem ostale takšne kot leta 1600.

Marija Callas, ena najvidnejših zvezd v operni zgodovini, je bila rojena kot Marija Ana Cecilia Sofia Kalogeropoulos leta 1923 v New Yorku. Viri poročajo o ne najbolj srečnem otroštvu, o diktatorski materi in nezadovoljnem očetu, o razpadu zakona in vrnitvi Elmine Evangelije Lice s hčerama Jackie in Mario v Atene.

Kalasova je zaživela v deželi svojih korenin, na tleh velike drame. Imela je 14 let. Njena odločenost je bila neustavljiva. Z natančnostjo in intelektom znanstvenika ter pogumom bojevnika se je vrgla v žrelo umetnosti. Opera je postala njena resničnost, njen pravi jaz, njen izhod.

Bogovi so bili žejni. Želeli so zgodbo, veliko zgodbo. Triumf, tragedijo, čudež. Junakinja naj spominja na prebivalke Olimpa. Njen korak, plemenito odmerjen, a le za njene vojake, njene privržence. Oborožena naj bo z božanskimi darovi ter s človeškimi slabostmi. Njeno življenje, kratko in neskončno, kot so kratka in neskončna življenja junakov. Pred Marijo Kalas so z nazivom La Divina okronali Claudio Muzio, pevko, ki je preminula leta 1936.

Nekdo je zapisal, da je glas Marije Callas poosebljal grški fonetični kolorit. Kazal je brazde dresure, prepotrebne za obladovanje tolikšne moči, ki uhaja nadzoru. Pogosto je dobil elegično tragičen značaj, a bil hkrati zmožen mehkobe. Fanatična zagnanost pri vokalnih vajah je njeno tehniko privedla v bližino popolnosti.

ko je zapuščala Grčijo, je imela Marija Kalas v popotni torbi 7 opernih vlog. Zavidljivo število predstav, predvsem pa v pogled v skrivnosti velike umetnosti, ki ga je prejela neposredno iz rok mojstrice Sloga Belcanto in velike koloraturne sopranistke Elvire de Hidalgo.

Dogajanje se preseli na posvečena operna tla v Italijo. Svetišča velike umetnosti se priklanjajo novi junakinji. Kalasova s svojim magnetizmom in glasom uteleša izvirno vitalnost glasbene drame. Drame, ki je spala pod zvočnimi sloji stoletij. Opera ima novo svečenico, Normo.

Maestro Tullio Serafin, ki se v opernem svetu giblje znanjem in instinkti čarovnika Merlina, postane vodnik Marije Callas. Operne trdnjave v Rimu, Firencah, Neaplju so osvojene. V beneškem teatru Fenice nastopa kot Brünnhilda v Wagnerjevi operi Valkira in v istem tednu prevzame koloraturno vlogo Elvire v Bellinijevi operi Puritanci. Triumf vokalne moči in skrajnih zmožnosti je popoln. Pritisk se usmeri proti vrhovnemu gledališču Italije, proti Milanski skali.

Namesto o treh registrih se govori o treh glasovih Marije Callas. Oziroma, kot se je nekdo slikovito izrazil, opravka nimamo s tremi, ampak s pevkinimi 300 glasovi. Njene nižine so enake nižinam kontra alta. Neizenačen in zakriti srednji glas je sicer lep. Walter Legg ga označi kot dušeni zvok, ki prihaja iz steklenice. Medtem neki kritik izpostavi njen visoki C, ki opleta, da bi skozen lahko marširala armada. Prevelik vibrato v zgornjem registru nekaterim zveni nespodobno, dvoumno, a njenim privržencem predstavlja trajno zadovoljstvo. Najvišji register je v koloraturah tanek, običajno pa prodorno kovinski. Pogosto so kritizirali njene prehode med glasovi, med katerimi ni zmogla prehajati neopaženo. Slišimo oglatost, ki daje interpretacijam svojevrstno in surovo neposrednost. Ko na predstavi Aide v Mexico Cityju nenapovedano nadvlada zbor in Radamesa z visokim tonom na koncu triumfalnega prizora, je tenorist besen in iz sebe. Publika vzhičeno pritrjuje nepričakovani dominanci. Če ne bi klasična glasba zahtevala poslušnost in ubogljivost, je v tistem trenutku Callasova pretrgala obvezo.

Pritisk na skalo se povečuje. Njen intendant Geringeli, nasprotnik Kalasove, le popusti in po uspehu v Firencah Marija v decembru leta 1951 debitira v La Scali z Verdijevimi italijanskimi večernicami.

Milanska skala ostane do konca 50-ih let prizorišče najvišjih umetniških dosežkov velike Marije Callas. Okronajo jo z vzdevkom La Divina, božanska. Krog ljudi, pripravljenih služiti, se povečuje. Filmska režiserja Franco Zeffirelli in Luchino Visconti v Callasovi najdeta idealno dramsko podajanje opernih junakin. Visconti ji pomaga kultivirati igralski izraz, ki je bil dotedaj prepuščen njenemu instinktu. Novemu stanju se upre sopranistkin ostareli soprog Meneghini, človek, ki je igral svojo vlogo, dokler se njuno razmerje moči ni nagnilo v njeno korist. Če je hotela kot junakinja preživeti, si ni smela privoščiti napak. Kazen je bila neizprosna in Meneghini je moral zapustiti prizorišče.

Naslednje leto Kalasova poje v kraljevi operi v Londonu, s katero splete daljši pristen odnos. Umetniško življenje se počasi razliva prek meja opere. Z Viscontijem poglablja igralsko umetnost in na njegovo prigovarjanje podredi svoje telo estetskemu klesanju. Njena ambicioznost je skoraj fanatična. Nekateri so mnenja, da se je kot telo stanjšal tudi glas. Med kolegi s svojo rigoroznostjo se je strah. V teatrih, kjer ne dosegajo njenih meril, izseljuje pogoje. Z 108 kilogramov pristane na 60-ih. Postane modna ikona z izrazitimi obraznimi potezami, črno zarisanimi obrvmi in očesnimi linijami. Magnetizem njene osebnosti prevzame vsakogar, ki ji pride na pot. Grandioznost vstopa v njeno življenje, bogati jo zveza z razvpitim poslovnežem Aristotelom Onassisom. Vidimo jo v družbi najslavnejših igralcev, režiserjev, poslovnežev, politikov in kraljevih predstavnikov. Maria Callas zaživi svojo resničnost v svetu slavnih.

Razmerje Kalasove z Metropolitansko opero v New Yorku se je začelo s pevkino zavrnitvijo ponujenih vlog v času, ko je stopala na mednarodno operno pot. Te niso ustrezale veličini njenega talenta in zavrnitev se je izkazala za preudarno. Po letih vladavine v Milanski skali so se ponovno odprla pogajanja o sodelovanju z New Yorkom. Ogromna veljava Metropolitanske opere je bilo dejstvo, prek katerega umetnica kalibra Marije Kalas preprosto ni mogla. Njeni standardi so bili visoki in njena moč neizprostna, zato so bili pogovori težavni. Bila je Kalas. Zahtevala je najvišji honorar in postavljala pogoje. Z novo operno družbo v Chicagu je bilo sodelovanje neproblematično. Tam so ji bili pripravljeni ustreči domala vsem, medtem ko se New York ni vdal. Končno je v Metropolitanki debitirala z Normo leta 1956. Predtem se je o njenih navadah, odpovedih in rivalstvih razpisala revija The Times. Vse to pa je vrglo dodatno senco na sodelovanje s teatrom. Pogodb, ki so jih podpisali, se Kalasova ni držala. Način dela v New Yorku je bil zanjo neprofesionalen in nesprejemljiv. Po burnih sestankih, kjer ni manjkalo dramskega dogajanja, je slavni direktor opere Rudolf Bink razveljavil pogodbe. Časopisom je na kratko pojasnil: opero vodim jaz. Zaradi podobnih razlogov se je 20 let predtem po 21 sezonah v Metropolitanki s teatrom razšla legendarna dramska sopranistka Rosa Poncel, pevka, o kateri je Marija Kalas dejala, bila je največja izmed vseh nas.

Nevidna nit je bila pretrgana. Zgodba, ki je bil naklonjen ves angelski zbor, je bila pri koncu. Velika pevka je vstopila v človeško življenje. Njena samozavest v teatru, kjer je z glasom in igro vladala več kot 10 let, se je začela krhati. Ni bila več prisotna, ni bila več neustrašna, brezkompromisna in nepremagljiva. V svetu je imela neizpolnjene želje, bila je nemočna, odnesel jo je tok. Na koncu jo je razočaral Onasis, odnesel jo je tok. Na koncu jo je razočaral Onasis, razočaral jo je svet.

zaton, ki kaže na edinstveno zmožnost človeka. Njegovo zmožnost dotika z nečim večjim, višjim in neizrekljivim.

0: To je bil portret Marije Kalas. Pripravil ga je Klemen Golner, tonski mojster Gašper Loborec, bral Igor Velše.
1: Šest polonez Frederika Chopina pa nam bo zdajle zaigral Claudio Arau.

0: V izvedbi Klaudija Arava smo poslušali šest polonez Frederika Chopina.
1: To je Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
2: Dober večer, želim Benjamin Jeram. Pregled današnjega dogajanja začenjamo z vrhuncem 23. svetovnega nogometnega prvenstva, ki ga letos gostijo Mehika, Kanada in Združene države Amerike. V finalu se prav zdaj za naslov prvakov borita reprezentanci Španije in Argentine. Tekmo podrobneje spremlja Gašper Ogrinc.
3: V New Yorku je trenutno rezultat po prvem polčasu na stadionu MetLife 0-0. Finalno tekmo so bolje začeli nogometaši Španije, ko sta v kazenskem prostoru izvrstno kombinirala Dani Olmo in Lamine Yamal. Slednji je sprožil proti vratom, a je Emiliano Martinez strel ubranil. Španci sicer igrajo počasi, z držanjem žoge v svoji posesti poskušajo uspavati Argentince, ki do žoge uspejo priti občasno, a so z neizdelanimi akcijami za zdaj še nenevarni. Gavči so lepo priložnost imeli v 17. minuti, ko so po prekršku nad Mesijem izvedli prosti strel na španski polovici, a so pred vrata poslali predolg predložek. Nico Gonzalez pa ni imel možnosti, da bi žogo ujel. Argentina je na koncu prvega polčasa izgubila tudi Lisandra Martineza, ki si je očitno poškodoval stegensko mišico, zamenjal pa ga je Nicolas Otamendi. V New Yorku je, tako kot smo omenili, rezultat finala svetovnega prvenstva v nogometu po prvem polčasu še vedno 0-0. O razpletu tekme med Španijo in Argentino pa bomo govorili tudi v naslednjih informativnih oddajah.
2: Z nami je bil Gašper Ogrinc, hvala. K nogometu dodajmo še, da se je v Stožicah končalo evropsko prvenstvo v košarki do 20 let. Naslova prvakov pa so se na domačih tleh veselili slovenski košarkari, ki so s 84-65 premagali srbsko reprezentanco. Slovenci so se tako še tretjič zapored okitili z odličjem z velikega tekmovanja, bronu z evropskega prvenstva do 18 in svetovnega prvenstva do 19 let so tako dodali še zlato medaljo z domačega evropskega prvenstva. Po tekmi selektor slovenske reprezentance Daniel Radosavljević.
4: Če bi bili brez pol ekipe, mi imamo isto miselnost in mogoče bi malo šok, ampak smo verjeli v fante, oni so verjeli eno drugega in ko sem govoril, ne, zakaj skozi pominjam ekipa v pravem pomenu. Zdaj smo dokazali in kapa dol za čudovit trenutek.
2: Rusija je po noči izvedla enega najobsežnejših napadov na Kijev z balističnimi raketami doslej. Napad naj bi izvedla s približno 40 raketami, zahteval je eno smrtno žrtev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da se je Moskva na ta napad pripravljala več dni, zadela pa je več kot 100 ciljev v Kijevu in okolici. Ob tem je evropske zaveznike in Združene države Amerike znova pozval k pomoči pri krepitvi obrambnih sistemov.
5: Саме на балістику Росія робить ставку і завдяки балістиці Путін.
2: По njegovih besedah Rusija stavi na balistične rakete in samo zaradi njih Putin še naprej verjame, da lahko v tej vojni zmaga. Iran je po 8. zaporedni noči ameriških napadov danes nadaljeval povračilne napade na ameriške cilje v regiji. Kuvajt ga je obtožil, da je tretji dan zapored iz zraka ciljal energetsko in vodno infrastrukturo. Bahrajn pa da je napadel civiliste. O prestreženih iranskih raketah so poročali iz Jordanije. V Teheranu so medtem ostro obsodili ameriški napad na območje jedrske elektrarne v gradnji v Darkhovinu. Iz Mednarodne agencije za jedrsko energijo pa so sporočili, da preučuje informacije o napadu na objekt, ki ob zadnjem pregledu ni vseboval jedrskega materiala. Na vrhu Vršiča sredi turistične sezone urejajo parkirišča. Zaradi gneče, načrtovanih zožitev vozišča, pomankanja parkirišč in nespoštovanja nove prometne ureditve, nastajajo tudi zastoji. Na Vršiču, kjer danes sicer ni bilo gneče, je bila tudi Aljana Jocif.
6: Brezplačni avtobusi iz Kranjske Gore na Vršič so bili zjutraj in dopoldne polni obiskovalcev.
7: Zelo dobra ideja, da pa doživimo te hribe, no? Ker drugače potem sami avtomobili.
8: Tlele ne moreš nič parkirati, ki je toliko gradbenih strojev.
6: Voznike, ki so ustrajno iskali parkirišče na vrhu Vršiča in vzdolž ceste na obeh straneh, je od zgodnjega jutra preusmerjala rediteljica Pija.
9: Smej jih v bistvu samo opozorim, da ne smejo tukaj parkirati in da ne grejo naprej v dolino Soče ali pa ne se obrnejo nazaj, pa ne parkirajo pa Rjavčevi koči.
6: Pretočnost in varnost prometa ob koncih tedna na Vršiču zagotavlja policija. Komandir policijske postaje Kranjska Gora Damjan Lepoša.
10: Parkiranje na cesti je seveda prekršek. V primeru, da zaznamo take kršitve in da je z vozilom onemogočena prevoznost ceste, izrekamo tudi mandatne kazni za te kršitve.
6: Brezplačne avtobuse, ki so od 1. do 14. julija na Vršič prepeljali več kot 3000 obiskovalcev, financira Ministrstvo za infrastrukturo.
2: Slovenijo je od severa popoldne dosegla fronta z nalivi, močnim vetrom in točo. Po podatkih Centra za obveščanje so o vetrolomih poročali iz več krajev v Podravju in na širšem Celjskem. Močna neurja tudi s točo so zajela Dravograd, Gornjo Radgono in Slovensko Bistrico. Hvala za pozornost in mirno noč želim.
11: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Benjamin Jeram, tonski mojster Matic Ferlan.
2: Vreme.
0: Še podatki o vremenu, napoved za Slovenijo. Ponoči bo spremenljivo oblačno, še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj. Vremenska slika. Nad severnim Jadranom je manjši ciklon, od juga k nam prehodno doteka topel in vlažen zrak. Hkrati se Alpam od severa bliža hladna fronta, ki bo kmalu prešla naše kraje. Za njo bo z vetrom severnih smeri k nam začel dotekati hladnejši in bolj suh zrak. Obeti? V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo krajevne plohe, na Primorskem posamezne nevihte. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Še nekoliko hladneje bo. V sredo bo sončno in suho.
12: Na valovih zgodb.
13: Tretji program Radia Slovenija.
0: Ameriška pisateljica Donna Tartt, ki ji namenjamo nocojšnji literarni portret, je že od zgodnjega otroštva veliko brala in pisala. Rodila se je leta 1963 na jugu države Mississippi, po študiju se je posvetila pisanju. Med avtorji, ki so vplivali na njo, poznavalci navajajo Evelina Voja, Georgea Orwella, Shirley Jackson, Patricio Highsmith in Vladimirja Nabokova. Donna Tartt je doslej napisala tri romane, več kratkih zgodb in vrsto nefikcijskih besedil. V slovenščini imamo njena romana Skrivna zgodovina in Lišček, oba je prevedel Uroš Kalčič. V literarnem portretu bo Nina Gostiša predstavila Donno Tartt z odlomki iz njenega romanesknega prvenca Skrivna zgodovina.

Dona Tart je že kot študentka prvega letnika z objavo kratkih zgodb v časopisu Univerze v Mississippiju pritegnila pozornost. Tako zelo, da je do nje pristopil urednik in pisatelj Willie Morris in je rekel: "Ste vi Dona Tart? Moje ime je Willie Morris in mislim, da ste genialni." Nedolgo zatem se je na njegovo pobudo in prigovarjanja mnogih prešolala na College Bennington v Vermontu, upisala študij klasične filologije in se znašla v družbi mladih, obetajočih avtorjev, kot je bil na primer Bret Easton Ellis, s katerim je delila prve zapiske za svoj prvenec Skrivna zgodovina. Pisati ga je začela pri 19. Nekateri od zapiskov so ostali nespremenjeni, knjiga pa je izšla šele 10 let pozneje. V hitenju namreč ne vidi smisla, med pisanjem se zabava, kot si želi, da bi se občinstvo zabavalo ob branju. Javnost pa se zaman trudi v njenih delih najti avtobiografske vzporednice, saj je Tartova zelo zadržana in nerada govori o svojem zasebnem življenju. Nenehno pa se seveda pojavljajo ugibanja, na primer ta, kakšne so podobnosti med Collegem Bennington in izmišljenim Hampdenom v Vermontu, kjer se odvija nenavadna, mrakobna kriminalka, ki je avtorico izstrelila med zvezde in bila povod za nastanek tako imenovanega kulta Done Tart. Ter koliko Claude Fredericksa, odličnega, a čudaškega učitelja, ki na svoje predavanja ni sprejel vsakogar, je v ekscentričnem in karizmatičnem estetu Julianu Morovu, prav tako učitelju grščine, z naklonjenostjo točno določenemu omejenemu številu izbrancev. Med njimi so bili visoko izobraženi Henry, prikriti homoseksualec Francis, incestuozna dvojčka Camilla in Charles ter gobezdavi Bunny. Zaprti krog premožnih in neobičajnih mladih intelektualcev, ki se oblačijo ekstravagantno, popivajo, se drogirajo, razpredajo o zgodovini, filozofiji, estetiki in literaturi ter citirajo klasike in sodobne avtorje, privlači Richarda, prišleka iz Kalifornije, ki sam ni nič posebnega in si zato toliko bolj želi nekam spadati. Naposled, ko ga profesor Morrow sprejme v svoj krog, le postane del občudovane skupine, čeprav nikoli zares njen polnopravni član, s tem pa postane tudi del njihovih spletk in skrivnosti.

Bil je sijajen govorec, naravnost čaroben. In želel bi si, da bi lahko bolje podal to, kar je povedal. Vendar povprečnemu intelektu pač ni mogoče obnoviti tega, kar je povedal vzvišeni, še zlasti ne po toliko letih, ne da bi se pri tem izgubil znaten del bistva. Tistega dne smo razpravljali o izgubi jaza, o Platonovih štirih božanskih blaznostih, o blaznostih vseh vrst. Začel je razpredati o tem, čemur je rekel breme jaza in zakaj si ljudje želijo predvsem izgubiti svoj jaz. Zakaj nas tisti neodjenljivi glasek v naših glavah tako zelo trpinči? Je rekel, razgledujoč se po omizju. Morda zato, ker nas opominja na to, da smo živi, na našo umrljivost, na naše individualne duše, ki se jih tako bojimo predati, pa čeprav nas onesrečujejo bolj od vsega. Ampak ali ni tako, da se tudi v bolečini pogosto najbolj zavemo samega sebe? Za otroka je strašno spoznanje, da je človek ločen od vsega drugega sveta. Da nikogar in ničesar drugega ne boli, če si ti opečeš jezik ali oguliš kolena. Da so tvoji križi in težave zgolj tvoji. In kar je še strašnejše, z leti, ko spoznamo, da nas noben človek, pa naj je še tako ljubljen, nikoli ne more zares razumeti. Naš lastni jaz nas strašansko onesrečuje. In zato nam je tudi toliko do tega, da bi ga izgubili. Se vam ne zdi? Se spomnite Erini, Furi, je pripomnil Bani, ki so mu oči zbegano in izgubljeno pobliskavale izpod čopa las. Točno! In kako so spravljale ljudi v norost? Ojačale so glasnost notranjega monologa. Poudarile že obstoječe lastnosti. Ljudi so naredile tako zelo njih same, da tega niso več prenesli. In kako lahko do konca izgubimo ta ponoreli jaz? Z ljubeznijo? Ja. Ampak, kakor je stari Kefal nekoč slišal reči Sofokleja, še najmanjši med nami vedo, da je ljubezen okrutna in strašna gospodarica. Človek izgubi sebe zaradi drugega, a pri tem se da nesrečnik zasužniti najbolj muhavi boginji od vseh. Vojna. Človek lahko izgubi sebe v preširnosti bitke, ko se bojuje za kakšno vzvišeno stvar. A dan današnji ni več prav dosti vzvišenih stvari, za katere bi se bilo vredno bojevati.

Aristotel pravi v poetiki, je rekel Henry, da lahko stvari kakor trupla, ki so sama po sebi odurna na pogled, v umetniškem delu postanejo predmet uživaškega preudarka. In mislim, da ima Aristotel čisto prav. Na vse zadnje, kateri prizori iz poezije so najgloblje vklesani v naš spomin? Katere imamo najrajši? Natanko te. Umor Agamemnona in Ahilov srd, Didono na pogrebni grmadi, bodala izdajalcev in Cezarjevo kri. Kar spomnite se Svetonijevega opisa, kako njegovo truplo odnesejo na nosilih in mu ena roka binglja dol. Smrt je mati lepote, je pripomnil Henry. In kaj je lepota? Groza. Dobro rečeno, je pokimal Julian. Lepota je redko kdaj blaga ali tolažilna, prej nasprotno. Pristna lepota je vselej dokaj srhljiva. Pogledal sem Kamilo. Njen obraz je bil ves svetu v sončavi in pomislil na vrstico iz Iliade, ki mi je tako pri srcu. O paladi Ateni in tistih strašnih žarečih očeh. In če je lepota groza, je nadaljeval Julian. Kaj je potem želja? Mislimo, da imamo vse polno želja, a v resnici imamo eno samo. Kaj je to? Živeti, je rekla Kamila. Živeti večno, jo je dopolnil Bani, podpirajoč si brado z dlanjo. Čajni kotliček je začel požvižgavati.

Banjeva izjava in požvižgavanje čajnega kotlička sta srhljiva napoved tega, kar je sledilo. Saj Richard pripoved edine zgodbe, ki jo bo lahko še kdaj povedal, kot ji pravi, začne s priznanjem sokrivde za umor. Kriminalka se srpovna iz letov v eseistiko o estetiki in filozofiji ter medbesedilnih referenc, se tako ne ukvarja z vprašanjem, kdo je zagrešil umor, temveč zakaj. Radovedni in razvratni študentje so se namreč neke noči odpravili v gost obhajat bakanalije, starogrški dionizični obred, o katerem jim je na slikovit način, ki jih je zlahka navdušil in začaral, večkrat predaval profesor Morov.

Ko so bile skodelice razpostavljene in je Henry nalil čaj v smrk kot kakšen mandarin, smo se začeli pogovarjati o blaznostih, ki jih porajajo bogovi. Pesniški, preroški in nazadnje dionizični. Ta je daleč najbolj skrivnostna, je rekel Julian. O verski ekstazi smo navajeni misliti kot o nečem, kar najdemo zgolj v prvobitnih družbah. Čeravno se pogosto kaže pri najbolj omikanih ljudstvih. Grki, kakor veste, v resnici niso bili zelo drugačni od nas. Bili so zelo formalni ljudje, izredno omikani, malce zavrti, pa vendar so jih pogosto en masse zanesla najbolj divja navdušenja. Ples, norenje, umori, videnja, ki bi se nam najbrž vsa po vrsti zdela klinična, nepreklicna blaznost. Vendar so se jim lahko Grki, vsaj nekateri od njih, po svoji volji prepuščali in jih spet zapuščali. Teh pričevanj ne moremo povsem odpisati kot mit. Zelo dobro so dokumentirana, čeprav so antične komentatorje enako begala kot nas. Nekateri pravijo, da so bila posledica molitve in posta, drugi spet, da je bila kriva pijača. Vsekakor ima pri tem nekaj opraviti tudi množična narava histerije. A tudi če je tako, si je težko razložiti skrajnost tega fenomena. Ti bakhanti so očitno zdrsnili nazaj v neracionalno predintelektualno stanje, kjer je osebnost nadomestilo nekaj povsem drugega in z drugim, menim, nekaj povsem sodeč, neumrljivega. Nečlovek.

nedoumljiva. Tega si sicer ne maramo priznati, je nadaljeval Julien, ampak misel na izgubo samonadzora je tisto, kar bolj kot skoraj vse drugo privlači obvladane ljudi, kot smo mi. Vsi resnično omikani ljudje, antični nič manj kakor mi, so se civilizirali tako, da so v sebi hote zatrli stari, animalični jaz. Mar smo mi v tejle sobi resnično tako zelo drugačni od Grkov in Rimljanov, obsedeni z dolžnostjo, pobožnostjo, zvestobo, žrtvovanjem. Z vsemi temi rečmi, ki so za moderni okus tako srhljive. Ozrl sem se v šesterico obrazov za mizo. Za moderni okus so bili nekam srhljivi. Pomislil sem, da bi vsak učitelj najpozneje v 5 minutah poklical v psihološko posvetovalnico, če bi slišal, kar je Henry rekel o tem, kako bi se grški razred lahko oborožil in odkorakal nad mesto Hampden. In vsak inteligenten človek, še zlasti perfekcionist, kakršni so ljudje antike in mi, se znajde v skušnjavi, da bi skušal umoriti ta prvinski, emotivni, poželjivi jaz. Ampak to je napaka. Zakaj? Je vprašal Francis in se nagnil malce naprej. Julien je usločil obrv. Njegov dolgi nos modreca je dajal njegovemu profilu stremeč nagib, kakor pri kakšnem etruščanu na ploskem reliefu. Zato, ker je nevarno ne meniti se za obstoj iracionalnega. Čim bolj omikan je človek, čim inteligentnejši, čim bolj zavrt, tem bolj potrebuje kakšno metodo, da bi preusmeril prvinske vzgibe, ki se jih je tako trudil potlačiti. Sicer se bodo tiste mogočne stare sile kopičile in krepile, dokler ne bodo dovolj silovite, da bruhnejo na dan. Še toliko silovite je zaradi zamude, pogosto dovolj močne, da povsem izbrišejo voljo. Usvarilo, kaj se zgodi v odsotnosti takšnega varnostnega ventila, imamo primer Rimljanov, cesarjev. Kar pomislite na primer na Tiberija, tega odurnega pastorka, ki je skušal živeti po ukazih svojega krušnega očeta Avgusta. Kar pomislite na njegovo strahotno, nemogoče breme, ki si ga je oprtal, ko je hodil po stopinjah odrešenika, Boga. Ljudje so ga sovražili. Naj si je še tako prizadeval, nikoli ni bil dovolj dober. Nikoli se ni mogel otresti osovraženega jaza, dokler poplavni jez nazadnje ni popustil. Odplavilo ga je na njegovih sprevrženostih in umrl je star in blazen, izgubljen v ljubkih vrtovih Kaprija. Niti tam ni našel sreče, kot bi kdo utegnil upati, temveč samo nesrečo. Preden je umrl, je napisal pismo senatu. O, da bi me bogovi in boginje zadeli s še hujšim razdejanjem, kot se mi zdi, da ga iz dneva v dan trpim. Pomislite še na vse tiste, ki so prišli za njim. Na Kaligulo. Na Nerona. Za hip je pomolčal. Rimski genij, in morda rimska hiba, je rekel, je bila obsedenost z redom. Vidiš jo v njihovi arhitekturi, književnosti, zakonih, to silovito zanikovanje teme, nerazuma, kaosa. Zasmejal se je. Zato lahko toliko lažje razumemo, zakaj so Rimljani, ki so bili ponavadi tako strpni do tujih verstev, neusmiljeno preganjali kristjane. Kako absurdno je misliti, da je navaden hudodelec vstal od mrtvih. In kako grozljivo, da so ga njegovi privrženci slavili tako, da so pili njegovo kri. Nelogičnost tega jih je strašila in storili so vse, kar so mogli, da bi jo zatrli. Pravzaprav mislim, da so tako drastično ukrepali zato, ker jih ni samo strašila, temveč krati tudi strašansko privlačila. Pragmatiki so pogosto nenavadno vraževerni. Ob vsej njihovi

obliki. Kdo je živel v bolj hlapčevskem strahu pred nadnaravnim kot prav Rimljani? Grki so bili drugačni. Podobno kot Rimljane jih je prevevala strast do reda in simetrije. Vendar so hkrati vedeli, kako neumno je zanikati nevidni svet, stare bogove, emocijo, temo, barbarizem. Za hip se je zazrl v strop, malo nestrpeče zaskrbljenim izrazom. Se še spomnite, o čem smo govorili prej? O tem, kako so krvave, strahotne reči včasih najlepše, je rekel. To je zelo grška ideja. In zelo globoka. Lepota je groza. Predvsem, čemur pravimo lepota, drhtimo. In kaj bi lahko bilo za duše, kakršni so Grki in mi sami? Strašnejše in lepše hkrati kot to, da povsem izgubimo nadzor nad sabo. Da za trenutek odvržemo vse spone bivanja, raztreščimo nesrečno usodo našega umrljivega jaza. Evripid govori o menadah. Z glavo vrženo v znak, z grlom proti zvezdam, bolj srne kakor človeška bitja. Biti popolnoma svoboden. Človek seveda lahko da duška tem uničevalnim strastem tudi na bolj prostaške in manj učinkovite načine. Ampak kako veličastno jih je sprostiti v enem samem izbruhu. Peti, kričati, plesati bos v gozdu sredi noči, nič bolj zavedajoč se umrljivosti kakor žival. To so mogočni misteriji. Rikanje bikov, vrelci medu, ki brbočejo iz zemlje. Če smo dovolj močni v duši, lahko odtrgamo tančico in pogledamo tej goli, strašni lepoti naravnost v obraz. Naj nas Bog použije, nas požre, nam zmelje kosti in nas potem znova rojene izpljune. Vsi smo se nagibali naprej. Negibni. Usta so mi zevala. Zavedal sem se slehernega vdiha. In to je zame tista strašna zapeljivost Dionizovega obreda. Težko predstavljivo za nas. Ta ogen čiste biti.

V opisanem stanju, popolnem transu, so študentje po nesreči ubili lokalnega kmeta. Ko zato izve Bani in jih začne izsiljevati, pa se namirno odločijo, da mora umreti še on. S tem, kot na obredu, v gozdu spet preizkušajo meje svojih zmožnosti, naivno verjamejo, da jim jo bo uspela odnesti brez občutka krivde. A ta jih prav po Raskolnikovsko začenja razjedati ter voditi v stiske in samo uničujoče vedenje, s tem pa se skrhajo in razpadajo tudi odnosi v skupini. Umor tako skupino poveže, a jo tudi loči. Zgodba izraža konflikt med nezavednim in zavestnim, dobrim in zlom, o tem, kaj je prav in kaj ne, kako daleč smo pripravljeni iti za svoje ideale ter kje so meje naših čustvenih in razumskih zmožnosti. Poleg vprašanja krivde, ki je stalnica v romanih Done Tart, odpira še vprašanja družbenih razlik, osebnostne in spolne identitete ter definicije lepote. Lepota in umetnost sta za Tartovo posebni vrednoti, ki se ima posveti tudi v romanu Lišček, nagrajenem s Pulitzerjevo nagrado. Ko so namreč islamski fundamentalisti leta 2000 uničili budistične spomenike, se je avtorica spomnila, da bi pisala o terorizmu in uničevanju umetnosti, ter hkrati o otroku, ki ga to zaznamuje in ki je obseden s sliko. Tako spremljamo zgodbo Tija Dekerja, ki mu pri 13. v eksploziji v umetnostnem muzeju v New Yorku umre mama. Od umirajočega starca pa dobil roke sliko liščka, ki jo je v 17. stoletju naslikal nadarjeni mladi Rembrandtov učenec Karl Fabricius, ki je tudi sam umrl v eksploziji. Tio se na njo naveže, a čuti odgovornost, da jo brez posledic vrne tja, kamor spada. Knjigi so nekateri očitali, da vsebuje klišejske opise in da gre za mladinsko književnost za odrasle, a je bila takoj razprodana in je prave pisateljičine oboževalce vseeno navdušila. Kako jih tudi ne bi, ko pa njeno pisanje odlikuje pripovedni slog, ki črpa iz književnosti 19. stoletja. Zaradi tega jo mnogi opisujajo kot edinstveno predstavnico sodobne neoromantike, kar je zlasti na ameriških tleh svojevrsten fenomen.

Slišali ste nekaj odlomkov iz romana Skrivna zgodovina ameriške pisateljice Donne Tartt. Prevedel ga je Uroš Kalčič, oddajo je pripravila Nina Gostiša. Odlomke je interpretiral dramski igralec Blaž Šef, vezno besedilo je bral Igor Velše, glasbo je izbral Luka Hočevar, tonska mojstra pa sta bila Nejc Zupančič in Matjaž Miklič. Leta 2017 je literarni portret režirala Ana Krauthaker.

Glasba in slikarstvo sta dve najbolj razširjeni in prepleteni področji umetnosti. Zaradi medsebojnega vpliva teh dveh zvrsti je do danes nastalo že kar nekaj glasbenih del, ki so jih navdihnile slikarske umetnine, pa tudi obratno. V tokratni oddaji bomo spoznali še eno umetnino, prelito v glasbo. Pred nami so tri simfonične skice Morje, Claude Debussyja, ki jih je navdahnil Veliki val iz znamenite barvne serije lesorezov oziroma 36 pogledov na goro Fuji, ki je nastala leta 1830. Ustvaril jo je japonski umetnik Katsushika Hokusai, star že 70 let in velja za njegovo največjo umetnino. Gora Fuji je na Hokusaijevem delu v vlogi opazovalca teatralnega prizora, ki se odvija v ospredju. Trije ribiški čovni bijajo bitko s pošastnim valom, ki jih bo, kot je videti, vsak hip pogoltnil. Če si umetnino pozorno pogledate, boste na njej našteli kar 30 človeških figur. Razmerje med čovni in valom ob poznavanju dolžine takšnega ribiškega čovna pa pove, da je moral biti val visok med 10 in 12 metrov. Umetnino Veliki val odlikuje posebna japonska različica tehnike lesoreza, ki so jo v tistem času na Japonskem uporabljali za tisk knjig. Umetnik je pri odtisu uporabil temnomodr pigment, ki se je v tistem času šele začel uveljavljati. Prvi odtisi so bili narejeni v modrih odtenkih, večbarvne različice te grafične predloge so bile izdane šele po uspehu njihovih modrih predhodnic. Od besed pa h glasbi. V nadaljevanju bomo poslušali tri simfonične skice Morje Claude Debussyja. Od zore do poldneva, Igra valov ter Dialog vetra in morja. Gre za tipično impresionistično delo, v njem pa ne gre toliko iskati slikan valovanja ali plimovanja morja, temveč bolj glasbeno podobitve trenutnih občutij, ki jih je sprožilo opazovanje morja. Simfonični orkester Radio Televizije Ljubljana vodi Samo Hubat.

0: V izvedbi Simfoničnega orkestra Radio Televizije Ljubljana, vodil ga je Samo Hubad, so izzvenele tri simfonične skice Morje Claude Debussyja. Oddaja Glasbena skrinjica, navdahnjena z glasbo, ki je svoj navdih črpala v slikarskih umetninah, je končana, pripravila jo je Katja Ogrin.
1: Glasbena skrinjica.

Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars. V literarnem nokturnu se nocoj spominjamo pesnika in pripovednika Milana Vincetiča, ki je umrl leta 2017. Bil je izrazit lirik. V svojih verzih je posvečal veliko pozornost jeziku, njegovim zvočnim in ritmičnim razsežnostim, narečnim ter redko rabljenim besedam. Tematski stalnici njegove poezije sta ljubezen in erotika, ki v nocojšnjem izboru zaživita v najrazličnejših razpoloženskih odtenkih, od duhovitih in hudomušnih do tožnejših, celo temačnih. Oddaja je bila prvič na sporedu leta 2011. Prijetno poslušanje.

žlahtna. Po njegovih prsih, ki jih paseš, se bodejo zobri in prestavljajo skopci, da jih žeja čez prisoje tvojih bokov do preliva popka, ki se odpira in prestira pod pogasle strehe, ko je večer. In moja ti.

Medli se kot na gobelinu, v sotejski jarki gams, in cvetni lovec, ki odpeva za devico, ki sanjavo veze, in se zbode pod mezinec, da krik kaplja na tvoje čelo, ko že spiš.

Ajdovska. Pa je sidral parnik sredi gorke prahe in mornarji sidrali v nebo po bogove, da jih zabrade med dimlje in rogove, da se prilije olje, primaknejo stoli in splaknejo doge za prišle in oboje.

ljubezenska. Čez obore se vmešava spev z vaške veselice, da luna hujša v turški srp in pridno zboga listje pod to jesen, ki mršči kožo in ščipa do obeh. Medtem ko z usti grem ti od stopala prek kolen.

božična. Palopatava čez vse, pršec v snežni krogli, da se odvrti v premet, drsavka v tvoji roki. In da medved, len in bel, zahlača po poti, ki jo plužim, do nebes, kjer si nisva več pri roki.

samotna. Najbolj žalostno sanjajo samske spodnice, ko se svit prereka na balkonu. Še bolje cljavo se likajo in zlagajo v omaro, ki če mi, kot priletnik, ki zavija pasjo radost v športni časopis.

senčna. Vso noč drž kislo žlobudra in lepi skurne sanje, da mož poda se nad moža za ženo in junake, ki posedajo iz senc za tesano mizo in močijo plejani kruh v nepovreto vino.

V oddaji Literarni nokturno ste slišali izbor poezije Milana Vincetiča v interpretaciji dramskega igralca Andreja Nahtigala. Oddaja je bila posneta v studiih Radia Slovenija leta 2011. Pred nami pa je slovenski koncert uvodoma s Fatamorgano Alojza Ajdiča. Igrali bodo člani orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Marka Muniha.

Takole je izvenela Fatamorgana Alojza Ajdiča v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Marka Muniha. Sledi skladba Zvezda, gledaš jo večno, Nenada Firšta. Igrajo oboist Matej Šarc, klarinetist Jure Jenko, violinist Tomaš Lorenc, violistka Svava Bernhardt-Dotir in kontrabasist Zoran Marković.

Oboist Matej Šarc, klarinetist Jure Jenko, violinist Tomaš Lorenc, violistka Svava Bernhardt-Zdotir in kontrabasist Zoran Markovič so nam takole zaigrali skladbo Zvezda gledaš jo večno Nenada Firšta. Slovenski koncert pa bomo sklenili s suito sedmega dne Alda Kumarja. Oznake tempov so Allegro, Andante, Vivo, Allegro con Brio, Largo in Allegretto, igra pa Simfonični orkester RTV Slovenija, dirigent je Tomislav Facini.

To je bila še suita sedmega dne Alda Kumarja. Člane simfoničnega orkestra RTV Slovenija je na posnetku vodil dirigent Tomislav Facini.

Spoštovani poslušalci, od nedelje se tokrat poslavljamo z zdravljico za klarinet in kitaro. Igrata klarinetist Slavko Kovačič in kitarist Žarko Ignjatović.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Damjan Rostan, glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec in napovedovalka Lidija Hartman. V naslednji uri bomo predvali glasbo Antonija Bertalija, Albertusa Gronemana, Edvarda Elgarja, Enrikeja Granadosa, Georga Friedricha Händla in Stanislava Monjuška. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo v znamenju simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo sonato prima a tre Antonija Bertalija.

Sonato prima a tre za dve kljunasti flavti, basovsko violo in baso continuo Antonija Bertalija je zaigral ansambel Le Nouveau Concert. Trio sonato v e-molu Albertusa Gronemana pa bo zaigral Gert Ost.

Organist Gerd Ost je zaigral trio sonato v E-molu Albertusa Grönemanna. Sledi serenada za godala opus 20 Edvarda Elgarja, stavki so Allegro Piacevole, Larghetto in Allegro, igral bo koncertni orkester BBC-ja.

Elgarjevo serenado za godala opus 20 je zaigral koncertni orkester BBC-ja, ki mu je dirigiral Stephen Clibry. Sledi poetični valček Enriqueja Granadosa. Na posnetku nastalem 14. septembra leta 1913 igra skladatelj.

Tako je Enrique Granados zaigral svoj poetični valček, posnetek je iz leta 1913. Sledi pa arija Morfeja iz opere Alkesta Georga Friedricha Händla, ki jo bo zapela sopranistka Emma Kirkby.

Sopranistka Emma Kirkby je zapela arijo Morfeja iz Händlove opere Alkesta. Spremljal jo je ansambl Akademija za staro glasbo. Sledi godalni kvartet številka 2 v F-duru Stanislava Monjuška.

Godalni kvartet Kamerata je zaigral godalni kvartet številka 2 v F-duru Stanislava Monjuška, Beethovnovo simfonijo številka 5 v C-molu opus 67 pa bo zaigral simfonični orkester Finskega radija.

Beethovnovo simfonijo številka 5 v C-molu je zaigral simfonični orkester finskega radija, ki ga je vodil Jukka-Pekka Saraste. Sledimo tet Deus Judicium Tuum Georga Filipa Telemana.

Spoštovane in spoštovani, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu se bodo skladbami Frederika Chopina in Gabriela Foreja predstavili pianista Aleksander Gadžijev in Leonora Armelini, orkester Polskega radija iz Varšave in dirigent Mihail Klauza. Posnetki so nastali 9. januarja leta 2022 v koncertnem studiu Witold Lutoslavski Polskega radija v Varšavi. Za uvod bomo slišali Chopinov koncert za klavir številka 2 v F-molu.